0: 0809 380 09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Reklama 2 18 78 60. Aversis Klinikis droit 7 saati da 30 tutia.

0: 89.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
4: Radio Bar 2 18 18 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრულ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევრო კი 3 ლარი ღირს. გივონკა 3 ლარი და 42 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას, დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო, ტრადიციულად მადლობა ყველას ერთგულებისთვის, ვინც უკვე დაიწყეთ დღევანდელი დღეც ჩვენთან ერთად. ეს არის დილის პალიტრა, ტალღაზე FM 103.9, 2-საათიანი დილის გადაცემა რადიო პალიტრის ეთერში. მე ვარ მისი წამყვანი თამთა კვარაცხელია და როგორც აღვნიშნე, მომდევნო 2 საათი 8-დან 10-მდე გახლავართ თქვენ იმას პინძელი ამ ტალღაზე. 8 საათის შესრულებისთანავე მოისმინეთ პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება დღეს ნინი შავშაძე შემოგიერთდებათ და რამდენიმე წუთში დავუთმობ საეთერო დროს მას სიამოვნებით. მანამდე კი გაგიმხილთ ინფორმაციას დღეს 16 ივლისს 5 შაბათს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. მეგობრებო, 20 გრადუსია შვიცაცა და თითქმის 59 წუთზე და დღეს მაქსიმუმი 28 გრადუსი სითბო გვაქვს. დედაქალაქში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. საღამო საათებში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ხანმოკლე წვიმა თითქმის მთელი დღის განმავლობაში მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოშიც, მაგრამ ამ ინფორმაციას დაგიკონკრეტებთ ძალიან მალე, როგორც კი დასრულდება პირველი ვრცელი საინფორმაციო. ასე რომ წარმატებები კიდევ ერთხელ, მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და დარჩით ამ 2 საათის განმავლობაშიც.

0: Aversis კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენს. გორში მომხდარი ავტოსაგზავ შემთხვევის ფაქტზე, რომელსაც დედაშვილი ამსხვერპლად დაკავებულ რევაზელი ელის ბარაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულს ბრალდება ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევის მუხლით წარედგინა, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. დანაშაულის სასჯელის სახით და ზუმად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ავტოსაგზავ შემთხვევა გორის ცენტრში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა. ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზავ შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედაც და შვილიც კლინიკაში გარდაიცვალნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლო პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე შეუწყნარი ბლუბის მოტივით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ წამების, ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებისა და მასში მონაწილეობისა და ჯგუფური ძარცვის ფაქტებზე 8 პირი, მათ შორის 5 არასრულწლოვანი დამნაშავე ცნო. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით აღნიშნული დაჯგუფების წევრები, მათგან განსხვავებული შეხედულებების მქონე პირთა გამოვლენისა და დასჯის მიზნით შეუწყნარი ბლუბის მოტივით წინასწარ შერჩეულ მსხვერპლს ორგანიზებულად და ჯგუფურად ესხმოდნენ თავს, ამცირებდნენ ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად, ძალადობდნენ მათ ზედა აწამებდნენ. ასევე ხშირ შემთხვევაში ძალადობის ამსახველ ვიდეოებს იღებდნენ და ჩანაწერებს სხვადასხვა სოციალურ ქსელებსა და დახურულ ჯგუფებში ავრცელებდნენ, რიგ შემთხვევებში კი მსხვერპლებს ართმევდნენ პირად ნივთებსაც. სასამართლომ ორ არასრულწლოვან ბრალდებულ სასჯელის სახით ზომად 14 წლით 1 კი 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. რაც შეეხება დანარჩენებს 1-10 წლითა და 6 თვით, 2-9 წლითა და 4 თვით, ერთ არასრულწლოვანს 6 წლითა და კიდევ 1-5 წლითა და 4 თვით თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრა ნათქვამია ინფორმაციაში. დღეს 16 ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთის პრეზიდენტი სერდარ ბერდიმუჰამედოვი ეწვევა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, თურქმენეთის პრეზიდენტის

დახვედრის ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 11 საათსა და 30 წუთზე გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილია თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავილაშვილთან. ლიდერები ორ მხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და რეგიონული დღის წესრიგს განიხილავენ ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს ხელისუფლება ადგილზეა ქართული მედიაც მაუწყებლობს, თავად სტარმერი კი პოლიტიკიდან მიდის. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი წერს. პაპუაშვილის თქმით, კი სტარმერმა ფინანსური სანქციების პოლიტიკური არაღად გამოყენებით ჯერ ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების მუშლა, შემდეგ კი დამოუკიდებელი ქართული მედიის ფინანსური განადგურება განისახა. ნიშანდობლივია, რომ ადამიანი, რომელმაც საქართველო დიდი ბრიტანეთის ურთიერთობების ისტორიაში პირველმა გადადგა საქართველოს მიმართ აშკარად მტრული ნაბიჯები, არ მხოლოდ თანამდებობას ტოვებს, არამედ პოლიტიკიდანაც მიდის. მან ჯერ ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების მუშლა, შემდეგ კი დამოუკიდებელი ქართული მედიის ფინანსური განადგურება და დახურვა სცადა წერს პაპუაშვილის სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა სტარმერმა პარლამენტში კითხვა პასუხის დროს განაცხადა, რომ ეს მისი პოლიტიკური გზის დასასრულია. აქვე შეგახსენებთ, რომ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა 22 ივნისს განაცხადა, რომ თანამდებობის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. სტარმერმა 6 წელი გაატარა როგორც ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა და 2 წელი როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა ირანის წინააღმდეგ მორიგი დარტყმები განახორციელეს. ინფორმაცია CNN ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ დარტყმები ირანის სამხედრო შესაძლებლობების წინააღმდეგ იყო მიმართული. მათივე ინფორმაციით, ამერიკის ძალებმა ირანის სამეთაურო ცენტრებს, საჰაერო თავდაცვის ობიექტებს, რაკეტების და დრონების შესაძლებლობებს, ასევე სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებს შეუტიეს. ამერიკის შეიარაღებულმა ძალებმა იერიში მიიტანეს ირანის სამეთაურო ცენტრებს. საფრთხე შეუქმნეს რათა კიდევ უფრო შეესუსტებინათ ირანის უნარი, საფრთხე შეუქმნას უდანაშაულო მეზღვაურებს, რომლებიც ჰორმუზის სრუტეში გამავალ კომერციულ გემებზე მსახურობენ, განაცხადა ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ. უფრო გამბედავად უნდა ვათავისუფლებდეთ ადამიანებს, რომლებიც ცდილობთ ცვლილებებს ამხურჭებენ. ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი მიხაილო ფედოროვი თანამდებობის დატოვების შემდეგ ამოსამშვიდობებელ პოსტში წერს. რაღაც ვერ გამოვიდა ნატო სტანდარტებთან და საღიაზრის შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროს საორგანიზაციო ტრანსფორმაციის ბოლომდე მიყვანა. ახალი სტრუქტურა შევქმენით, ბევრი თანამდებობიდან გავათავისუფლეთ, ბევრი კი პროცესიც დავიწყეთ. მაგრამ უფრო გამბედავად უნდა ვათავისუფლებდეთ თანამდებობიდან ადამიანებს, რომლებიც ცვლილებებს ამოხრუჭებენ, წერს ფედოროვის სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, 14 ივლისს უკრაინის უმაღლესმა რადამ პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის გადადგომას მხარი დაუჭირა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე დაუბრუნდებით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირზეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. დღეს 16 ივლისია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოთში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სოხუმში 28 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი, მზიანი უნალე ქოდღია ნავარაუდევი, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო და მზე, ქუთაისში 26 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა ხანმოკლე წვიმი, თოზურგეთში 25 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 25 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა, ასევე წვიმა. ცხინვალში 23 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი წვიმა, თელავში 24 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 20 გრადუსი ღრუბლიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით, ბაკურიანში 17 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 15 გრადუსი მზიანი დღე და მოგვიანებით უკვე ნალექი წვიმის სახით, გუდაურში კი დღეს უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღე და 16 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც, დედაქალაქში დღეს 16 ივლისს ხუთშაბათს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindi-G.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ავტოსესხი
3: 89%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 89%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
2: 16.9%-დან. დაგიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-33-ზე. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: ხოლოდ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: რეკლამა.
8: ორი 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
10: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
11: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

0: პრესფრეიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას, დღეს ხუთშაბათია 16 ივლისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
1: დავიწყოთ რეზონანსით. კიევის ევროპული იმედი, ოდესის სასტიკი რეალობა, კრემლის საჰაერო პასუხი დასავლეთის ახალ ინიციატივებს. კიევში ევროკომისიის პრეზიდენტისა და ევროპელი ლიდერების უმაღლესი დელეგაციის ჩასვლის ფონზე კრემლი უკრაინის ეკონომიკურ გულს უტევს. ოდესის პორტებსა და საცხოვრებელ კორპუსებზე მიტანილი მასშტაბური იერიშებით რუსეთი დასავლეთს მკაფიო სიგნალს უგზავნის, რომ შავი ზღვის სტრატეგიული დერეფნების სრულ ბლოკირებას გეგმავს. უკრაინის სახელმწიფოებრიობის დღესთან დაკავშირებით უკრაინის დედაქალაქში ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და კიდევ რამდენიმე ევროპული ქვეყნის ლიდერი ჩავიდნენ. ახლახან ჩავედი კიევში, რაც ომის დაწყების შემდეგ ჩემი მე-11 ვიზიტია უკრაინაში. ეს არის განსაკუთრებული მომენტი. უკრაინამ ძლიერი სამხედრო იმპულსი შექმნა, ვითარება კი უკრაინის სასარგებლო დიცულება, დაწერა ფონ დერ ლაიენმა სოციალურ ქსელში. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ევროკავშირისა და უკრაინის თავდაცვის ინდუსტრიების ინტეგრაციის მიზნით ახალი ინიციატივები წარადგინა, მათ შორის არის ევროკავშირი და უკრაინა დრონების შეთანხმება, რათა შეგძლოთ უფრო მეტი და უფრო სწრაფად წარმოება, აცხადებს იგი. უკრაინის ძალებმა შავ ზღვაში რამდენიმე რუსულ გემს შეუტია, საშკარაა, რომ კიევი მოსკოვის წინააღმდეგ საზღვაო თავდასხმებს ამძაფრებს. ახლა ეს მიმართულება აქტიურდება. საზღვაო ბრძოლის პირველი რაუნდი დასრულდა, წერს უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაური რობერტ ბროვდი. უკრაინამ ბოლო დღეებში აზოვის ზღვაში რუსეთთან დაკავშირებული 100-ზე მეტ გემს დაარტყა. ახლა რიგში შავი ზღვა, სწორედ ასე დააანონსა ახალი დარტყმები მანვე. ზელენსკი ურსულა ფონ დერ ლაიენს უკრაინის ახალი სახელმწიფო ჯილდო ევროპის ორდენი გადასცა და რა ხდება ამ ყველაფრის საპასუხოდ. ოთხშაბათს ოდესაზე განხორციელებულ რუსულ თავდასხმებს სულ მცირე 3 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლეხ კიპერის განცხადებით, რუსეთმა რეგიონზე ზედიზედ მეხუთე დღეა მასშტაბური კომბინირებული სარაკეტო და დრონების თავდასხმა განახორციელა. მან მოსკოვი ინდუსტრიულ და საპორტო ინფრასტრუქტურასთან ერთად სამოქალაქო მოსახლეობის მიზანმიმართულ სამიზნე დამოღებაში დაადანაშაულა. ერთ-ერთი სარაკეტო დარტყმა მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე განხორციელდა, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა, სულ მცირე 3 კი დაშავდა. მაშველებმა დაზიანებული შენობიდან 3 მცხოვრები, მათ შორის 2 ბავშვი, უვნებლად გამოიყვანეს. ბოლო დღეებში რუსეთმა მნიშვნელოვნად გაზარდა მოდიფიცირებული გერანის ტიპის რეაქტიული უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენება, რომელთა ჩაჭრა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის უფრო რთულია. სპეციალისტების მონაცემებით, რუსული უპილოტო საფრენი აპარატების მე-3 და მე-4 მოდელებს შეუძლიათ 300-დან 500 კმ/სთ სიჩქარემდე განვითარება, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება მათ წინამორბედებს. ახალი გერანის დრონების ჩაჭრის სირთულე ასევე განპირობებულია მათი მაღალი ფრენის სიმაღლით. რუსეთმა კი შეიძინა დისტანციურად მართვადი უპილოტო საფრენი აპარატები, რომლებსაც შეუძლიათ საფრთხეებზე რეაგირება და მარშრუტის შეცვლა. როგორია პუტინის პოზიცია? ჩვენი პასუხები ყოველთვის იქნება სარკისებური, სადაც არ უნდა სცადონ რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმა. ჩვენს იმავენაირად ვუპასუხებთ, მხოლოდ რამდენჯერმე უფრო ძლიერად. მტერი ამას იგრძნობს, იმედი მაქვს ისინი უკვე გრძნობენ ამას და ამას მუდმივი მზარდი მასშტაბი იგრძნობენ, დაიმუქრა პუტინმა. ივლისის დასაწყისში მან განაცხადა, რომ რაც უფრო მეტ დარტყმას მიაყენებს უკრაინა ინფრასტრუქტურას, მით უფრო დიდი უსაფრთხოების ზონა უნდა შეიქმნას. მისმა პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა პრეზიდენტის სიტყვები მოიყვანა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ეს თავდასხმები საზოგადოების დესტაბილიზაციის მცდელობის მიზნით ხორციელდება. განვაგრძოთ. რეზონანსის მიმოხილვა და აქვე სხვა თემებსაც გადავავლოთ. თვალი, ბრძოლა ლიდერობისთვის, სალომე ზურაბიშვილის შედევა უუნარო პარტიებზე და ქაოსი ოპოზიციაში. ოპოზიციურ ფლანგზე არსებულ სრულ ქაოსსა და შიდა დაპირისპირებებს ექს-პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილიც შეუერთდა. იგი ღია წავიდა პოლიტიკური პარტიების წინააღმდეგ და მისიას მცდელობა პირდაპირ უკავშირდება იმ საპროტესტო ტალღის დინამიკას, რომელმაც ქვეყანაში ბოლო პერიოდში სრულიად განსხვავებული ეტაპები გაიარა. ამ ფონზე ოპოზიციური სპექტრი კიდევ უფრო მეტად ირღვევა, რაც პროცესებს სრული უნდობლობისკენ მიაქანებს. თავდაპირველად პოლიტიკური ოპოზიცია ვერ ახერხებდა საპროტესტო პროცესების ეფექტურად მართვას. ამ პერიოდში პროტესტის ორგანიზებასა და მთელ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე სამოქალაქო აქტივისტები და თავად საზოგადოება იღებდნენ. ამ ფაზის შემდეგ დაიწყო აქტიური მზადება ძალების გასაერთიანებლად, რამაც საბოლოოდ ორგანიზებული სახე მიიღო. ხანგრძლივი მომზადების შედეგად კი ოპოზიციური ალიანსის თაოსნობით ჩატარდა 26 მაისის აქცია. ახლა ასპარეზზე გამოჩნდა სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც თავის მხრივ სურს ამ პროცესების ლიდერობის საკუთარ თავზე აღება ახალი დიდი გაერთიანების გაცხოლა. სალომე ზურაბიშვილის რიტორიკაში უკვე მკაფიოდ ჩანს, რომ იგი პრაქტიკულად ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ მიდის, პირდაპირ აცხადებს, რომ პარტიებმა საზოგადოების ნდობა დაკარგეს და საკუთარი ვიწრო ინტერესები ქვეყნის ინტერესებს უნდა დაუთმონ. საინტერესოა, სხვა პოლიტიკური პარტიების გაკრიტიკების ფონზე როგორია თავად სალომე ზურაბიშვილის გეგმები ამჯერად პოლიტიკაში კვლავ აქტიურად შემობრუნების თაობაზე. რა თქმა უნდა, ვერსიები გამოთქმულია, რა თქმა უნდა, წაიკითხავს აქტიური მკითხველი ამ ყველაფერს დღევანდელ რეზონანსში. მე კი გავაგრძელებ სხვა საკითხებით და არასტორი ხუმრობა თუ დისკრიმინაცია სანდრო ცხადაძის სარკასტულ ვიდეოს შშმპირთა უფლებადამცველების პროტესტი და ბოდიში მოხვა. ასევე წაიკითხეთ, მათ არც არჩევნებით აქვთ წარმატების შანსი, არც რევოლუციის რესურსი აქვთ. დავით ზარდიაშვილის ანალიტიკა გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე შეგიძლიათ გადაათვალიეროთ. დღეს ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ არჩევნების გარშემო ატეხილი ხმაური არის ხელოვნური. ის აცხადებს, რომ რადგან ოპოზიციას არც არჩევნებში წარმატების და არც ამბოხის რესურსი არ გააჩნია, მათი ერთადერთი მიზანი მუდმივი დესტაბილიზაციის გზით ხელისუფლებაზე ზეწოლის მოხდენაა. გამოსდის ეს ოპოზიციას. საკითხავით სწორედ ეს გახლავთ. ლია ელიავა ქვეყნის ეკონომიკურ მიმართულებაზე მსჯელობს, ასევე აანალიზებს სიტუაციას, ამბობს, რომ ქვეყანა გადაიქცა აზიასა და სხვა დანარჩენ ქვეყნებს შორის დამაკავშირებელ რგოლად, შესაბამისად ყველა მხრიდან არის დიდი ინტერესი. პროგნოზირებენ იმასაც, რომ საქართველოსკენ დაძრული ფულადი ნაკადი არის მუდმივად მზარდი. მოკლედ, ბოლო პერიოდში საქართველოში ეკონომიკის განვითარების მთავარი მახასიათებელია ძლიერი სავალუტო შემოდინებები, რომლის ძირითადი წყაროა ექსპორტი, ტურიზმი, სავალუტო გზავნილები. სპეციალისტთა შეფასებით, ქვეყნის მაკროეკონომიკური განვითარების ეს მაჩვენებლები, რაც საბოლოოდ ლარის გამყარებას უწყობს ხელს, ერთი მხრივ ამერიკა ირანისა და მეორე მხრივ უკრაინა რუსეთის კონფლიქტებმა განაპირობა საქართველოს, როგორც მშვიდობიანი და სტაბილური ქვეყნის ფუნქცია გაიზარდა და ის აზიისა და სხვა დანარჩენი ქვეყნების დამაკავშირებელ რგოლად გადაიქცა. ხელისუფლების დღევანდელ პოზიციასაც დიდი წვლილი აქვსო, მეზობლებთან კი არ გაიფუჭოს ურთიერთობა, არამედ გაზარდოს საქონელ ბრუნვა, რაც ძალიან სწორი მიმართულება აღნიშნა ეკონომისტმა გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში. თქვენი ნებართვით ახლა გაზეთ ახალთაობასაც გადავავლებ. თვალს ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია 121 პირი. საფხულში მოსალოდნელია გვალვები, გვამცნობენ. კალაძე სანამგარეთაა არავის ჯერა, რომ უცნება კორუფციას ებრძვის. თაზო დათუნაშვილი, ივანიშვილი ანადგურებს ყველა მის რეალურ კონკურენტს და ამას აკეთებს პირდაპირ ღიად რუსული აგენტების ხელით. თბილისი კორუფციის მუზეუმია, სადაც კორპუსი შენდება, იქ ყველანაირი წესის დარღვევაა. სასამართლომ ფაშისტურ ნაცისტური იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფების 8 წევრი, მათ შორის 5 არასრულწლოვანი ცნო დამნაშავედ. არავის ჯერა, რომ ელისაშვილი ტერორისტია, არჩილ გამზარდია, საქართველოს არანაირი რესურსი არ აქვს, რომ იყოს ნეიტრალური. სახე ისე დაკარგეს, რომ საკუთარი შვილების თვალ წინ უშვებენ ადამიანებს ციხეში. ანალიტიკა, სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებული კრიტიკული შენიშვნები, მოქმედი ხელისუფლების მიერ გადადგმული ამა თუ იმ პოლიტიკური ნაბიჯის შესახებ. ხშირად გხვდებათ თქვენ ახალი თაობის ფურცლებზე და ამჯერადაც წაიკითხავთ. დონალდ ტრამპის საერთაშორისო პრესის გამოხმაურებები და აქტუალური პუბლიკაციები, რომლებსაც ეხმაურება ახალი თაობა. პუტინს ვეუბნები, ვლადიმერ, დროა შეჩერდე, დროა ესომი დასრულდეს. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერია გამოსული გაითვალისწინეთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, მთვარის კალენდრის მიხედვით, თითოეული დღისათვის მშვენიერი პროგნოზი და სუდოკუ. ძალიან ბევრი საინტერესო თავშესაქცევი ონლაინ ვებგვერდებს რაც შეეხება. შეგიძლიათ გადააბლოთ თვალი მათაც და გაიგოთ სხვადასხვა აქტუალური თემის შესახებ. მაგალითად, ამბები ჯიზე შეხვიდეთ და წაიკითხოთ, რატომ პრინციპში რაღარ ატომ. მეცნიერები სუპერ ელ ნინიოსთან საბრძოლველად მზის ხელოვნურად დაბნელებას განიხილავენ თურმე. რამდენად ეფექტური იქნება ეს გზა ევროპაში და არა მარტო ევროპაში გავრცელებული გვალვების წინააღმდეგ გეგმის ნაწილია სტრატოსფეროში სპეციალური აეროზოლების შეფრქვევა. საინტერესო დეტალებს გვიზიარებს ამბები ჯი. VPN-ზე გადავინაცვლოთ, აქ უკვე წაიკითხავთ იმ 10 ქვეყნის ჩამონათვალს, სადაც ყველაზე მეტი მილიონერი ყოფილა. თუ კი დაგაინტერესებს ეს ფაქტი, 2026 წლის განახლებული რეიტინგი აქვს შემოთავაზებული Business Press News G-ს, ასე რომ პორტალზე შეგრძანდით. ბოლოს კი მშობლებო, მშობლები G გადაათვალიერეთ აუცილებლად, მithumetes ახლა, როცა კურორტზე ბავშვების გაყვანის სეზონია, რა იცვლება ბავშვის ორგანიზმში, როცა მთაში ისვენებს და რა ჩამოხვება ქალაქში დაბრუნებულს. ეს აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესთაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: 16 და 17 ივლისს სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. გვეწვიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება სარეცხი და საწმენდი საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: Charta Digital TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джирца Армогидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ходилот Шабац. Текшмитца Ацада Ацуце. Мокцаре да Иглави Джанртели. Радио Мкурнали. Твени Джансахи Цховребиствис.
7: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуне Гулсимшуйде. Аверсис კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
8: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო ბალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში ნათქვამია ინფორმაციაში. სასჯელის უმაღლეს ზომას ვითხოვთ, რომ განზრახ მკვლელობის მუხლით აღიძრა საქმე. ამ შესახებ გორში ავარიის შედეგად დაღუპული დედაშვილის ახლობელმა ირმა ამბარდნიშვილმა განაცხადა. როგორც ამბარდნიშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, დაკავებულის გარდა მანქანაში კიდევ ორი უგონოდ მთვრალი ადამიანი იყო. მისი თქმით, ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად დაიწყებენ ბრძოლას და უკან დახევას არაპირებენ. როგორც თვითმხილველებმა მათქვეს, მანქანაში იჯდა ორი მცირეწლოვანი და კიდევ ორი მასზე უგონოდ მთვრალი ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი დედაშვილები. ისინი სასწრაფოდ გაარი და ადგილიდან ვითხოვთ მათ დაკავება, სანამ უცხოეთში გადავლენ. გასაცდელში მიტოვების მუხლით უნდა აღიძრას მათი საქმე, მიატოვეს, რატომ არ გადმოვიდნენ და დახმარება აღმოუჩინეს იქნებ ეცოცხლად. გინდა ავტომატი გადაგიკიდებიათ ზურგზე და კიდემ თვალებს გივლიათ, ვის ხოცავთ, ვის გაზრდილ შვილებს ხოცავთ, განაცხადა ირმა ამბარდნიშვილმა. ინფორმაციისთვის, ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის ცენტრში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა. ჯიპისტების ავტომანქანა ქოითად მოსიარული ახალგაზრდა ქალს და მის მცირეწლოვან გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედაც და შვილიც კლინიკაში გარდაიცვალნენ. დაკავებულ რევას ელიზბარაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მას ბრალდება ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევის მუხლით წარიდგინა, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. დანაშაულის სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთის ითვალისწინებს. სიწმინდეების ფლობა, რითაც უმდიდრესია საქართველო, არ გვაცხონებს მექანიკურად. არამედ სიწმინდეებს უნდა მივიახლოთ რწმენით, ლოცვით, სინანულით, მცნებების დაცვით. აი მაშინ მოგვეცემა ეს მადლი, რაც არის ამ სიწმინდეებში და შეგვეწევა სულის გადარჩენის საქმეში. ამ შესახებ უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსლის ლაქერნაში დადების დღესასწაულზე ვალაქერნობის ქადაგებისას განაცხადა. როგორც კათოლიკოს პატრიარქმა გუშინდელი ქადაგებისას აღნიშნა, ეს დღე მოგვიწოდებს დავფიქრდეთ და მივმართოთ დედა ღვთისმშობლის ლოცვით, შეგვეძლოს ჩვენ უბნებების დაძლევაში, ცოდვებისგან ჩვენი სულის განწმენდაში, ჩვენი სულიერი შემოსილების განსპედაგებაში. შიო მესამის თქმითვე, წელს შესრულდა 1700 წელი ამ დიდებული მოვლენიდან, რაც გვახსენებს, თუ რა დიდი კავშირი აქვს ქრისტეს რწმენას ჩვენს კულტურასთან, ჩვენს ცხოვრებასთან და თვითმყოფადობასთან. თქვენ ისეთ რომ 23 წელი მსახურობდეთ სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქიაში მღვდელმთავრად და შეიძლება ითქვას, კიდევ მსახურობ, რადგან ჯერჯერობით წმინდა სინოდი მაძლევს უფლებას შევითავსო ეს შესანიშნავი ეპარქია. არ ვიცი რომდენ მომეცემა ამის უფლება, მაგრამ სანამ ცოცხალი ვარ, სანამ მსახურობ ეკლესიაში, სამეგრელოს სიყვარული ყოველთვის იქნება ჩემთან, იმიტომ რომ სამეგრელო მომცა ძალიან ბევრი რამ. ღმერთმა გაგახაროთ, დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ დასინა კათოლიკოს პატრიარქმა.
1: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
0: უკრაინული დრონებით ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე განხორციელებული შეტევების გამო რუსეთში ბენზინისა და დიზელის დეფიციტია. ამ ვითარებაში პრობლემურია როგორც სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის აღების, ისე ტრანსპორტირების და მიწოდების საკითხი. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ რუსეთის ეკონომიკაზე წნეხი გაგრძელდება. ამასთანავე ისინი ელიან, რომ საწვავის დეფიციტის გამო რუსეთში სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები თუ ჩავარდა, შიმშილის პრობლემა დადგება. აღსანიშნავია, რომ რუსეთი საქართველოსთვის არერთი პროდუქციის მთავარი მომწოდებელია. მაგალითად, რუსეთში ციციბურის დეფიციტზე ელიან, ეს კი მაშინ, როცა ამ პროდუქციის 99%-ის იმპორტი საქართველოში სწორედ რუსეთიდან შემოდის. ამასთანავე ცოცხალი ღორების იმპორტი საქართველოში ამ დრომდე მხოლოდ რუსეთიდან ხორციელდება, ზეთის იმპორტი კი რუსეთის წილი 80%-ს აჭარბებს. ეს მცირე ნაწილია იმ პროდუქტებისა, რომლის რუსეთიდან იმპორტზე საქართველოს დამოკიდებულება განისაზღვრება. 2026 წლის იანვარ-მაისის მაჩვენებლებს თუ გადავხედავთ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, აჩვენებს, რომ რუსეთიდან პროდუქციის იმპორტი წლიურად 21.4%-ით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, მიმდინარე წლის პირველ 5 თვეში იმპორტირებულია 983.400.000 დოლარის ღირებულების პროდუქცია, 2025 წლის იანვარ-მაისში კი 809.800.000 დოლარის ღირებულების. რუსეთიდან იმპორტირებულ პროდუქციას შორის ღირებულების კუთხით ნავთობი და ნავთობპროდუქტები ლიდერობენ. გარდა ამისა, ჩამონათვალში შეხვდებით ხორბალს, მზის უმზირესებს, ყავის, ჩაის და მატის ექსტრაქტებს, საკონდიტრო ნაწარმს, შოკოლადს და სხვა. 2025 წელს თითქმის 1 მილიონი ადამიანი გახდა მილიონერი, რითაც მსოფლიოში მილიონერების რაოდენობა 57 მილიონ ნახევრამდე გაიზარდა. ამ შესახებ ირკვევა UBS Global Wealth-ის მონაცემებზე დაყრდნობით Visual Capitalist-ის მიერ მომზადებული რეიტინგიდან. პუბლიკაციის თანახმად, მსოფლიოს მილიონერთა 51% ამერიკაში ცხოვრობს, მეორე ადგილზე კი ჩინეთია. ამასთანავე კვლევა აჩვენებს, რომ მსოფლიოს 20 ქვეყნიდან, სადაც ყველაზე მეტი მილიონერი ცხოვრობს, 10 ევროპული სახელმწიფო. უფრო კონკრეტულად, 10 ქვეყანა, სადაც ყველაზე მეტი მილიონერი ცხოვრობს, ასეთია: ამერიკა, ჩინეთი, იაპონია, გერმანია, გაერთიანებული სამეფო, საფრანგეთი, კანადა, ავსტრალია, სამხრეთ კორეა და ნიდერლანდები. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე დავბრუნდებით დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.

დილა მშვიდობისა, დღის კალენდარს წარმოგიდგენთ, შეგახსენებთ აქვე, დღეს არის 16 ივლისი. სწორედ დღევანდელ დღეს გაიხსნა ოფიციალურად მონბლანის გვირაბი, მაღალმთის საავტომობილო გვირაბი ალპებში, რომელიც გაყვანილია მწვერვალ მონბლანის ქვეშ, შამონსა და კურმაიორს შორის. ეს გახლავთ უმნიშვნელოვანესი ტრანსალპური სატრანსპორტო მარშრუტი. გვირაბის სიგრძე შეადგენს 11.7 კილომეტრს, სიგანე 8.6 მეტრს, სიმაღლე 4.35 მეტრს და გადის ორი ხაზი. მონბლანი კიდევ ერთხელ გახსენებთ, 1965 წლის დღევანდელ დღეს 16 ივლისს გაიხსნა ოფიციალურად. საფრანგეთში ამ გვირაბის 7644 მეტრიანი მონაკვეთია მოქცეული. იტალიის ნაწილში კი 3967 მეტრიანი. გვირაბი ერთი გალერეისაგან შედგება. მოძრაობა ხორციელდება ერთ ხაზზე, რომლის სიგანეც თითოეულ მხარეს 3.5 მეტრია. მას ასიმეტრიული ფორმა აქვს, დახრილი, განკუთვნილია წყლის შემსუბუქებული გადაშვებისთვის. ფრანგულ მხარეზე პორტალის სიმაღლე ზღვის დონიდან 1274 მეტრია, იტალიურ მხარეზე 1381 მეტრი. გვირაბის მაქსიმალური სიმაღლეა 1395 მეტრი. გვირაბზე არსებული ქანების მაქსიმალური სისქე 2480 მეტრს უტოლდება. გვირაბის მშენებლობა 1947 წელს დაიწყო, დასრულდა 1965 წელს. გასასვლელი არაჰორიზონტალურია, უმნიშვნელოდ გადაბრუნებულია ვის სახით, რომელიც ვენტილაციის საჭიროებას ემსახურება. მშენებლობის პროცესში მრავალი სირთულე იქნა დაძლეული, გახსნისთანავე მსოფლიოს უგრძეს საავტომობილო გვირაბად მოიაზრებოდა. მონბლანის გვირაბს აქვს დიდი ეკონომიკური მნიშვნელობა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში უზრუნველყოფს მოკლე საავტომობილო გადაადგილებას ორ ქვეყანას შორის, საფრანგეთსა და იტალიას შორის. 1999 წლის მარტში მომხდარი ორდღიანი ხანძრის შედეგად აქ 29 ადამიანი დაიღუპა და მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა გვირაბს, რის გამოც ის დაიკეტა. 2002 წლის მარტში მონბლანის გვირაბი კვლავ გახსნეს. ყოველდღიურად მონბლანის გვირაბი ატარებს 5000-ზე მეტ სატრანსპორტო საშუალებას. გვირაბი ფასიანია.

0: სპალიტას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: სტრაფა გაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4585
0: 2 18 18 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათსა და 20 წუთზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაძუძე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
7: ხარჯების შემცირება ამ პარამეტრების წყალობით. როგორ ვამუშაოთ კონდიციონერი უფრო ეკონომიურად? საფხულის პერიოდში კონდიციონერი ჩვენი სახლების მთავარი მხსნელი ხდება. თუმცა თვის ბოლოს მოსული ელექტროენერგიის გადასახადი ხშირად დიდ შოკს იწვევს. ბევრმა არ იცის, რომ კომუნალური ხარჯების ზრდა ყოველთვის თავად აპარატის ბრალი არ არის. ხშირად მიზეზი მისი არასწორი ექსპლუატაცია და მართვის პულტის პარამეტრების უცოდინარობაა. არსებობს რამოდენიმე მარტივი რეჟიმი და პარამეტრი, რომლების დაგეხმარებათ შეინარჩუნოთ სასურველი სიგრძე და ამავდროულად საგრძნობლად დაზოგოთ ხარჯები. ოპტიმალური ტემპერატურის წესი. ყველაზე გავრცელებული შეცდომაა, როდესაც ოთახში შესვლისას პულზე მომენტალურად ვაყენებთ მინიმალურ ტემპერატურას 16-18 გრადუსს. ეს არ აიძულებს კონდიციონერს უფრო სწრაფად გააგრილოს ოთახი, მაგრამ აიძულებს კომპრესორს იმუშაოს მაქსიმალურ სიმძლავრეზე და დახაზოს კოლოსალური ენერგია. ოპტიმალური პარამეტრები კი ასეთია: დააყენეთ კონდიციონერი 22-24 გრადუსზე, ეს არის ადამიანის ორგანიზმისთვის კომფორტული ტემპერატურა. გახსოვდეთ, ყოველი 1 გრადუსის მომატება, მაგალითად 21-ის ნაცვლად 23-ზე დაყენება ელექტროენერგიის მოხმარებას დაახლოებით 5-10% ამცირებს. რეჟიმი ECO და SLEEP. თითქმის ყველა თანამედროვე კონდიციონერის პუნქტზე არის ჰილაკი ECO, ეკონომიური, და SLEEP, ღამის რეჟიმი. ECO რეჟიმში მოწყობილობა ზრუნავს კომპრესორის მაქსიმალურ ბრუნს და ხარჯავს ნაკლებ დენს. ღამის რეჟიმი კი იდეალურია ძილის დროს. ის ყოველ 1-2 საათში ავტომატურად უმატებს ტემპერატურას 1 გრადუსით, რადგან ძილისას ადამიანის სხეული გრილდება და თიშავს ვენტილატორის მაღალ სიჩქარეს, რაც ენერგიას სოგავს. რეჟიმი dry, ტენიანობის შემცირება. ზოგჯერ ოთახში სიცხეს იწვევს არა იმდენად მაღალი ტემპერატურა, არამედ ჰაერის მაღალი ტენიანობა, სინესტე. როგორ მუშაობს ეს ყოველივე? ჩართეთ რეჟიმი dry, წვეთების სიმბოლო. ამ დროს კონდიციონერი მუშაობს როგორც ჰაერის გამაშრობელი. მშრალ ჰაერზე სიცხე ბევრად უფრო მარტივად ასატანია, ხოლო აპარატი ამ რეჟიმში ბევრად ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს, ვიდრე სტანდარტულ რეჟიმში. სამი ფუნდამენტური წესი. პირველი, ფილტრების გარეცვა, უფასო და უმთავრესი ხრიკი. თუ კონდიციონერის შიდა ბლოკის ფილტრები ტვით არის გაჭედილი, აპარატი ვეღარ ისრუტავს ჰაერს. ის იწყებს ორმაგი დატვირთვით მუშაობას, რათა ოთახი გააგრილოს და ხარჯავს 20-25% მეტ ელექტროენერგიას. ჩელა. ზაფხულში ორ კვირაში ერთხელ ახსენით შიდა პანელი. გამოიღეთ ბადე ფილტრები, გარეცხეთ გამდინარე წყლით, გააშრეთ და ჩასვით უკან. ფუნქცია auto. ვენტილატორისთვის fan speed. ბევრი ადამიანი ვენტილატორის სიჩქარეს პულზე მუდმივად აყენებს მაქსიმუმზე, ან პი მინიმუმზე. უკეთესი გზა იქნება დააყენოთ სიჩქარე auto რეჟიმში. ამ დროს კონდიციონერი თავაწყვეტს რა სიჩქარით დაუბეროს. როცა ოთახი ცხელია, უბერავს სწრაფად, ხოლო სასულიერო ტემპერატურასთან მიახლოებისას სვლას მინიმუმამდე ამცირებს. მესამე, ვენტილატორი პლუს კონდიციონერის ტანდემი. ეს ამერიკაში ძალიან პოპულარული ხრიკია. თუ ოთახში ჩვეულებრივ ჭერისა და იატაკის ვენტილატორს ჩართავთ და კონდიციონერს დააყენებთ არა 21, არამედ 25 გრადუსზე, ვენტილატორი ცივ ჰაერს მთელ ოთახში მიმოფანტავს. თქვენ იგრძნობთ 21 გრადუსის სიგრილეს, თუმცა კონდიციონერი მუშაობს მინიმალურ სიმძლავრეზე. ვენტილატორი კი იმდენად ცოტა დენს მოიხმარს, რომ ამას ვერც კი იგრძნობთ.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
4: გმადლობთ, რომ გისმენთ. FM 103.9.

0: ალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში.

0: სარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიქრულებით. სოგარი, შენი მეგობარი, გზაზე.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. შერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
2: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავტო
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
4: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალი. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ტერორიზმის ჩადენაში მხილებულ ადამიანს რა რეპუტაცია უნდა შეელახოს, ცოტა გაუგებარი. ასე პასუხობს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალეკო ელისაშვილის ადვოკატის გიორგი რეხვიაშვილის განცხადებას, რომელმაც პაპუაშვილი ელისაშვილის დემონიზებაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ სიცრუე შალვა პაპუაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება თითქოს ელისაშვილმა ავტომატებს შეიძინა, რათა დანაშაული ჩაედინა. როგორც პაპუაშვილი პირდაპირ თქვა, რომ ის ფიქრობდა ხელში აეღო ტყვიან ბრქვევი დახვედრო და მოსამართლეებს, პროკურორებს და ისინი ჩაიცხრილა. პირდაპირ ეს თქვა სასამართლო პროცესზე ეყიდა არ თქვა, მაგრამ არ ვიცი სახლში თუ უდევს ტყვიან ბრქვევი, ეს კიდევ სხვა პრობლემა. ნაცვლად იმისა, რომ ამ ადვოკატს ემოქმედა საკუთარი დაცვის ქვეშ მყოფის ინტერესებითა და უარესი განცხადებები არ ეკეთებინა სასამართლოში, საიდანაც იმუქრებოდა კიდეც დამატებით ელისაშვილის ჯობდა მისთვის აიხსნა თუ რა დანაშაული ჩაედინა. ეთანამშრომლა გამოძიებასთან და იღიარებინა ბრალი სასამართლოსთან ეთანამშრომლა, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაგირჩი ჯაფარიძე, რომელსაც სკუტერით მოძრაობისას მანქანა დაეჯახა, საგზაო შემთხვევის შედეგად მიღებულ დაზიანებებს განმარტოს. როგორც ჯაფარიძე აცხადებს, აღენიშნება დაჟეჟილობა, ტვინის შერყევა, თუმცა მისივე თქმით სერიოზული სანერვიულო არაფერია. არაფერი ისეთი სანერვიულო არ არის, რომ დაჟეჟილობა და კანი მოქვს ატყავებული. ტვინის შერყევის ამბავია პატარა ანამნეზის ეპიზოდი მაქვს, რაღაც მომენტებიც არ მახსოვს, მაგრამ მე მგონი მაგასაც ვიბრუნებ. სხვა ისეთი არაფერი აცხადებს კლინიკიდან ვიდეო მიმართვაში ზურაგირჩი ჯაფარიძე. პარტია ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერის თენგო კირთაძის განცხადებით ნიკა გვარამიასა და ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს ვერავინ დაეხმარება ციხეში შებრუნებისგან, თუ ბიძინა ივანიშვილმა ასე გადაწყვეტა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების პატიმრობა არ უნდა გახდეს მიზეზი, რის გამოც პოლიტიკური და საზოგადოებრივი აქტიურობა შეჩერდება. კირთაძემ ასევე განაცხადა, რომ მისი აზრით არც ნიკო გვარამიას და არც ზურაბ ჯაფარიძეს არ ექნებოდა სურვილი მათი პატიმრობის შემთხვევაში საზოგადოება პასიურ მდგომარეობაში გადასულიყო. მთელი საზოგადოების და პოლიტიკური სპექტრის სოლიდარობა იქნება ის, რომ გავაგრძელოთ ის, რაც ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს ასუსტებს, არამხოლოდ ემარი, რომელიც გვყავს და ქვეყანა გადავარჩინოთ, განაცხადა კირთაძემ. წამყვანის ჩაკითხვაზე ციხეში ყოფნა ურჩევნიათ თუ არა ქვეყნიდან გასვლას, კირთაძემ უპასუხა, რა თქმა უნდა ამას იტყვიან. გამოშვებას უცხოეთ, ის ამბებით განვაგრძობთ. რუსულმა ძალებმა უკრაინის დედაქალაქ კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუდიეს, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათ

ცნობით დაშავებულებს შორის 16 წლის მოზარდი. რუსებმა იერიში მიტანეს კიევის სვიატოშნიკისა და დარნოცკის რაიონებზე. დარნოცკის რაიონში ადმინისტრაციული საწყობის შენობაში ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით ხანძარი ამ დროისთვის ლიკვიდირებული. სვიატოშნიკის რაიონში ერთსართულიან საწყობს ჭურვი მოხვდა, რამაც ხანძარი გამოიწვია. მაშველების თქმით, ხანძარი ამჟამად ლოკალიზებულია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უარი განაცხადა საჯაროდ დაესახელებინა ვადა, რომელსაც ის ირანშია საქმის ჯობს წესიერად მოიქცნენ, განაცხადა ტრამპმა, როდესაც უპასუხა შეკითხვას, აძლევს თუ არა ის ირანს ვადა, სანამ ამერიკა ხიდების დაბომბვას დაიწყებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ მორიგი დარტყმები განახორციელეს. ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ ამერიკის შეიარაღებულმა ძალებმა იერიში მიიტანეს ირანის სამეთაურო ცენტრებზე, საჰაერო თავდაცვის ობიექტებზე, სარაკეტო და უპილოტო საფრენი აპარატების შესაძლებლობებზე. ფსი ასევე სანაპიროს ადაზვერვა ინფრასტრუქტურაზე, რათა კიდევ უფრო შეესუსტებინათ ირანის უნარი საფრთხე შეუქმნას უდანაშაულო მეზღვაურებს, რომლებიც ჰორმუზის სრუტეში გამავალ კომერციულ გემებზე მსახურობენ. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს 16 ივლისია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზე FM 103.3 დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალეგანი, უნალე ქოდღია ნავარაუდევი, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო და მზე, ქუთაისში 26 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა ხანმოკლე წვიმით, ოზურგეთში 25 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ასევე წვიმა. ცხინვალში 23 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი წვიმა. თელავში 24 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 20 გრადუსი, ღრუბლიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანში 17 გრადუსი, სითბო და ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში 15 გრადუსი, მზიანი დღე და მოგვიანებით უკვე ნალექი წვიმის სახით. გუდაურში კი დღეს უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღე და 16 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელია

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: Радио Палитра.

0: პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Ну да элодеби гаусазлес сицхэс. Макстермში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtermis ფილიალებში.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DSM-ია.
1: ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და
0: უთხეული სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურები.
4: პრესტაიმი. დაგვიჩნევთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: მიმდინარეობს რადიო პარტნიორის დილის გადაცემა და ამ დილის გადაცემაში ჩვენ ბევრ საინტერესო რამეზე ვსაუბრობთ. პირველში იმაზე გავამახვილებ ყურადღებას, რომ დღეს დილით იყო გრილი დილა, ქარიც იყო. საოცრად, მაგრამ მე ისევ ეს ქარი ნელა მინელდა და აი უკვე რო შემოვიდიოდი შენობაში დამცხა ის უეცრად დამცხა. მაგრამ რა შედარება, მაინც სავარაუდოდ დილი დღეც იქნება ოდნავ ნიავიანი და გრილი. იმიტომ რომ გაგანია ზაფხული, აბსოლუტურად შუა ზაფხულში ვიმყოფებით. შეგულებების სეზონი იწყება, შეგულების სეზონი რო იწყება, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ სიფრთხილისაკენ და კიდევ იმისკენ, რომ მიხედოთ ეზე არ მივირთვათ წყალი იქ, სადაც არ უნდა მივირთვათ წყალი და არ რა ვიცი, კიდე რა უნდა ვქნათ.
1: მე ვფიქრობ, რომ წყალი უნდა მივირთვათ.
0: არა, უნდა მივირთვათ, მაგრამ სადაც არ არის საშუალება, რომ ხარ გვაქვს ცდომა
1: სუფთან
0: ბოთლირებული წყალი მივირთვათ.
1: ხო, კი.
0: აი ეს რამე, რატო თქვი ეს ყველაფერი ახლა დილით, არ ვიცი. არ გეგონოთ, რომ სათქველი არაფერი აქვს ახლა. და რა ზმა, მართლა აქტუალურია, მართლა აქტუალურია.
1: და მე კიდე რას დავამატებ, ნახე, 1 გრადუსით არის ტემპერატურა მომატებული წინასაათიდან მოყოლებული. 8 საათზე ხომ ვინიშნავ, როგორია გრადუსი. ახლა 21 გრადუსია, იყო 20. ჩი გამოვიდა, რომ 1 გრადუსით მომატებულა.
0: 21 გრადუსი. ამ რამდენზეა ვანეტა მაქსიმუმზე, მაგის ხარიცი?
1: ხო, ხო იცი რომ იცი. 28 გრადუსი იქნება.
0: არაფერი არ არის 28 გრადუსი.
1: არაფერი არ არის, მაგრამ ნახე, შენ წეღანა და 28 გრადუსიც არ არის დაბალი ტემპერატურა ღრუბლის ქვეშ რომ ისულო.
0: მე ის ხوارე ღრუბელი გაფანტეო სიმღერა. თუ ათო ღამის სიჩუან გაფანტო.
1: რით, როცა ქარი არ მაქვს.
0: ხო, ეგეც არის. უნდა წარმოქმნათ, ქარი უნდა წარმოქმნათ მაშინ.
1: ასე რომ ძალიან კარგი კლიმატური პირობები არის კურორტებზე და შეგიძლიათ პირდაპირ კურორტებზე გადაინაცვლოთ და ჩვენც ახლა პირდაპირ ამ თემაზე გადავინაცვლოთ. მშობლები ჯიზე ვიპოვე ერთი სტატია, სადაც პრაქტიკულ რჩევებს გვაწვდიან მშობლებს და აქ არის დეტალური მიმოხილვა იმისა, თუ რა იცვლება ბავშვის ორგანიზმში, როდესაც ისვენებს მთაში და რა ჩამოჰყვება ქალაქში დაბრუნებულს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, გონია რომ ვითომ არაფერიო რა მთა არა ისა.
0: არა, მე ვფიქრობ, საერთოდ გონია ეგრე თა მაგარი.
1: მივაწერთ ხოლმე ამას ჩვენ. გვგონია რომ 14 დღეში ბავშვის იმუნიტეტი ისე შეიცვლება, შემოდგომაზე სურდოც კი აღარ შეხვდება. როცა ეს მოლოდინი არ მართლდება, მშობლები იმედგაცრუებულები რჩებიან. სინამდვილეში კი მედიცინა არ უარყოფს მთის უდიდეს სარგებელს, უბრალოდ გვთავაზობს მას. სწორი კუთხით შეხედოთ. მთაში გატარებული ორი კვირა არა სამუდამო ფარი, არამედ ორგანიზმის სერიოზული გადატვირთვა და წვრთნაა. ნახოთ, რა კონკრეტული ბიოლოგიური პროცესები იწყება ბავშვის ორგანიზმში მთის ზონაში ყოფნისას, როდესაც ამ კლიმატზე დაახლოებით ორ კვირას ატარებს.
0: კი ბატონო, ნახეთ ახლა რა ხდება აქ, როდესაც ბავშვი იქ არის მთაში კონკრეტულად. როცა ბავშვი მთაშია, მისი ორგანიზმი ციტების დროებითი მატება ნიშნავს, რომ ამ ორი კვირის განმავლობაში ბავშვის ყველა ორგანო, კუნთი და უჯრედი იღებს იდეალურ კვებას და ჟანგბადს. ეს ჰგავს სპორტსმენის ინტენსიურ ვარჯიშს. სპორტ დარბაზებიდან რომ გამოხვალთ, ორგანიზმს გარკვეული პერიოდი მოჰყვება მიღებული ტონუსი და ენერგია. მთაში გატარებული ორი კვირა არის ფილტვებისა და სისხლძარღვების უძლიერესი ვარჯიში, რომელიც რომის ეფექტით ჩამოსვლის შემდეგაც გარკვეული დროით შენარჩუნდება.
1: უჯრედების განახლება და ენერგიის რეზერვი. საშუალო და მაღალმთაში ჟანგბადის განსხვავებული წნევის გამო აქტიურდება უჯრედული მეტაბოლიზმი, იგივე ნივთიერებათან სვლა. უჯრედები უფრო სწრაფად თავისუფლდება ტოქსინებისგან და იწყება ქსოვილების ბუნებრივი რეტიკული სადგურები. თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ ერითროციტების რაოდენობა ნელ-ნელა დაუბრუნდება ნორმას, მაგრამ უჯრედებში უკვე დაგროვილი ენერგია და აღდგენილი ბალანსი არსად ქრება.
0: ხო, ასევე რუსთავში დაბრუნების შემთხვევაში ასე მოხდება დარწმუნებულება.
1: კი ბატონო,
0: ახლა რა ხდება ნერვული სისტემის მიმართულებით? ბავშვი

0: ვი ქალაქში განიცდიან უზარმაზარ ეკოლოგიურ და ნერვულ სტრესს, ხმაური, გამონაბოლქვი, გახშური სივრცეები. მთის სუფთა ჰაერზე განსაკუთრებით წიწვოვან ზონებში ორი კვირა არის ნერვული სისტემის სრული გადატვირთვა. სტრესის ჰორმონის დონე მკვეთრად ეცემა და იმატებს ენდორფინების გამომუშავება. ენდორფინი და სეროტონინი არის ის ჰორმონები, რომლებიც ბედნიერებასა და მოდ უფრო მდგრადია ნებისმიერი გარემო ფაქტორის მიმართ.
1: აჰა, ბატონო, კიდევ მითია არ არის
0: ნაკლებად.
1: სასუნთქი გზების ლორწოვანის აღდგენა, აი ამაშიც ეხმარება მთის ჰაერი. ქალაქის გამონაბოლქვი მუდმივად აზიანებს ბავშვის სასუნთქი გზების ნაზ ლორწოვან გარს, რაც მას ვირუსების მიმართ უფრო მოწყვლად ხდის. მთის სუფთა ჰაერზე, სადაც არ არის მტვერი, არ არის გამონაბოლქვი, მაგრამ ბაკურიანზე ვერ ვიტყოდი ამას, ისეთი მოძრაობაა ბაკურიანში სეზონებზე, რომ ზამთარშიც და ზაფხულშიც რომ ჩვეულებრივი თბილისური საცობებია. თბილისში ბავშვი ბრუნდება ჯანსაღი და უზიანებელი სასუნთქი ბარიერით, რომელსაც შემოდგომაზე ვირუსებთან ბრძოლა უკვე ბევრად უადგილდება.
0: ეხლა რა არის და ნერვული თუ სასუნთქი სისტემების გადატვირთვას, რაც ძალიან ეხმარება მას შემდეგ თვეებში. ექიმები იმას კი არ ამბობენ, რომ მთას აზრი არ აქვსო, აზრი აქვს და დიდი სარგებელიც მოაქვს. უბრალოდ მშობლებს მოუწოდებენ, ნუ შეხედავთ ამას როგორც ჯადოსნურ აპს და ნუ გადაიხ დიან ამაში უკანასკნელ დანაზოგს. ანტისანიტარულ კურორტებზე, როცა ზუსტად იგივე და ხშირად უკეთესი ეფექტის მიღება წყნარ ხმურავლობისგან დაცლილ სოფლებში შეიძლება. ანტისანიტარული კურორტები რას ნიშნავს, ვერ გავიგე. როგორ შევარჩიოთ მთის სიმაღლე ბავშვის ასაკის მიხედვით? ეს კიდევ უნდა გადავიკითხო, აკურე დაწერია ექიმები, როდესაც დიდი სარგებელი უბრალოდ
1: შერსია.
0: არ ვიცი. ანუ სანიტარული მნიშვნელობა რომ არა აქვს ისეთ კურორტებზე წაიყვანო, ანტისანიტარული კურორტი რას ნიშნავს, კაცო, ვერ ვიცი. აი, კი ბატონო.
1: მთის სიმაღლე ბავშვის ასაკის მიხედვით უნდა შევარჩიოთ თურმე? ძალიან საინტერესოა. აი მაგალითად ნახე, ასაკის მიხედვით კლიმატოთერაპიაში ყოფილი მთის კურორტები სიმაღლის მიხედვით დაყოფილი და თითოეულ ზონას აქვს თავისი ასაკობრივი რეკომენდაცია. ეხლა შეიძლება ჩვილი ყავს და გაყავს ქალაქიდან, შეიძლება სულაც არ არის სასურველი ძალიან მაღალ ჰაერზე
0: ამყოფი
1: დაბალი მთა 500-1000 მეტრის ზღვის დონიდან, აი ასეთ.
0: კი, ეს არის ბორჯომის ურამი და წაღვერი.
1: როგორ მოქმედებს ახლა იგი? მონიში მაპატიეთ. ჰაერი რბილია, მდიდარია ოზონით, იდეალურია ყველაზე პატარებისათვის და სასუნთქი გზების პირველადი აღდგენისათვის. მკვეთრი კლიმატური ნახტომი აქ არ არის, ამიტომ ბავშვის ორგანიზმის სტრესს საერთოდ არ განიცდის.
0: ეს საშუალო მთა 1000-1500 ან 1800 მეტრი, ესეთი კურორტებია ბაკურიანი, აბასთუმანი, კიკეთი, კოჯორი, მანგლისი, ცემი, პატარა ცემი, ლიკანი, მესტია, პარჩელი, ღები, ჭიორა და უწერა. როგორ მოქმედებს ეს? აქ უკვე იწყება ჟანგბადის ზომიერი შიმშილი, რაც სისხლის მიმოქცევასა და ერითროციტების გამომუშავებას ააქტიურებს. ჰაერი სუფთა და ზომიერად მშრალია. აქ საუკეთესო ასაკია 2-3 წლამდე და ზემოთ ადამიანები, ანუ ბავშვები. 1 წლამდე ჩვილებისთვის ამ სიმაღლეზე აყვანა მკაცრად აკრძალული არ არის, თუმცა მათ უფრო ხანგრძლივი ეს ზონა უკვე სრულიად უსაფრთხო და მაქსიმალურად ეფექტურია.
1: ახლა ავინაცვლოთ უფრო მაღლა, 1800-2000 მეტრის ზემოთ ალპურ ზონაში, მაღალ მთაში. კურორტები ყაზბეგი, უშგული, ბახმარო, ბეშუმი. როგორ მოქმედებს ვნახოთ ამ სიმაღლეზე დასვენება? წიწვოვანი ტყეები უკვე აღარ არის ან შემცირებულია. ჰაერი საკმაოდ მშრალი და გაიშვიათებულია, ხოლო ультраიისფერი გამოსხივება ძალიან მაღალი. აი აქ კანი ძალიან დასაცავია. კლიმატიც მკაცრი, მკვეთრი. საუკეთესო ასაკი 3-4 წლიდან ზემოთ. უფრო პატარა ბავშვებისთვის და განსაკუთრებით შვილებისთვის ალპური ზონა ზედმეტად დიდ დატვირთვას ნიშნავს გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემაზეც. 3-4 წლის ასაკიდან კი ორგანიზმი უკვე საკმარისად მომწიფებულია იმისათვის, რომ მაღალმთიანი ზონისაგან
0: აუჩდეს კითხვა, რომ იქაც ხოლმე ბავშვები, შვილები პირიქით COVID-ით კი არ ჩამოყავთ. იქ ორგანიზმი უკვე მიჩვეულია ამ ყოველივეს. როდესაც ბარიდან და დაბალი სიმაღლეებიდან უეცრად აკყავთ იქ ბავშვი, აი მან და არის შეიძლება რაღაც ფილებები და მიჩვევის დრო დასჭირდეს ამას. რასაც ასე ამბობენ ხო, ჰიპერტონიული და

0: როდესაც აწუხებთ ხოლმე მაღალთაში დისკომფორტს განიცდიან ხოლმე ძირითადად ეს ადამიანები. ოღონდ არ შეეხება იქ მყოფ ადამიანებს ზუსტად იგივე, იმიტომ რომ ისინი იმ წნევას, ატმოსფერულ წნევას მიჩვეულები არიან. ისინი
1: ბარში ჩამოსვლისას უფრო არაკომფორტულად
0: იქნება. აკლიმატიზაციას ზღვაზეც არის ხოლმე ახლა შრალი თბილისის ზომიერად შრალი ჰაერიდან რომ მიდიხარ იქნესდიან ჰაერი, მე მაგალითად მიჭირს ხოლმე და აკლიმატიზაციის მინიმუმ 1-2 დღე მჭირდება ხოლმე აკლიმატიზაცია.
1: ესე იგი შენთვისაც უფრო მისაღები ყოფილა
0: 60 წელსებით ბავშვიდან.
1: აი ზუსტად შენი ასაკობრივი კატეგორიისთვის არის განკუთვნილი მთაში. ალპურსაც გასცდე შეგიძლია.
0: კი ბატონო.
1: აი ასე დავისვენეთ ვირტუალურად. ჩავისუნთქეთ ხრმად ჟანგბადი, თის ჰაერი. გაცილებით უკეთ მუშაობს ჩვენი გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და ფილტვებიც და აბა თქვენ იცით, არა, არ გემშვიდობებით. წინ გვაქვს კიდევ მომდევნო 9:30 და Brand FM-ი ავტო არ დაგავიწყდეთ.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: ჯამპერი, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ათის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პროკურატურამ დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენის, შენახვის, რეალიზაციის, ხელშეწყობისა და რეალიზაციის ფაქტებზე 121 პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უკანონოდ შეიძინეს და ინახავდნენ სხვადასხვა სახეობის და გატარებული ღონისძიებებით დადგინდა, რომ მათ სხვადასხვა ლოკაციებზე ათავსებდნენ და აფასოებდნენ აღნიშნულ ნარკოტიკულ საშუალებებს. კუთაისში მშენებლობაზე მომხდარი ინციდენტის მოკვლევა შრომის ინსპექციის სამსახურმა დაიწყო. უწყების გადაწყვეტილებით ობიექტ სამუშაო პროცესი შეუჩერდა. ცნობისთვის, ქუთაისში იოსელიანის ქუჩაზე კორპუსის მშენებლობისას მომხდარ ნგრევას 30 წლამდე მამაკაცი ემსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით, ადგილზე ბეტონის საფარის დასხმა მიმდინარეობდა, კონსტრუქციამ ვერ გაუძლო და ჩამოიშალა. კორპუსის სამშენებლო სამუშაოებს შპს გრადუს გრუპ მაუდი ასრულებდა. ქართულმა ოცნებამ იმიტომ დადგა ეს სპექტაკლი, გულისხმობს საბოტაჟის საქმეს, რომ გადაწყვეტილი აქვს პოლიტიკური ლიდერები

0: გააგეთოს ციხეში. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნება პოლიტიკოსების დასჯის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს. არა სამართლის მიხედვით, არამედ იქიდან გამომდინარე, თუ რომელი აქტორი უშლის ხელს და რომლისგან გრძნობს საფრთხეს. მისივე თქმით, რეჟიმის სიმართლისა და კანონის მიხედვით არჩის ამ ადამიანებს, რეჟიმი გადაწყვეტილებას იღებს იქიდან გამომდინარე, თუ რომელი აქტორი უშლის ხელს და ვისგან გრძნობს საფრთხეს. ჩვენი კოალიციის 4 ლიდერისგან და ჩვენი პარტიებისგან რეჟიმი საფრთხეს გრძნობს და იმიტომ იქცევა, ასე განაცხადა თენგო თევზაძე. რაც შეეხება ოპოზიციის ალიანს, თენგო თევზაძე აცხადებს, რომ ალიანს გადატვირთვა და ახალი ენერგიის შექმნა სჭირდება. ალიანსი საჭიროებს გადატვირთვას, ახალი ენერგიის შექმნას, მინიმუმ ისეთის, როგორც გქონდა მაისში, როგორც მომზადებდით დიდ აქციას. თუ შევქმნით, ეს იქნება მნიშვნელოვანი, ვინმეს არ უნდა ამ ენერგიის შექმნა, ჯერჯერობით ვერ ავითარ ნიშანს, ვერ ხედავ რაიმე პოზიციების სხვაობა იყოს, განაცხადა თევზაძე. პოლიტიკურად საყრელია, რადგან ეს შიდა კონტროლის მექანიზმად გამოიყენება. მისივე თქმით, კორუფცია მხოლოდ ქართული ოცნებისთვის არ არის დამახასიათებელი, თუმცა როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აფასებს, აქ ყველა მასშტაბი მოიხსნა. ვერაფრით ვერ ხსნი, რატომ დააპატიმრეს ღარიბაშვილი, თუ არის რაიმე სხვა. კორუფციას ვერ ვუკავშირებ, იმიტომ კი არა, რომ კორუფცია არ არის. მგონია, რომ სხვა მიზეზი არსებობს. ღარიბაშვილისა და ლილუაშვილის მსგავსი ადამიანების დაჭერა თავიანთი გუნდის წარმომადგენლებისთვისაც კი არის სანიმუშოდ, თქვენს გელით ასეთი ბედი და თუ ჭკვიანურად არ მოიქცევით, ამას უნდა ელოდეთ, განაცხადა მიროტაძე. ეს ასევე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებასაც, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშს შეეხებოდა. პაპუაშვილმა ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც თანამდებობის პირებმა 8 თვეში 24 მილიონი ლარი საჩუქრები მიიღეს, მანიპულაცია და ფარსი უწოდა. ამის საპასუხოდ ირება მისთვის შეუძლებელი იქნებოდა. რას ველოდებით პაპუაშვილისგან? მას გიხგონია, რომ თავმჯდომარეა, მაგრამ სინამდვილეში რომელიღაცა ხელის ბიჭი ან ბიძინა ივანიშვილის ხელის ბიჭის ხელის ბიჭია, განაცხადა მიროტაძე.
1: Business Press News-ი. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
0: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.63 თეთრია, რაც შეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარით განის საზღვრა. 2026 წლის ივნისში საქართველოში ფულადი გზავნილების წლიურად 10.4%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ირკვევა ეროვნული ბანკის ანგარიში. და უფრო კონკრეტულად, მიმდინარე წლის ანგარიშო თვეში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა 348.26 მილიონ დოლარში ადგინა. 2025 წლის ივნისში კი 315.500.000 დოლარის ფარგლებში იყო. ანგარიშის თანახმად, უცხოეთიდან საქართველოს ნილების მოცულობა ივნისში თითოეულზე 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღემატებოდა. იმავე 28 ქვეყანაზე გასული წლის ივნისში მთელი ფულადი გზავნილების 96.7% მოდიოდა. უფრო დეტალურად, 2026 წლის ივნისში 10 ქვეყნის ჩამონათვალი, საიდანაც საქართველოში ყველაზე მეტი მოცულობის ფულადი გზავნილები განხორციელდა, ასეთია: ამერიკა, იტალია, რუსეთი, გერმანია, ისრაელი, საბერძნეთი, თურქეთი, ესპანეთი, ყაზახეთი და ყირგიზეთი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დააბრუნდებით დროებით.
1: Business Press News-ი. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
2: გმადლობთ, რომ გისმენთ. FM 103.7.

0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენ უსმენთ საავტომობილო რუბრიკას და დღეს ვისაუბრებთ ბრენდებზე. რომლებიც ოდესღაც ავტოინდუსტრიმა უნიფიკაციამ, ოპტიმიზაციამ შეიწირა ისინი. აქ გაიჟღერებს სახელები, რომლებიც მილიონობით ადამიანს დღემდე ნოსტალგიას უჩენს. დავიწყოთ ამერიკული ავტოწარმოების ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიანი სახელით. პონტიაკი. პონტიაკი General Motors-ის სპორტული და შედარებით ხელმისაწვდომი ბრენდი იყო. წინა საუკუნის 60-იან და 70-იან წლებში Pontiac GTO ნამდვილ ქუჩის მოძრავ ითვლებოდა და ბევრის აზრით სწორედ მან შექმნა muscle car-ის კულტურა ამერიკაში. ასევე ლეგენდარული იყო Firebird Grand Ami, მანქანა, რომელიც კინოს წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ 2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა ყველაფერი შეცვალა. General Motors-მა ხარჯების შემცირება დაიწყო და 2010 წელს Pontiac-ი ოფიციალურად გააუქმა. Chrysler-ის ხალხური ავტომობილი 50-იან და 60-იან წლებში პლიმუთი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ბრენდი იყო. ყველაზე ცნობილი მოდელი უდავოდ პლიმუთ ბარაკუდა. ეს იყო Dodge Challenger-ის ნათესავი და ამერიკული muscle car-ის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული მანქანა. წინა საუკუნის 90-იან წლებში ბრენდმა პოპულარობა დაკარგა. Chrysler-ს უკვე Dodge-ი და Jeep-ი ხავდა და პლიმუთი ზედმეტი გახდა მისთვის. საბოლოო 2001 წელს ბრენდი დახურეს. ახლა კი ოლდსმობილი, ბრენდი, რომელიც ამერიკაში ერთ-ერთი უძველესი ავტომწარმოებელი იყო. ოლდსმობილი არსებობდა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ჰენრი ფორდი Model T-ზე მუშაობდა. ოლდსმობილ კატლასი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილია წინა საუკუნის 70-იან წლებში. კადილაკისკენ მიდიოდა. Oldsmobile-ი შუაში დარჩა და 2004 წელს General Motors-მა ის დახურა. ევროპაში გადავინაცვლოთ და გავიხსენოთ Saab-ი. შვედური ბრენდი, რომლის ისტორიაც თვითმფრინავების გამოშვებით დაიწყო და მას მალევე ავტომობილების განყოფილებაც დაემატა. ამიტომაც Saab

მის მოდელები ყოველთვის განსხვავებული იყო. SAAB 900 Turbo დღემდე საკულტო ავტომობილად ითვლება. უსაფრთხო, უცნაური დიზაინით და ძლიერი ტურბოძრავით. მაგრამ SAAB-ს ფინანსური პრობლემები მუდმივად ჰქონდა. მას General Motors-ის მფლობელობის პერიოდმაც ვერ უშველა. საბოლოოდ 2011 წელს SAAB-ის მსუბუქი ავტომობილების განყოფილება დაიხურა. SAAB-ი დღემდე უშვებს საპირთო ავტომობილებს და ავტობუსებს. Mercury, Ford-ის პრემიუმ ბრენდი იყო. Mercury Cougar-ი და Grand Marquise ძალიან პოპულარული მანქანები იყო ამერიკაში. თუმცა დროთა განმავლობაში Mercury-სა და Ford-ს შორის განსხვავება თითქმის გაქრა. მომხმარებელი ვერ ხვდებოდა რატომ უნდა იყიდა Mercury, თორსა თითქმის იგივე მოდელი Ford-ის ბრენდით გაცილებით იაფიღირდა. შედეგად 2011 წელს Mercury გაქრა. ახლა კი ცოტა უფრო შორეულ წარსულში გადავინაცვლოთ. სტუდიებეკერი ჯერ კიდევ ცხენშებულ ეტლებს აწარმოებდა, სანამ მანქანების ეპოქა დაიწყებოდა. სტუდიებეკერ ავანტი თავისი დროისთვის ფუტურისტული დიზაინის ავტომობილი იყო. იმდენად განსხვავებული, რომ დღესაც თანამედროვე ჩანს. მაგრამ პატარა კომპანიას დიდ ამერიკულ კომპანიებთან ბრძოლა გაუჭირდა. ფინანსური კრიზისები, მაღალი ხარჯები და დაბალი გაყიდვები. და 1967 წელს სტუდიებეკერის ისტორია შექმნეს როტორული ძრავის ავტომობილი. NSU RO-80. ტექნოლოგიური სასწაული იყო. საოცარი აეროდინამიკითა და უნიკალური ძრავით, მაგრამ სწორედ ამ ძრავამ დაუპა კომპანია. როტორული სისტემა ხშირად ფუჭდებოდა. საგარანტიო ხარჯები იზრდებოდა და საბოლოოდ NSU Volkswagen Group-მა შეიძინა. მოგვიანებით ის აუდიში გადაიზარდა, რომელიც თავის მხრივ გერმანული ხორხის მემკვიდრეა. და ბოლოს American Motor Company, ანუ AMC. ეს იყო ამერიკული ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და გაბედული კომპანია. მაშინ როცა Ford, Chevrolet, Chrysler უზარმაზარ მანქანებს ქმნიდნენ, AMC შედარებით პატარა ეკონომიურ და განსხვავებულ მოდელებზე აკეთებდა აქცენტს. განსაკუთრებით Jeep Cherokee, რადგან სწორედ AMC ფლობდა Jeeps. AMC-ს ხშირად არ ხოფნიდა ფინანსური რესურსი დიდ კონკურენტებთან ჭიდილში, თუმცა ინოვაციური იდეებით მაინც ახერხებდა ყურადღების მიქცევას. წინასაუკუნის 80-იან წლებში პრობლემები გაიზარდა და საბოლოოდ 1987 წელს Chrysler-მა კომპანია შეიძინა. AMC გაქრა, მაგრამ Jeep-ის ბრენდი სწორედ მისი მემკვიდრეობაა დღესაც. ავტომობილების ისტორია გვაჩვენებს, რომ წარმატება ძროებითია. ბრენდები, რომლებიც ოდესღაც წარმატების ზენიტში იმყოფებოდნენ, რამდენიმე არასწორი გადაწყვეტილების, ფინანსური კრიზისის ან ბაზრის ცვლილების გამო გაქრნენ. მაგრამ მათი ლეგენდარული მოდელები დღემდე ცოცხლობენ. ავტოშოუებში, კოლექციონერების ავტოფარეხებში და ყველაზე მთავარ ადგილას –

0: თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors-ი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადენ გზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი პრაქტიკულ მასივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიგძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი ჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გეგმავ გზავრობას. Trezert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება. ფიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
4: 15 ან წელიწადში 150 ლარი.

0: თუ 1 ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე. თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად. ჩვენ მოგიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: გამარჯობა. სახლა შემოგვიერთდით, თუნდაც შემოერთებულები ხართ კიდევ ერთხელ გამარჯობათ. ჯერ და მთელი დღის განმავლობაში პალიტრესგორდით იყავით იმიტომ, რომ საინტერესო რამეს გადმოვცემთ და შეგიძლიათ მოისმინოთ ასევე უბრალოდ პალიტრის ტელეარხზე. ხო, ბრენდებზე საუბრობთ, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონატის ხო ბრენდია, FIFA-ს ხო ბრენდია. ხო და გუშინ ამ ბრენდის ნახევარფინალური მატჩი აკეთა. არასწორმა შეცვლებმა მე რამდენი ფინალი, ისინი ფინალი იყო და ეხლა ნახევარფინალი იყო. უნდა წააგებინოს ინგლისი. ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი იტალიასთანაც ფინალი ევროპის ჩემპიონატის წააგეს არასწორი შეცვლების გამო და ესპანეთთანაც წააგეს ფინალი ევროპის ჩემპიონატის. ახლა არგენტინამ დაუხამბექა, ასე რომ ვთქვათ, და ჯგუფი დაიდარება ერთი ამბავი იყო მთელი თამაშის განმავლობაში. ბოლოს კიდე გაბრაზებულმა ჯუდგელინმა ზოდი არასპორტული და ჩემი აზრით არაკაცული საქციელი ჩაიძინა. მე მომწონს ჯუდგელინგები, მაგრამ ამ საქციელს ვერ მოუწოდებ. მინდა გაბრაზებული არგენტინელ ფეხბურთელთან და თავში წამოატყა ხელი. არ შეიძლება ასეთი რაღაცა. და ფინალი იქნება 19:23 საათზე.
4: დაუსრულებია ბელინგემს კარიერას.
3: არა, არა, მოიქცის პოდიშს. ერთმანეთ შეხვდებიან არგენტინისა და აზენ მესამე ადგილისთვის მიწამყდარი ინგლისი და საფრანგეთი შეხვდება ერთმანეთს. რა მოხდება მეორე ჯერზე, რომ ზედ გახდება არგენტინა მსოფლიო ჩემპიონი? და მესი ორ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულით დაატოვებს. ჩი ვარდატოვოს კიდე
4: არგენტინის კარიერის კარიერის.
3: თუ ლამინ იამალი ევროპის ჩემპიონობას მიუმატებს მსოფლიო ჩემპიონობას თავის ბავშვურ ასაკში. აი ნახოთ რა მოხდება 23 საათზე 19
4: ფინალი აღმოსმალი.
3: კარგი ფინალი უნდა იყოს წესით. ძალიან ტაქტიკური, ძალიან ესე რომ ვთქვათ, სისტემური ესპანეთის ნაკრები და კამბექების ოსტატი არგენტინის, ну ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე ყოველ შემთხვევაში კამბექების ოსტატი არგენტინის ნაკრები, რომელმაც საჯის მიერ დამატებულ წუთზე 9-5 დაამატა საჯმა და იქ გაიტანა მომაკვდინებელი გოლი და
4: უკვე ის ბრენდია, რომელსაც დიდი ისტორია აქვს, არანაკლები ისტორია აქვს მსოფლიო ჩემპიონატსაც, როგორც შენახნიშნე, როგორც ბრენდს. მაგრამ ჩვენ ამჯერად უფრო კონკრეტულ თემას შევეხებით და ეს ელექტრონული კომერციის სფეროს ერთ-ერთი გიგანტის Shopify-ის ისტორია გახლავთ. ეს სახელი პიონერთან, ძლიერ ბიზნესთან, ონლაინ გაყიდვების რევოლუციონერობასთან ასოცირდება და როგორც ბევრ სხვა ბიზნესს, მასაც თავდაბალი დასაწყისი აქვს. ისტორიების რუბრიკაში საწყის ნაბიჯების შესახებ სწორედ Shopify-ზე ვისაუბრებთ. ელექტრონული კომერცია ძველებურად როგორ გამოიყურებოდა და რას ნიშნავდა? ცოტა ხნით 2026 წლისკენ მიუბრუნდეთ. გაგახსენდება, როგორი იყო მაშინ ელექტრონული კომერციის სამყარო? რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად განსხვავებული დღევანდელისაგან. მოუქნელი ონლაინ პლატფორმების სხვაში სნოუბორდის სამი მოყვარული ტორო მიყვიან არ მოშაობდა რა. ამიტომ მათ საკუთარი შექმნა გადაწყვიტეს. როგორ დაიწყო პროცესი?
3: ხო, აი პროცესები დაიწყო შემდეგნაირად. ლუტკე, რომელიც პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერი იყო, სათავეში ჩაუდგა ისეთი ელექტრონული კომერციის პლატფორმის ნულიდან შექმნას, რომელიც იქნებოდა ინტუიტიური და მარტივად გასაგები. საქმე, რომელსაც მან ხელი მოჰკიდა, არ იყო მორიგი ბიზნეს წამოწება. ეს გახდა პირადი მისია. შექმნა ონლაინ მაღაზია, რომელიც ონლაინ გაყიდვების ლანდშაფტს შეცვლიდა. ნახეთ, სნოუბორდებით დაწყებული საქმე როგორ განვითარდეს ახლა?
4: ყოველი ახალი ბიზნესი აწყდება პრობლემებს, მართალია, და ამიტომ

0: Shopify-ც არ ყოფილა გამონაკლისი. საწყის ეტაპზე საჭირო იყო დაუღალავი შრომა, ძალისხმევა, იყო არაუბრალოდ შემოსავლის წყარო, არამედ ეს ახალი ბიზნესისთვის ვალიდაციასაც ნიშნავდა. ყველა გამოხმაურება, რომელსაც გუნდი მომხმარებლისგან იღებდა პლატფორმის დახვეწაზე, აისახებოდა. თავარი მიზეზი, რის გამოც Shopify თავიდანვე მოსწონდათ, მისი უნიკალური ერთგულება იყო გამოყენების სიმარტივისადმი. სწორედ მათ დაანგრიეს უცნობი გამართულ ტექნიკურ ონლაინ მაღაზიაზე, რომელიც ხარვეზების გარეშე მუშაობს. ფუნქციებმა, როგორებისაა კონფიგურირებადი შაბლონები და 24/7 მხარდაჭერა, ბაზარზე თამაშის წესების შეცვალა, ხალხო და ბიზნესებო, მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ბრენდის წარმატებულობას. აი ეს მომხმარებელს რომ ადამიანად თვლი, 24/7 მზადხარ პასუხი გასცე, იყო იქ სადაც საჭიროა და არ მიუხურო ცხვირწი მაღაზიის ბარი, მაშინ როცა 24 საათიანი
1: იქნება.
0: ხედავ რა იმსახურებს.
1: ამ შემდეგ რაც Shopify-ის პლატფორმა ყველამ გაიცნო, მის შემქმნელებს ახალი მიზანი გაუჩნდათ, რომ ეს პროდუქტი ელექტრონული კომერციის ეკოსისტემის ხერხემალი გამხდარიყო. ამის საპირწონედ 2009 წელს შემოიღეს Shopify App Store. ეს არ იყო მხოლოდ ფუნქციის დამატება, ეს იყო განაცხადი, რომელმაც ხაზი გაუსვა, რომ Shopify არ არის მხოლოდ ხელსაწყო, ის არის კომპლექსური პლატფორმა, რომელიც მესამე მხარის დეველოპერებს საშუალებას აძლევს შექმნან თავიანთ საჭიროებზე მორგებული აპლიკაციები. აი სუ Spotify მინდა რომ წავიკითხო Shopify-ს
0: აქტივად. იმიტომ რომ აი თვალის ვიზუალური იმით ზუსტად აღიქმება როგორც Spotify, მაგრამ არის Shopify Plus, რომელიც უფრო დიდ კომპანიებზე იყო გათვლილი. Shopify-ის ეს ვერსია გამყიდველებს თავაზობს პერსონალიზაციისა და სერვისის უფრო მაღალ დონეს, რაც მეტ მოქნილობას უზრუნველყოფს და უფრო მოსახერხებელი ონლაინ მაღაზიის აწყობის საშუალებას იძლევა. აი ასეთია წარმატებული ბრენდები და მათი ისტორიის კვალ და კვალ, მათი ისტორიის მაგალითზე, წარმატების ფორმულის მაგალითზე, დღესაც ძალიან ბევრი ახალი კომპანია იქმნება და ვითარდება.
1: ონლაინ ვაჭრობა ძალიან
0: პოპულარულია
1: და ფაქტიურად, ასე იგი, რეალურ რიტეილინგს შეიძლება დაეწია კიდევაც ბრუნვითა და შემოსავლებით, ხო? Amazon-ი რა დღირს,

0: 20.09.
1: ფოტობეჭვით, ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Charta Digital TV. Datvali adevne mishnoloven matchebs magali kharisxit. Internetis garashe. Chveni abonentebi reitingul telearxebs. Uquroben tveshis ul ragats 12 varidan. Gaitvalisine. Akhla xelshi chartva upasova. Dagvikavshirdi nomerze 032 205 12 12.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის 72 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სუფთაფასი სუფთასალში ფრანკო თმისფენი 99 ლარი, ელსევე თმიშაბონი 400 მილილიტრი 14 ლარი და 59 თეთრი, მარტინ ლაიონი სუნამო 50 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი, პერსინი თხევადი სარცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 24 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.dg.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძლებათ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. შერი ავტოჯო.
1: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10:00-ზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. დღეს 16 ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთის პრეზიდენტი სერდარ ბერდიმუჰამედოვი ეწვევა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათი ცნობით, თურქმენეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 11:00 და 30 წუთზე გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში ყავილაშვილთან ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და რეგიონულ დღესასწრებს განიხილავენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩვენ ვცდილობთ ბრიუსელს სახე შევანარჩუნებინოთ, ვინაიდან მათ ძალიან ღრმად აქვთ შეტოპილი და არ იციან უკან როგორ გამოვიდნენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. მისი თქმით, ან ევროკავშირის დღევანდელი მმართველობა მოეგება გონს და საქართველოსთან დაიწყებს სამართლიან საფუძვლებზე დაბლობაში იყო ამდენი სიცრუე წნეხი, შანტაჟი. ახლა რომ დასხდნენ და დაიწყონ ჩვენთან საუბარი, ვიღაცები მოკითხავენ, რატომ ჰქონდათ მკვეთრად განსხვავებული მიდგომა საქართველოსთან მიმართებით და დღეს რატომ დასხდით, დასხედით და საუბარი რატომ დაიწყეთო? ან ესენი მოეგებიან გონს, დასხდებიან და ჩვენთან დაიწყებენ საუბარს, ან უნდა დაველოდოთ, როდის მოხდება ცვლილებები ევროკავშირში, განაცხადა მაჭავარიანმა. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში გაიეკალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ევროსკოპის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ გვაქვს და არც მისი მხარდაჭერა გვსურს. გვსურს მხარი დაუჭიროთ ქართველ ხალხს. მისივე თქმით, ევროკავშირში მსჯელეს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოქმედება ისე, რომ ქართველმა ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს. პოლიტიკოსი სანი მიროტაძის განცხადებით, კორუფცია ქართული ოცნებით ვერაფრით ვერ ხსნის, რატომ დააპატიმრა ღარიბაშვილი, თუ აქ რაიმე სხვა მიზეზი არსებობს. კორუფციას ვერ ვუკავშირებ, იმიტომ კი არა, რომ კორუფცია არ არის, მგონია, რომ მიზეზი სხვა არის. ღარიბაშვილისა და ლილუაშვილის მსგავსი ადამიანების დაჭერა თავიანთი გუნდის წარმომადგენლებისთვისაც არის სანიმუშო, თქვენს გელით ასეთი ბედი, თუ ჭკვიანურად არ მოიქცევით, განაცხადა.

ქვეყანაზე. გაცვლა გვაქვს, რომ 2026 წლის ბოლომდე პატრიოტებისთვის რაკეტების წარმოების შესაძლებლობა გვექნება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპას სამიტზე განაცხადა. პატრიოტებისთვის ლიცენზიებზე მუშაობთ, შეთანხმება გქონდა, როგორც სწორად თქვით, პოლიტიკური. გაცვლა გვაქვს, რომ 2026 წლამდე უკრაინული გუნდით ჩვენი რაკეტების, ჩვენი სიძლიერის ამერიკული რაკეტების ტექნიკურად წარმოების შესაძლებლობა გვექნება, განაცხადა ზელენსკი. მან ასევე აღნიშნა, რომ უკრაინამ საფრანგეთისთან და იტალიასთან მიიღო შეთანხმებებს რაკეტების წარმოების განვითარებაზე საჰაერო თავდაცვის ევროპული სისტემებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის სავაჭრო წარმომადგენლის ოფის ბრაზილიიდან იმპორტირებული საქონლის უმეტესობაზე 24%-იანი ტარიფის დაწესება დაავალა. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სოციალურ ქსელში წერს. ნუ იქნება დაბნეული იმის გამო, თუ რატომ პრეზიდენტმა ლულამ და მისმა მთავრობამ ამერიკასთან კეთილსინდისიერად არაწარმოის მოლაპარაკებები, აცხადებს რუბიო. სახელმწიფო მდივნის განმარტებითვე ბრაზილიის პრეზიდენტის ეკონომიკური პოლიტიკა საზიანო როგორც ამერიკელებისთვის, ისე ბრაზილიელებისთვის. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ლულამ ბრაზილიელი ხალხის კეთილდღეობისთვის შეთანხმების მიღწევაზე წინ საკუთარი ეგო დააყენა და ეს ტარიფები სწორედ ამის საფასურია, წერს მარკო რუბიო. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: დავლეთ საქართველოდან, ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოთში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სოხუმში 28 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი, მზიანი უნალექოდღია ნავარაუდევი, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო და მზე, ქუთაისში 26 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა ხანმოკლე წვიმით, ოზურგეთში 25 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 25 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა, ასევე წვიმა. ცხინვალში 23 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი წვიმა, თელავში 24 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 20 გრადუსი ღრუბლიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით, ბაკურიანში 17 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი წვიმის სახით, გუდაურში კი დღეს უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღე და 16 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც, დედაქალაქში დღეს 16 ივლისს ხუთშაბათს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ.
1: ეს არის

0: 20.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი ზემორგებული არჩევანი და ჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ეარასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: ავტოსესხი 89%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 89%, 89 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
1: 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-33-ზე. ან უწვე სასურველ ფილიალს.
2: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა შეგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 79-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-25.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახმეთ თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინა ცხელ ხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრს კი მაგას 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555685588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრეთ.
3: ცენტიანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვე 6000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10. 577-21-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
1: 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობის.

0: 1987 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მსახიობია მელალი ვესირიშვილი ვარ. ქართულმა ოცნებამ იმიტომ დადგა ეს სპექტაკლი საბოტაჟის საქმე, რომ გადაწყვეტილი აქვს პოლიტიკური ლიდერები გამოკეთოს ციხეში. ოცნება გადასულია ადამიანების იზოლაციაზე. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა თენგო თევზაძემ პალიტრე ნიუსის გადაცემაში 360 გრადუსი განაცხადა. თევზაძის თქმით, ქართული ოცნება პოლიტიკოსის დაშლის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს არა სამართლის მიხედვით, არამედ იქიდან გამომდინარე, რომელი აქტორი უშლის ხელს და რომლისგან გრძნობს საბრომ საბოლოო ჯამში მრავალი წლით გამოკეთოს ციხეში. ამისთვის ივანიშვილი გამოსდილ ნომრიან აგენტებს იყენებს. ნიკამ, ზურამ, ელენემ შვენივრად იციან, რაზე გადის ეს ბრძოლა. მათ შორის ჩვენს თავისუფლების შეზღუდვაზე გადის, ჩვენ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზეც. ჩვენი კოალიციის ოთხივე ლიდერისგან და ჩვენი პარტიებისგან რეჟიმის საფრთხეს გრძნობს და იმიტომ იქცევა ასე, განაცხადა თენგო თევზაძემ. რაც შეეხება ოპოზიციის ალიანს, თევზაძე აცხადებს, რომ ალიანს გადატვირთვა და ახალი ენერგია ის შექმნა სჭირდება. პოლიტიკოსის სანი მიროტაძის განცხადებით კორუფცია ქართული ოცნების სავიზიტო ბარათია, როგორც მან პალიტრის ეთერში აღნიშნა, მსგავსი გარემო ბიძინა ივანიშვილისთვის ხელსაყრელია, რადგან ეს შიდა კონტროლის მექანიზმად გამოიყენება. მარტო ქართული ოცნებისთვის არ არის დამახასიათებელი კორუფცია, თუმცა ყველა მასშტაბი მოიხსნა. ამ ხელი შეუძლია ეს ბერკეტი გამოიყენოს. ყველა მიცის, რომ უნდა გამოიყენოს. სხვა შემთხვევაში ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნების წევრობა სხვა რახეი ის მომდანია. მართალიც არის რახეირის მომდანია. ერთადერთი რასთანაც ქართული ოცნება ასოცირდება არის ზუსტად კორუფცია. ვერაფრით ვერ ხსნი, რატომ დააპატიმრა ღარიბაშვილი, თუ არ არის რამე სხვა. კორუფციას ვერ ვუკავშირებ, იმიტომ კი არა, რომ კორუფცია არ არის. მგონია, რომ მიზეზი სხვა არის. რატომ გაწირა ღარიბაშვილების და ლილუაშვილების მსგავსი ადამიანების დაჭერა თავიანთი გუნდის წარმომადგენლებისთვისაც არის სანიმუშო. თქვენს გელით ასეთი ბედი თუ ჭკვიანურად არ მოიქცა. ცევით განაცხადა მიროტაძე. ეს არის ჩემი პოლიტიკური გზის დასასრული. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა პარლამენტში კითხვა-პასუხის ერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა 22 ივნის განაცხადა, რომ თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. სტარმერმა 6 წელი გაატარა როგორც ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა და 2 წელი როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ირანმა 2024 წელს დაკავებული ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე გაათავისუფლა. ისუფლა ირანმა ამერიკის მოქალაქეს, რომელიც 2024 წლის დეკემბერში დააკავეს მძინარე ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობისას, ქვეყნის დატოვების უფლება მისცა. ის ირანის ფარგლებს გარეთ უსაფრთხოდ იმყოფება და კარგ მდგომარეობაშია, დაწერა ტრამპმა. სოციალურ ქსელში მისი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის მხრიდან კეთილინების შესაფასებს. დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქის ვინაობა არ დაასახელა, თუმცა ადვოკატის ცნობით ირანმა 53 წლის ამერი ირანში ჯაშუ შობისთვის ყალბი ბრალდებების საფუძველზე იყო დაკავებული. NBC News-ის ინფორმაციით, ამჟამად ირანში 5 ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეა დაკავებული. ირანის რევოლუციის გუშაგდა კორპუსის განცხადებით, კუვეიტსა და იორდანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებს დაარტყეს. ირანის რევოლუციის გუშაგდა კორპუსის ცნობით, დრონები დარტყმები განახორციელეს იორდანიაში ალ-აზრაკის ავიაბაზაზე მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საკომუნიკაციო სისტემებსა და საწვავის საცავებს. იორდანიის შეიარაღებული ძალების განცხადებით, ირანის მიერ გაშვებული 8 რაკეტა ჩამოაგდეს. ასევე ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი აცხადებს, რომ კუვეიტში ალი ალ-სალემის ავიაბაზაზე განლაგებულ ამერიკულ ჯარისკაცებსა და რადარის სისტემებს შეუტიეს. რუსულმა ძალებმა კი უკრაინის დედაქალაქ კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დნეს კიევის, სვიატოშინსკის და დარნიცკის რაიონებზე, დარნიცკის რაიონში ადმინისტრაციული საწყობის შენობაში კი ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, ხანძარი ლიკვიდირებულია. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერში 12

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმიას ჩიკის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. დღეს 16 ივლისია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზე FM 103.3 დაიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოთში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სოხუმში 28 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი, მზიანი უნალექოდღია ნავარაუდევი, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო და მზე, ქუთაისში 26 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა, ხანმოკლე წვიმი, 2 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი წვიმა, თელავში 24 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 20 გრადუსი ღრუბლიანი დღე და ასევე ნალექი წვიმის სახით, ბაკურიანში 17 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 15 გრადუსი მზიანი დღე და მოგვიანებით უკვე ნალექი წვიმის სახით, გუდაურში კი დღეს უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღე და 16 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც, დედაქალაქში დღეს 16 ივლისს ხუთშაბათს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება.

ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 80.09
1: 16 და 17 ივლის სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. ბეჭდეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე დასაკლება. სარეცხი და საწმენდის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: თუ გაწუხებთ ქმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაუცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სწრაფა გაამართლეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდიდა დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Service-ისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავისეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავისეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: Reklama 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე
0: გამარჩუნა გულ სიმშვიდე. Música.

0: 09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ჩარტა დიჯიტალ ტიმი და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის

0: ცვით დაგეხმარებით და ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადობისგან. დაგვირეკეთ 116006.
1: Реклама. Радио. 2 18 78 60.

0: დილის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარკა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაცხრაზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას. დღეს ხუთ შაბათია, 16 ივლისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: დავიწყოთ რეზონანსით. კიევის ევროპული იმედი, ოდესის სასტიკი რეალობა, კრემლის საჰაერო პასუხი დასავლეთის ახალ იმედი. უმაღლესი დელეგაციის ჩასვლის ფონზე კრემლი უკრაინის ეკონომიკურ გულს უტევს. ოდესის პორტებსა და საცხოვრებელ კორპუსებზე მიტანილი მასშტაბური იერიშებით რუსეთი დასავლეთს მკაფიო სიგნალს უგზავნის, რომ შავი ზღვის სტრატეგიული დერეფნების სრულ ბლოკირებას გეგმავს. უკრაინის სახელმწიფოებრიობის დღესთან დაკავშირებით უკრაინის დედაქალაქში ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და კიდევ რამდენიმე ევროპული ქვეყნის ლიდერი ჩავიდნენ. ახლახან ჩავედი კიევში, რაც ომის დაწყების შემდეგ ჩემი მე-11 ვიზიტია უკრაინაში. ეს არის განსაკუთრებული მომენტი. უკრაინამ ძლიერი სამხედრო იმპულსი შექმნა, ვითარება კი უკრაინის სასარგებლოდ იცვლება, დაწერა ფონ დერ ლაიენმა სოციალურ ქსელში. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ევროკავშირისა და უკრაინის თავდაცვის ინდუსტრიების ინტეგრაციის მიზნით ახალი ინიციატივები წარადგინა, მათ შორის არის ევროკავშირი და უკრაინა დრონების შეთანხმება. უკრაინის ძალებმა შავ ზღვაში რამდენიმე რუსულ გემს შეუტია, საშკარაა, რომ კიევი მოსკოვის წინააღმდეგ საზღვაო თავდასხმებს ამძაფრებს. ახლა ეს მიმართულება აქტიურდება. საზღვაო ბრძოლის პირველი რაუნდი დასრულდა. წერს უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაური რობერტ ბროვდი, უკრაინამ ბოლო დღეებში აზოვის ზღვაში რუსეთთან დაკავშირებული 100-ზე მეტ გემს დაარტყა. ახლა რიგში შავი ზღვა, სწორედ ასე დაანონსა ახალი დარტყმები მანვე. ზელენსკი ურსულა ფონ დერ ლაიენს უკრაინის ახალი სახელმწიფო ჯილდო ევროპის ორდენი გადასცა და რა ხდება ამ ყველაფრის საპასუხოდ. ოთხ შაბათს ოდესაზე განხორციელებულ რუსულ თავდასხმებს სულ მცირე 3 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლეხ კიპერის განცხადებით, რუსეთმა რეგიონზე ზედიზედ მეხუთე დღეა მასშტაბური კომბინირებული სარაკეტო და დრონები ნაშაულა. ერთ-ერთი სარაკეტო დარტყმა მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე განხორციელდა, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა, სულ მცირე 3 კი დაშავდა. მაშველებმა დაზიანებული შენობიდან 3 მცხოვრები, მათ შორის 2 ბავშვი, უვნებლად გამოიყვანეს. ბოლო დღეებში რუსეთმა მნიშვნელოვნად გაზარდა მოდიფიცირებული გერანის ტიპის რეაქტიული უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენება, რომელთა ჩაჭრა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის უფრო რთულია. სპეციალისტების მონაცემებით, რუსული უპილოტო საფრენი აპარატების მე-3 და მე-4 მოდელებს შეუძლიათ 300-დან 500 კმ/სთ-ში სიჩქარემდე განვითარება, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება მათ წინამორბედებს.

ახალი გერანის დრონების ჩაჭრის სირთულე ასევე განპირობებულია მათი მაღალი ფრენის სიმაღლით, რუსეთმა კი შეიძლება მარშრუტის შეცვლა. როგორია პუტინის პოზიცია? ჩვენი პასუხები ყოველთვის იქნება სარკისებური, სადაც არ უნდა სცადონ რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმა. ჩვენ სიმავენაირად ვუპასუხებთ მხოლოდ რამდენჯერმე უფრო ძლიერად. მტერი ამას იგრძნობს, იმედი მაქვს ისინი უკვე გრძნობენ ამას და ამას მუდმივი მზარდი მასშტაბით იგრძნობენ. დაიმუქრა პუტინმა. ივლისის დასაწყისში მან განაცხადა, რომ რაც უფრო მეტ დარტყმას მიაყენებს უკრაინა ინფრასტრუქტურას, მით უფრო დიდი უსაფრთხოების ზონა უნდა შეიქმნას. მისმა პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა პრეზიდენტის სიტყვები მოიყვანა, მან ასევე აღნიშნა, რომ ეს თავდასხმები საზოგადოების დესტაბილიზაციის მცდელობის მიზნით ხორციელდება. განვაგრძოთ. რეზონანსის მიმოხილვა და აქვე სხვა თემებსაც გადავავლოთ. თვალი, ბრძოლა ლიდერობისთვის, სალომე ზურაბიშვილის შედევა უუნარო პარტიებზე და ქაოსი ოპოზიციაში. ოპოზიციურ ფლანგთან მცდელობა პირდაპირ უკავშირდება იმ საპროტესტო ტალღის დინამიკას, რომელმაც ქვეყანაში ბოლო პერიოდში სრულიად განსხვავებული ეტაპები გაიარა. ამ ფონზე ოპოზიციური სპექტრი კიდევ უფრო მეტად ირღვევა, რაც პროცესებს სრული უნდობლობისკენ მიაქანებს. თავდაპირველად პოლიტიკური ოპოზიცია ვერ ახერხებდა საპროტესტო პროცესების ეფექტურად მართვას. ამ პერიოდში პროტესტის ორგანიზებასა და მთელ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე სამოქალაქო აქტივისტები და თავად საზოგადოება იღებდნენ. ამ ფაზის შემდეგ დაიწყო აქტიური მზადება ძალების გასაერთიანებლად, რამაც საბოლოოდ ორგანიზებული სახე მიიღო. ხანგრძლივი მომზადების შედეგად კი ოპოზიციური ალიანსის თაოსნობით ჩატარდა 26 მაისის აქცია. ახლა ასპარეზზე გამოჩნდა სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც თავის მხრივ სურს ამ პროცესების ლიდერობის საკუთარ თავზე აღება. ახალი დიდი გაერთიანებული პარტიების წინააღმდეგ მიდის, პირდაპირ აცხადებს, რომ პარტიებმა საზოგადოების ნდობა დაკარგეს და საკუთარი ვიწრო ინტერესები ქვეყნის ინტერესებს უნდა დაუთმონ. საინტერესოა, სხვა პოლიტიკური პარტიების გაკრიტიკების ფონზე როგორია თავად სალომე ზურაბიშვილის გეგმები ამჯერად პოლიტიკაში კვლავ აქტიურად შემობრუნების თაობაზე. რა თქმა უნდა, ვერსიები გამოთქმულია, რა თქმა უნდა, წაიკითხავს აქტიური მკითხველი ამ ყველაფერს დღევანდელ რეზონანსში. მე კი გავაგრძელებ სხვა საკითხებით და არასწორი ხუმრობა თუ დისკრიმინაცია სანდრო ცხადაძის სარკასტულ ვიდეოს შშმპირთა უფლებადამცველების პროტესტი და ბოდიში მოხვა. ასევე წაიკითხეთ, მათ არც არჩევნებით აქვთ წარმატების შანსი, არც რევოლუციის რესურსი აქვთ. დავით ზარდიაშვილის ანალიტიკა გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე შეგიძლიათ გადაათვალიეროთ დღეს. ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ არჩევნების გარშეფლებაზე ზეწოლის მოხდენა გამოსდის ეს ოპოზიციას. საკითხავით სწორედ ეს გახლავთ. ლია ელიავა ქვეყნის ეკონომიკურ მიმართულებაზე მსჯელობს, ასევე აანალიზებს სიტუაციას, ამბობს, რომ ქვეყანა გადაიქცა აზიასა და სხვა დანარჩენ ქვეყნებს შორის დამაკავშირებელ რგოლად, შესაბამისად ყველა მხრიდან არის დიდი ინტერესი. პროგნოზირებენ იმასაც, რომ საქართველოსკენ დაძრული ფულადი ნაკადი არის მუდმივად მზარდი. მოკლედ, ბოლო პერიოდში საქართველოში ეკონომიკის განვითარების მთავარი მახასიათებელია ძლიერი სავალუტო შემოდინებები, რომლის ძირითადი წყაროა ექსპორტი, ტურიზმი, სავალუტო გზავნილები. სპეციალისტთა შეფასებით, ქვეყნის მაკროეკონომიკური განვითარების ეს მაჩვენებლები, რაც საბოლოოდ არის გამყარებას უწყობს ხელს, ერთი მხრივ ამერიკა ირანისა და მეორე მხრივ უკრაინა რუსეთის კონფლიქტის ხელისუფლების დღევანდელ პოზიციას პოზიციასაც დიდი წვლილი აქვს. მეზობლებთან კი არ გაიფუჭოს ურთიერთობა, არამედ გაზარდოს საქონელ ბრუნვა, რაც ძალიან სწორი მიმართულება აღნიშნა ეკონომისტმა გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში. თქვენი ნებართვით ახლა გაზეთ ახალთაობასაც გადავავლებ. თვალს დარკო დანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია 121 პირი. საფხულში მოსალოდნელია გვალვები, გვამცნობენ. კალაძე სანამგარეთაა არავის ჯერა, რომ უცნება კორუფციას ებრძვის. თაზო დათუნაშვილი, ივანიშვილი ანადგურებს ყველა მის რეალურ კონკურენტს და ამას აკეთებს პირდაპირ ღიად რუსული აგენტების ხელით. თბილისი კორუფციის მუზეუმია, სადაც კორპუსი შენდება, იქ ყველანაირი წესის დარღვევაა. სასამართლომ ფაშისტურ ნაცისტური იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფების რვა იყოს ნეიტრალური. სახე ისე დაკარგეს, რომ საკუთარი შვილების თვალწინ უშვებენ ადამიანებს ციხეში. ანალიტიკა, სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებული კრიტიკული შენიშვნები, მოქმედი ხელისუფლების მიერ გადადგმული ამა თუ იმ პოლიტიკური ნაბიჯის შესახებ. ხშირად გვხვდებათ თქვენ ახალი თაობის ფურცლებზე და ამჯერადაც წაიკითხავთ. დონალდ ტრამპი, საერთაშორისო პრესის გამოხმაურებები და აქტუალური პუბლიკაციები, რომლებსაც ეხმაურება ახალი თაობა. პუტინს ვეუბნები, ვლადიმერ, დროა შეჩერდე, დროა ესომი დასრულდეს.

0: კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერია გამოსული, გაითვალისწინეთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, მთვარის კალენდრის მიხედვით, თითოეული დღისათვის, მშვენიერი პროგნოზი და სუდოკუ. ძალიან ბევრი საინტერესო თავშესაქცევი. ონლაინ ვებგვერდებს რაც შეეხება, შეგიძლიათ გადააბლოთ თვალი მათ. ყოველად მზის ხელოვნურად დაბნელებას განიხილავენ თურმე, რამდენად ეფექტური იქნება ეს გზა ევროპაში და არამარტო ევროპაში გავრცელებული გვალვების წინააღმდეგ. გეგმის ნაწილია სტრატოსფეროში სპეციალური აეროზოლების შეფრქვევა. საინტერესო დეტალებს გვიზიარებს ამბები ჯი. VPN-ზე გადავინაცვლოთ, აქ უკვე წაიკითხავთ იმ 10 ქვეყნის ჩამონათვალს, სადაც ყველაზე მეტი მილიონერი ყოფილა. თუ კიდე გაინტერესებთ ეს ფაქტი, 2026 წლის განახლებული რეიტინგი აქვს შემოთავაზებული Business Press News G-ს, ასე რომ პორტალზე შეგრძანდით. ბოლოს კი მშობლებო, მშობლები ჯი გადაათვალიერეთ აუცილებლად, მით უმეტეს ახლა, როცა კურორტზე ბავშვების გაყვანის სეზონია, რა იცვლება ბავშვის ორგანიზმში, როცა მთაში ისვენებს. და ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: Престайми. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

ევროს დოლარის ბაზი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევროს 3 ლარი ღირს, გერმანკა სტერლინგის 3 ლარი და 52 თეთრი, ხოლო 100 რუბლის 3 ლარი და 40

0: 19.09.
1: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს. შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი
0: ორტაკერს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-5588. ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე:

0: 13. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი ინოვაციის ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკ 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Акция Сена Автосаган. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. შერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
6: ორი
7: 18-78-78-10. ორი 85-ი მომბრძანება მატრიცაში.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური

ხოჯიტოვი ეწვია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თურქმენეთის პრეზიდენტსა და დელეგაციის წევრებს. საქართველოს ვიცე-პრემიერი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი დახვდა. თურქმენეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა. სერდარ ბერდი მუჰამედოვ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი დახვდა. აღრმავების პერსპექტივებსა და რეგიონულ დღის წესრიგს განიხილავენ. ამასთან თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ხვალ დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის და სერდარ ბერდი მუჰამედოვის პირისპირ შეხვედრა, ასევე გათვალისწინებულია მინისტრებთან ორმხრივი შეხვედრები. მაგა ბუჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაგა ბუჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში. საქართველოს ხელისუფლება ადგილზეა, ქართული მედიას მაუწყებლოს, თავად პაპუაშვილი წერს. მისი თქმით, კირ სტარმერმა ფინანსური სანქციების პოლიტიკური იარაღად გამოყენებით ჯერ ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების მოშლა, შემდეგ კი დამოუკიდებელი ქართული მედიის ფინანსური განადგურება და დახურვა სცადა. თუმცა განგებამ სხვაგვარად ინება, წერს პაპუაშვილი. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა პარლამენტში კითხვა-პასუხის დროს განაცხადა, რომ ეს მისი პოლიტიკური გზის დასასრულია. როდესაც ესტაფეტას იბარებენ, ყველა პრემიერ-მინისტრმა იცის, რომ მოვა დრო, როდესაც მისი გადაცემა მოუწევთ. ეს ჩემი პოლიტიკური გზის დასასრულია, დასწინა სტარმერმა. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა 22 ივნის განაცხადა, რომ თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. სტარმერმა 6 წელი გაატარა როგორც ლეიბურისტული პარტიის ლიდერმა და 2 წელი როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამართველოს უფროსის და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. საქმეს მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილი განიხილავს. დღევანდელ სხდომაზე მხარეები სასამართლოს შესავალი სიტყვებით მიმართავენ. პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, გიორგი უძილაური მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე შეუწყნარებლობის მოტივით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ წამების, ჯგუფური მოქმედების ორგანიზების და მასში მონაწილეობის და ჯგუფური ძარცვის ფაქტებზე 8 პირი, მათ შორის 5 ორგანიზებული ჯგუფის მიერ წამების, ძარცვის, ჯგუფური მოქმედების ორგანიზების და მონაწილეობის ფაქტებზე სასამართლომ 2 ბრალდებულს 14-14 წლით. 1 8 წლით, 5 არასრულწლოვანს კი 10 წლით და 6 თვით, 9 წლით და 4 თვით, 6 წლით და 5 წლით და 4 თვით თავისუფლების სახვეთა განუსაზურა. უწყების ნომით სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადგინდა, რომ ფაშისტური ნაცისტური იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფების წევრები თავიანთი იდეოლოგიიდან გამომდინარე მათთვის მიუღებელი ცხოვრების წესის მქონე პირების მიმართ ძალადობდნენ, მათ შორის თავისივე დაჯგუფების წევრებზე. აღნიშნული დაჯგუფების წევრები მათგან განსხვავებული შეხედულებების მქონე პირთა გამოვლენისა და დასჯის მიზნით შეუწყნარებლობის მოტივით წინასწარ შერჩეულ მსხვერპლს ორგანიზებულად და ჯგუფურად ესხმოდნენ თავს, ამცირებდნენ, ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად ძალადობდნენ, მაწამებდნენ. ასევე ხშირ შემთხვევაში ძალადობის ამსახველ ვიდეოებს იღებდნენ და ჩანაწერებს სხვადასხვა სოციალურ ქსელებსა და დახურულ ჯგუფებში ავრცელებდნენ, რიგ შემთხვევაში მსხვერპლებს ასევე ართმევდნენ პირად ნივთებს. გორში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის ფაქტზე, როდესაც დედაშვილი ემსხვერპლა, რომელსაც ემსხვერპლა დედაშვილი დაკავებულ რევაზელის ბარაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით წარედგინა. ალკოჰოლის მოქმედების ქვეშ ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევა, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, რაც სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის ცენტრში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა. ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედაც და შვილი კლინიკაში გარდაიცვალა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ხრუბლიანი ამინდია მოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბობა, მესტიაში მოსაოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 29, თელოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 28 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში მოსაოდნელია 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა დღე უნალეკოდ შევლის და 30 გრადუსამდე გათბება.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 80.09.
1: მიდაევოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლები
1: თუ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია ატაკი წერეთლის 73 ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. ბუდანი შეშელიძის 30. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის

0: 15006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გადაათი. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTAN.
1: Prestime. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
0: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. დღეს ხუთშაბათია 16 ივლისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: დავიწყოთ რეზონანსით. კიევის ევროპული იმედი, ოდესის სასტიკი რეალობა, კრემლის საჰაერო პასუხი დასავლეთის ახალ ინიციატივებს. კიევში ევროკომისიის პრეზიდენტი დანილი მასშტაბური იერიშებით რუსეთი დასავლეთს მკაფიო სიგნალს უგზავნის, რომ შავი ზღვის სტრატეგიული დერეფნების სრულ ბლოკირებას გეგმავს. უკრაინის სახელმწიფოებრიობის დღესთან დაკავშირებით უკრაინის დედაქალაქში ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და კიდევ რამდენიმე ევროპული ქვეყნის ლიდერი ჩავიდნენ. ახლახან ჩავედი კიევში, რაც ომის დაწყების შემდეგ ჩემი მე-11 ვიზიტია უკრაინაში. ეს არის განსაკუთრებული მომენტი. უკრაინამ ძლიერი სამხედრო იმპულსი შექმნა, ვითარება კი უკრაინის სასარგებლოდ იცვლება, დაწერა ფონ დერ ლაიენმა სოციალურ ქსელში. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ევროკავშირისა და უკრაინის თავდაცვის ინდუსტრიების ინტეგრაციის მიზნით ახალი ინიციატივები წარადგინა, მათ შორის არის ევროკავშირი და უკრაინა დრონების შეთანხმება, რათა შევძლოთ უფრო მეტი და უფრო სწრაფად წარმოება. ახლა ეს მიმართულება აქტიურდება. საზღვაო ბრძოლის პირველი რაუნდი დასრულდა, წერს უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაური რობერტ ბროვდი. უკრაინამ ბოლო დღეებში აზოვის ზღვაში რუსეთთან დაკავშირებული 100-ზე მეტ გემს დაარტყა. ახლა რიგში შავი ზღვა, სწორედ ასე დააანონსა ახალი დარტყმები მანვე. ზელენსკი ურსულა ფონ დერ ლაიენს უკრაინის ახალი სახელმწიფო ჯილდო ევროპის ორდენი გადასცა და რა ხდება ამ ყველაფრის საპასუხოდ. ოთხ შაბათს ოდესაზე განხორციელებულ რუსულ თავდასხმებს სულ მცირე 3 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლეხ კიპერის განცხადებით, რუსეთმა რეგიონზე ზედიზედ მე-5 დღეა მასშტაბური კომბინირებული სარაკეტო და დრონების თავდასხმა განახორციელა, მან მოსკოვი ინდუსტრიულ და საპორცხოვრებელ კორპუსზე განხორციელდა, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა, სულ მცირე 3 კი დაშავდა. მაშველებმა დაზიანებული შენობიდან 3 მცხოვრები, მათ შორის 2 ბავშვი, უვნებლად გამოიყვანეს. ბოლო დღეებში რუსეთმა მნიშვნელოვნად გაზარდა მოდიფიცირებული გერანის ტიპის რეაქტიული უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენება, რომელთა ჩაჭრა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის უფრო რთულია. სპეციალისტების მონაცემებით, რუსული უპილოტო საფრენი აპარატების მე-3 და მე-4 მოდელებს შეუძლიათ 300-დან 500 კმ/სთ სიჩქარემდე განვითარება, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება მათ წინამორბედებს. ახალი გერანის დრონების ჩაჭრის სირთულე ასევე განპირობებულია მათი მაღალი ფრენის სიმაღლით. რუსეთმა კი შეიძინა დისტანციურად მართვადი უპილოტო საფრენი აპარატები, ზებური, სადაც არ უნდა სცადონ რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმა. ჩვენს იმავენაირად ვუპასუხებთ მხოლოდ რამდენჯერმე უფრო ძლიერად. მტერი ამას იგრძნობს, იმედი მაქვს ისინი უკვე გრძნობენ ამას და ამას მუდმივი მზარდი მასშტაბით იგრძნობენ, დაიმუქრა პუტინმა. ივლისის დასაწყისში მან განაცხადა, რომ რაც უფრო მეტ დარტყმას მიაყენებს უკრაინა ინფრასტრუქტურას, მით უფრო დიდი უსაფრთხოების ზონა უნდა შეიქმნას. მისმა პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა პრეზიდენტის სიტყვები მოიყვანა, მან ასევე აღნიშნა, რომ ეს თავდასხმები საზოგადოების დესტაბილიზაციის მცდელობის მიზნით ხორციელდება. განვაგრძოთ რეზონანსის მიმოხილვა და აქვე სხვა თემებსაც გადავავლოთ თვალი.

ბრძოლა ლიდერობისთვის, სალომე ზურაბიშვილის შეტევა უუნარო პარტიებზე და ქაოსი ოპოზიციაში. ოპოზიციურ ფლანგზე არსებულ სრულ ქაოსსა და შიდა დაპირისპირებებს ექსპრემიკას, რომელმაც ქვეყანაში ბოლო პერიოდში სრულიად განსხვავებული ეტაპები გაიარა. ამ ფონზე ოპოზიციური სპექტრი კიდევ უფრო მეტად ირღვევა, რაც პროცესებს სრული უნდობლობისკენ მიაქანებს. თავდაპირველად პოლიტიკური ოპოზიცია ვერ ახერხებდა საპროტესტო პროცესების ეფექტურად მართვას. ამ პერიოდში პროტესტის ორგანიზებასა და მთელ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე სამოქალაქო აქტივისტები და თავად საზოგადოება იღებდნენ. ამ ფაზის შემდეგ დაიწყო აქტიური მზადება ძალების გასაერთიანებლად, რამაც საბოლოოდ ორგანიზებული სახე მიიღო. ხანგრძლივი მომზადების შედეგად კი ოპოზიციური ალიანსის თაოსნობით ჩატარდა 26 მაისის აქცია. ახლა ასპარეზზე გამოჩნდა სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც თავის მხრივ სურს ამ პროცესების ლიდერობის საკუთარ თავზე აღება ახალი დიდი გაერთიანების გაცხოლა. სალომე ზურაბიშვილის რიტორიკაში უკვე მკვეთრი ინტერესები ქვეყნის ინტერესებს უნდა დაუთმონ. საინტერესოა, სხვა პოლიტიკური პარტიების გაკრიტიკების ფონზე როგორია თავად სალომე ზურაბიშვილის გეგმები ამჯერად პოლიტიკაში კვლავ აქტიურად შემობრუნების თაობაზე. რა თქმა უნდა, ვერსიები გამოთქმულია, რა თქმა უნდა, წაიკითხავს აქტიური მკითხველი ამ ყველაფერს დღევანდელ რეზონანსში. მე კი გავაგრძელებ სხვა საკითხებით და არასწორი ხუმრობა თუ დისკრიმინაცია სანდრო ცხადაძის სარკასტულ ვიდეოს შშმპირთა უფლებადამცველების პროტესტი და ბოდიში მოხვა. ასევე წაიკითხეთ, მათ არც არჩევნებით აქვთ წარმატების შანსი, არც რევოლუციის რესურსი აქვთ. დავით ზარდიაშვილის ანალიტიკა გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე შეგიძლიათ გადაათვალიეროთ დღეს. ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ არჩევნების გარშემო ატეხილი ხმაური არის ხელოვნური, ისაცხადებს, რომ რადგან ამოსდის ეს ოპოზიციას. საკითხავით სწორედ ეს გახლავთ. ლია ელიავა ქვეყნის ეკონომიკურ მიმართულებაზე მსჯელობს, ასევე აანალიზებს სიტუაციას, ამბობს, რომ ქვეყანა გადაიქცა აზიასა და სხვა დანარჩენ ქვეყნებს შორის დამაკავშირებელ რგოლად, შესაბამისად ყველა მხრიდან არის დიდი ინტერესი. პროგნოზირებენ იმასაც, რომ საქართველოსკენ დაძრული ფულადი ნაკადი მარის მუდმივად მზარდი. მოკლედ, ბოლო პერიოდში საქართველოში ეკონომიკის განვითარების მთავარი მახასიათებელია ძლიერი სავალუტო შემოდინებები, რომლის ძირითადი წყაროა ექსპორტი, ტურიზმი, სავალუტო გზავნილები. სპეციალისტთა შეფასებით, ქვეყნის მაკროეკონომიკური განვითარების ეს მაჩვენებლები, რაც საბოლოოდ არის გამყარებას უწყობს ხელს, ერთი მხრივ ამერიკა ირანისა და მეორე მხრივ უკრაინა რუსეთის კონფლიქტებმა განაპირობა საქართველოს როგორც მშვიდობიანი და სტაბილური ქცა. ხელისუფლების დღევანდელ პოზიციასაც დიდი წვლილი აქვსო, მეზობლებთან კი არ გაიფუჭოს ურთიერთობა, არამედ გაზარდოს საქონელ ბრუნვა, რაც ძალიან სწორი მიმართულებაა, აღნიშნა ეკონომისტმა გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში. თქვენი ნებართვით ახლა გაზეთ ახალთაობასაც გადავავლებ თვალს. დარკო დანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია 121 პირი. საფხულში მოსალოდნელია გვალვები, გვამცნობენ. კალაძე სანამგარეთაა არავის ჯერა, რომ უცნება კორუფციას ებრძვის. თაზო დათუნაშვილი, ივანიშვილი ანადგურებს ყველა მის რეალურ კონკურენტს და ამასაკეთებს პირდაპირ ღიად რუსული აგენტების ხელით. თბილისი კორუფციის მუზეუმია, სადაც კორპუსი შენდება, იქ ყველანაირი წესის დარღვევაა. სასამართლომ ფაშისტურ ნაცისტური იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფების 8 წევრი, მათ შორის 5 არასრულწლოვანი ცნო დამნარგეს, რომ საკუთარი შვილების თვალწინ უშვებენ ადამიანებს ციხეში. ანალიტიკა, სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებული კრიტიკული შენიშვნები, მოქმედი ხელისუფლების მიერ გადადგმული ამა თუ იმ პოლიტიკური ნაბიჯის შესახებ. ხშირად გვხვდებათ თქვენ ახალი თაობის ფურცლებზე და ამჯერადაც წაიკითხავთ. დონალდ ტრამპი, საერთაშორისო პრესის გამოხმაურებები და აქტუალური პუბლიკაციები, რომლებსაც ეხმაურება ახალი თაობა. პუტინს ვეუბნები, ვლადიმერ, დროა შეჩერდე, დროა ეს ომი დასრულდეს. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერია გამოსული, გაითვალისწინეთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, მთვარის კალენდრის მიხედვით თითოეული დღისათვის მშვენიერი პროგნოზი და სუდოკუ, ძალიან ბევრი საინტერესო თავშესაქცევი. ონლაინ ვებგვერდებს რაც შეეხება, შეგიძლიათ გადააბლოთ თვალი მათაც და გაიგოთ სხვადასხვა აქტუალური თემის შესახებ. მაგ მეცნიერები სუპერ ელ ნინიოსთან საბრძოლველად მზის ხელოვნურად დაბნელებას განიხილავენ თურმე, რამდენად ეფექტური იქნება ეს გზა ევროპაში და არამარტო ევროპაში გავრცელებული გვალვების წინააღმდეგ. გეგმის ნაწილია სტრატოსფეროში სპეციალური აეროზოლების შეფრქვევა. საინტერესო დეტალებს გვიზიარებს ამბები ჯი. VPN-ზე გადავინაცვლოთ, აქ უკვე წაიკითხავთ იმ 10 ქვეყნის ჩამონათვალს, სადაც ყველაზე მეტი მილიონერი ყოფილა. თუ კიდე გაინტერესებთ ეს ფაქტი,

0: 2026 წლის განახლებული რეიტინგი აქვს შემოთავაზებული Business Press News G-ს, ასე რომ პორტალზე შეგრძანდით. ბოლოს კი მშობლები G გადაათვალიერეთ აუცილებლად, მით უმეტეს ახლა, როცა კურორტზე ბავშვების გაყვანის სეზონია, რა იცვლება ბავშვის ორგანიზმში, როცა მთაში ისვენებს და რა ჩამოხვება ქალაქში დაბრუნებული ურაღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.
3: This is Palitra Radio.

0: 80.09 Charta Digital TV. Да თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარით.
1: იღლიაზე, სახეზე, ან შეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი,
3: 10 მილილიტრი, 14 ლარი და 59 თეთრი. Martin Lyon-ის უნამ 50 მილილიტრი, 19 ლარი და 99 თეთრი. Persil-ი, თხევადის არიცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი, 24 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. Shopping-ით ასევე online web-გვერდზე www.samida.ch.
0: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. Თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: Авто.
5: Я Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: Авто рубрики спонсория Samotors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესია.

ამჟამადაც რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

მოგესალმებით, ეთერშია მატრიცა. წარმოიდგინეთ, რომ წიგნს კითხულობთ. ასოები ნელ-ნელა ბუნდოვანი ხდება. სახეები შორიდან ვეღარ გეცნობათ. ტელეფონის ეკრანს თვალებთან ახლოს მიიტანთ ხოლმე, მაგრამ მაინც გიჭირთ. დღეს ამ პრობლემებს რამოდენიმე წუთში ვაგვარებთ. ოპტიკაში შევდივართ, მხედველობას მიმოწვევთ და სათვალეს ვირგებთ. მაგრამ ოდესმე თუ დაფიქრებულ ხართ, როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები მაშინ, როცა სათვალე ჯერ არ არსებობდა. გამოგონება. ჯერ კიდევ ძველ რომში, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველ საუკუნეში, ცნობილი ფილოსოფოსი პლინიუს უფროსი წერდა, რომ გამჭვირვალე მინის ან წყლის ცავზე მინის ჭურჭლის გავლით საგნები უფრო დიდად მოჩანდა. ადამიანები უკვე ამჩნევდნენ, რომ გამჭვირვალე მასალებს სინათლის შეცვლა შეეძლოთ. 1000 წელზე მეტი გავიდა, სანამ ეს დაკვირვებები პრაქტიკულ გამოგონებებად არ გადაიქცა. მე-16 საუკუნეში არაბმა მეცნიერმა იბნ ალ-ჰაითამმა, რომელსაც თანამედროვე ოპტიკის მამად მიიჩნევენ, საფუძვლიანად შეისწავლა სინათლის მოძრაობა და სხივის გარდატეხა. ამის საფუძველზე კი შექმნა ნაშრომი მხედველობის მექანიზმების შესახებ. მისმა ნაშრომებმა ევროპელ მეცნიერებს გზა გაუხსნა იმის გასაგებად, თუ როგორ მუშაობს ლინზა. შემდეგ მე-13 საუკუნის ევროპაში, განსაკუთრებით იტალიაში გაჩნდა ეგრეთ წოდებული ხელნაწერების ხელნაწერებზე დებდნენ, ისინი ასოებს ადიდებდნენ და კითხვის პროცესს აადვილებდნენ. ეს იყო თანამედროვე სათვალის პირდაპირი წინაპარი. ხოლო ისტორიკოსების უმეტესობის აზრით, დაახლოებით 1286 წელს ჩრდილოეთ იტალიაში შეიქმნა პირველი ნამდვილი სათვალი. ზუსტად ვინ იყო გამომგონებელი დღემდე უცნობია. ზოგი წყარო იტალიელ ხელოვან სარვინო დარმათ სასახელებს, თუმცა ამის ამადასტურებელი მტკიცებულებები არასაკმარისია. რაც დანამდვილებით ვიცით, არის ის, რომ პირველი სათვალე იტალიის ქალაქებში, განსაკუთრებით ვენეციასა და ფლორენციაში გაჩნდა. იმდროინდელი სათვალეების საკმაოდ უცნაურად გამოიყურებოდა. ორი ლინზა ერთმანეთთან იყო შეერთებული და ადამიანი მათ უბრალოდ ცხვირზე იკეთებდა. საინტერესოა ისიც, რომ თავდაპირველად ეს სათვალეები მხოლოდ ახლო მხედველობის საწინააღმდეგოდ კი არა, არამედ ასაკთან ბრებს, მწერლებსა და მეცნიერებს ეხმარებოდნენ წიგნების კითხვაში. შემდეგ დაიწყო განვითარების ეპოქა. მე-15 საუკუნეში საბეჭდი გაზგის გამოგონებამ წიგნები უფრო ხელმისაწვდომი გახადა. ადამიანებმა მეტი კითხვა დაიწყეს. შესაბამისად სათვალეზეც მოთხოვნა გაიზარდა. მე-16 საუკუნეში უკვე გამოჩნდა ჩაზნექილი ლინზები, რომლებიც ახლო მხედველ ადამიანებს ეხმარებოდა. მე-18 საუკუნეში ინგლისელმა ოპტიკოსებმა შექმნეს ყურებზე გადმოსაკიდის სამაგრები, სწორედ ისეთი, როგორსაც დღეს ვიყენებთ. მე-18 საუკუნის ბოლოს კი ამერიკელმა მეცნიერმა და სახელმწიფო მოღვაწემ ბენჯამინ ფრანკლინმა ბიფოკალური ლინზები გამოიგონა. ეს იყო სათვალე, რომელიც ერთდროულად შორს და ახლოს მანძილზე ხედვას აუმჯობესებდა. მე-19 საუკუნეში ოპტიკა უკვე მეცნიერებად ჩამოყალიბდა. ექიმები კი ნამდვილი რევოლუცია მოახდინა. გამოჩნდა მსუბუქი მასალები, პლასტმასის ლინზები, ანტირეფლექსური საფარები, მზისგან დამცავი სათვალეები და მოგვიანებით პროგრესული ლინზები, რომლებიც სხვადასხვა დისტანციაზე ხედვას ერთ სათვალეში აერთიანებდა. დღეს უკვე გვაქვს ფოტოქრომული ლინზები, რომლებიც მზეზე მუქდება, სპეციალური კომპიუტერული სათვალეები და ისეთი ტექნოლოგიებიც, რომლებიც ხელოვნურ ინტელექტსა და დამატებულ რეალობას იყენებენ. მაგრამ რაც არ უნდა განვითარდეს ტექნოლოგია, ყველაფერი ერთი მარტივი იდეიდან დაიწყო, ადამიანის სურვილიდან უკეთ დაენახა სამყარო. სათვალე არის გამოგონება, რომელმაც მილიონობით ადამიანს სამყაროს მკაფიოდ დანახვის შესაძლებლობა მისცა და მას იკეთოთ გამოიყენოთ ტექნოლოგიები.

0: ქართული მუსიკის ბალიტრა. ალღაზე 89.
1: რადიო ბალიტრა 2 83 80 09.
2: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაცია ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რადიო 2018 78 70 გრილების სისტემებში ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
4: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა,

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივლისში თეთრი.
1: სპორტი სიახლე.
2: სოფლიო ჩემპიონატზე მეორე ფინალისტის ვინაობა გაირკვა. არგენტინამ ინგლისი ანგარიში 2-1 დაამარცხა და ფინალში გავიდა. პირველ ტაიმში ორივე გუნდი ინტენსიურად თამაშობდა და ბურთის გაკონტროლებას ცდილობდა, თუმცა მომენტზე მეტი ჯარიმა დაინიშნა. მეორე ტაიმის სტარტზე როჯერ სახიფათო ხულიან ალვარესი ურტყამდა. 55-15 წუთზე მორგან როჯერსში ჩაწოდების შემდეგ ენტონი გორდონმა ახლო მანძილიდან მარტინესის შანსი არ დაუტოვა და ანგარიში გახსნა. მალევე არგენტინას ანგარიშის გათანაბრება შეეძრო, როცა სკალონის გუნდის სწრაფი შეტევა იალოჩ შესრულებული ვარდნით ჯესპენერმა ჩაშალა. 73 წუთზე სრულებაზე შესულმა ნიკო გონსალესმა ახლო მანძილიდან თავი დაატყა, თუმცა ჯორდან პიკფორდმა შესნა. 86 წუთზე ენცო ფერნანდესმა ლამაზი შორეული დატკვით ანგარიში გაათანაბრა. არგენტინა მოპოვებული ფსიქოლოგიური უპირატესობა გამოიყენა და 92 წუთზე ლაუტარო მარტინესმა გამარჯვების გოლი გაიტანა. ლიონელ მესიმ კი მეორე საგოლე გადაცემაში ასრულა. ფინალში ესპანეთი არგენტინას დაუპირისპირდება. მესამე ადგილისთვის მატჩი კი ერთმანეთს საფრანგეთი და ინგლისი ხდებიან. აზერ მეკვაბიშულის კრაიოვა ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს. რუმინეთის ჩემპიონმა ჯგუფურ ეტაპზე მოსახვედრად ბრძოლა ვიტებსკთან დაიწყო და ბელარუსიული კლუბი უშაცო დაამარცხა. კრაიოვამ პირველი შეხვედრა სტუმრად გამართა და მეტოქე ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. განმეორებითი მატჩი ბევრად დაძაბული გამოდგა და მხოლოდ ერთი გოლი გავიდა. საჯის მიერ კომპენსირებულ პირველ წუთზე ნიკუსო ბანკუმ გაიტანა და ვიტებსკის კარი შორეული დატვით აიღო. მეკვაბიშულმა მატჩი ითვალა და ბანკუს პასი სწორედ მან გაუკეთა. ცნობისთვის რაიომ ორი მატჩის ჩამში 5-1 იმარჯვა და მომდევნო ეტაპზე ლეცკის დაუპირისპირდება. ბულგარულმა კლუბმა ბოსნია და ჰერცეგოვინას ჩემპიონი ბორატ ბანია უკაუშაცო დაამარცხა 5-1. ამ გუნდების პირველი შეხვედრა 21 ივლისს გაიმართება. ფუტმერკატო ჟურნალისტის სანტი აუნას ინფორმაციით, მაიკ ოლისე მადრიდის რიაში გადასვლა გადაწყვეტა. აუნას ცნობით ოლისე სულ სამზაფხულში რიაში გადავიდეს. ბაიერნის შემტევს მიაჩნია, რომ რეალი მისი კარიერული განვითარებისთვის იდეალური კლუბია. მადრიდელებს იმედი აქვს, რომ გარიგებას დახურავენ და მზად არიან ბაიერნს რეკორდული სატრანსფერო თანხა გადაუხადონ. ბაიერნის პოზიციის შემდეგია. მაიკ ოლისე არ იყიდება, თუმცა ბევრი დეტალია გასათვალისწინებელი. აუნას მიხედვით ბაიერნს ოლისესთან კონტრაქტის გახანძლებობა სურს, მაგრამ შექმნილ მარეობას ითვალისწინებენ და უკავშირდებიან ფეხბურთელებს, რომლებსაც მის პოტენციურ შემცვლელად მოიაზრებენ. ბრედლი ბარკოლა ეს უკანასკნელი პრემიერ ლიგის კლუბების რადარზეც არის და მისი ლივერპული და არსენალი ინტერესდებიან. ცნობისთვის ოლისე 24 წლისაა და ტრანსფერ მარკეტზე მისი საბაზრო ღირებულება 150 მილიონი ევროა. რაც შეეხება ბარკოლას, ის 23 წლისაა და ტრანსფერ მარკეტზე 70 მილიონად არის შეფასებული.
1: სპორტის სიახლე.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ავტოსესხი 29%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
1: 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73.
2: აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია.

0: კონსულტაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. MySkyk თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური.
1: ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15 ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ
3: კურსლებზე თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: პრესალი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორ

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგწუწე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: უსმენთ რადიო პალიტრას ახალამებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თბილისის დროით კი 13 საათია. ნანა კაკაბაძე აქტიური მხარდამჭერი იყო სახელმწიფო გადატრიალების 1991-92 წლებში. ლევან ნიკოლეიშვილი

განცხადება, რაც თქვენ მოისმინეთ, დასინა ბადრი ჯაფარიძე მედიასთან. შეგახსენებთ, რომ ნეიტრალური საქართველოს წევრები არიან ის პირები, რომელთა განცხადების საფუძველზე პროკურატურამ მეგრე წოდებული საბოტაჟის საქმეზე 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. აღნიშნულ საქმეზე გასულ სასამართლოს ხდომაზე ჩვენება უკვე მისცა ნეიტრალური საქართველოს რამდენიმე წევრმა: ნანა კაკაბაძემ, ბატონ შაქარიშვილმა, ბიძინა გიორგობიანმა, ნიკოლაიშვილი. ცნობისთვის, ეგრე წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალი სააკაშვილს, ვაშაძეს, გვარამიას, მელიას, ხოშტარიას, ხაზარაძეს, ბადრი და ზურაბ ჯაფარიძეს აქვთ წარდგენილი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის პოლკოვნიკ იოსებ სიგუას საქმესთან დაკავშირებული პროცესი მიმდინარეობს. მას ყოფილი მეუღლე ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს. დღევანდელ სხდომაზე სასამართლო იოსებ სიგუასთვის შემაკავებელი ორდერის გაუქმების საკითხს განიხილავს. სხდომას ესწრება ბრალდებული იოსებ სიგუა და მისი ყოფილი მეუღლე სოფიო სიგუა შატბერავა. საქმეს მოსამართლე ლელა გოგიშვილი იხილავს, რომელმაც სხდომის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. შესაბამისად, მედი ია სასამართლო პროცესის დატოვება მოუწია. იოსებ სიგუას მეუღლემ სოფია სიგუა შატბერავამ ნოდარმელაძის შაბათში ჩასმით და დამარხვით ემუქრებოდა. პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს ამ დროისთვის ელექტრონული სამაჯური აქვს შემოული. ადვოკატი ცდილობს აქცენტი ქონებაზე გადაიტანოს, თუმცა ჩვენ ყველაფერი თანაცხოვრებაში გვაქვს შეძენილი, აქედან გამომდინარე ამაზე ვერ იდავები, სადაც 50-50-ია. ეს არის სრული აბსურდი, განაცხადა პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის შინაგასაქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსის ყოფილმა მეუღლემ სოფიო სიგუა შატბერავა. მისი თქმით, სიგუა შემაკავებელი ორდერის გაუქმებას ითხოვს და სწორედ ამის გამო თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესი ჩაინიშნა. სოფიო სიგუა შატბერავა აღნიშნავს, რომ შემაკავებელი ორდერის გაუქმების მოთხოვნა სრულია და ლოგიკურია. საფრთხე ყოველთვის დიდი იყო, იმიტომ რომ ის ყოველთვის ჩემს ირგვლივ მოძრაობდა. შემაკავებელი ორდერი მაგ მოტივით გამოუწერეს. მე არა ის მცდელობა პირიქით, თვითონ დაიწყო დავა დედაჩემის წინააღმდეგ, ჩემს წინააღმდეგ არა, განმარტა სოფიო შატბერავამ. რაც შეეხება ადვოკატების პოზიციას, იოსებ სიგუას უფლება დამცველმა აღნიშნა, რომ ბრალდებები რეალობას არ შეესაბამება და სოფიო სიგუას მიზანია, რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით ქონება მიიღოს. დაკავებული პოლიტიკოსი, ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალე გოლისაშვილის ადვოკატი გიორგი რეხვიაშვილი სასამართლოს მოუწოდებს დაჩქარებული წესით განიხილოს ეგრეთ წოდებული ძაღლების საქმე. როგორც ადვოკატმა განაცხადა, ამ საქმეში არ არსებობს მტკიცებულებები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ პოლიტიკური ნიშნით დევნა მიმდინარეობს. აღნიშნული ეპიზოდი სასამართლოს არქივში 2025 წლის 4 მაის ხანძრის გაჩენას ეხება. ალე გოლისაშვილს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მოხლის პირველი ნაწილი დგენილი, რაც ტერორისტულ აქტს, ესე იგი აფეთქებას, ცეცხლის წაგიდებას, ადამიანზე თავდასხმას, იარაღის გამოყენებას ან სხვა ქმედებას გულისხმობს შადენელს ტერორისტული მიზნით, რომელიც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობის მნიშვნელოვანი ქონებრივი ზიანის ან სხვა მძიმე შედეგის განხორციელების საშიშროებას ქმნის. აღნიშნული ქმედება კი 10-დან 15 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. აქვეში გახსენებთ იმასაც, რომ ალე გოლისაშვილის მიმართ საქმე კიდევ ერთი მუხლით იყო აღზრული. ამ შემთხვევაში საქმე ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებას ეხებოდა, რაზეც ელისაშვილის სასამართლომ დამნაშავესნო და მას 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 17 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბობა, მესტიაში მოსალოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PS. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: აღარ შეიზღუდება ზვავსაშიშროების გამოც კი, ხოლო ხადას ხეობის სოფლების მოსახლეობას მთელი წლის განმავლობაში ექნება უწყვეტი კავშირი გარე სამყაროსთან. ასევე მნიშვნელოვნად შემცირდება მგზავრობის დროც, ქვეშეთიდან კობამდე მაგალითად გადაადგილებას დაახლოებით 15 წუთი დასჭირდება, თბილისიდან გუდაურამდე კი, როგორც უკვე გითხარით, დაახლოებით საათნახევარი წელია დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მსოფლიოს მილიონერების 41% ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, მეორე ადგილზე კი ჩინეთია, ხოლო 2025 წელს კიდევ 1 მილიონი ადამიანი გახდა მილიონერი. ენის გასატეხვით კი ჟღერს, მაგრამ ნუ საინტერესო ინფორმაცია. რითაც მსოფლიოში მილიონერების რაოდენობამ 57.5 მილიონამდე გაიზარდა. ამის შესახებ ირკვევა ვიჟუალ კაპიტალისტის მიერ მომზადებული რეიტინგებიდან კვლევა აჩვენებს, რომ სოფლიოს 20 ქვეყნიდან, სადაც ყველაზე მეტად გასულ წელს 83 მილიონზე მეტი მილიონერი ცხოვრობდა. მეორე ადგილზე ჩინეთია, სადაც დემოკრატიულ ამერიკასგან განსხვავებით სულ 5.305 მილიონი მილიონერი ჰყავთ. მესამე პოზიციას კი მილიონერების რაოდენობით იაპონია იკავებს, სადაც დაახლოებით 3 მილიონი მილიონერი დაითვალეს. ევროპული ქვეყნებიდან ყველაზე მეტი მილიონერი გერმანიაშია, მას მოსდევს გაერთიანებული სამეფო და საფრანგეთი. აღსანიშნავია, რომ რეიტინგში საქართველოს ორი მეზობელი ქვეყანა, თურქეთი და რუსეთიც მოხვდა, კერძოდ რუსეთი 19 ადგილზეა, სადაც დაახლოებით 900 მილიონი მილიონერი ცხოვრობს, თურქეთი კი 93.000 მილიონი. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. ეხლა რაც შეეხება გადაცემის პირველი ნაწილის თემას. მოიმარაგოთ თუ არა ციციბურა, შვრიის ფანტელი და ზეთი. ვიცი ჩვენს დროში ცოტა უცნაურად და სასაცილო ჟღერს, მაგრამ თუ რუსეთში არსებული კრიზისი დამწვავდა, საოცრად შესაძლებელია, რომ ეს მოცემულობა დაგვიდგეს და აი რატომ. რუსეთი საქართველოსთვის არაერთი პროდუქციის მთავარი მომწოდებელია. მაგალითად, რუსეთში საწვავის კრიზისის გამო ციციბურის დეფიციტი

0: ციც ელოდებიან. არადა ამ პროდუქციის 99% იმპორტი საქართველოში სწორედ რუსეთიდან ხორციელდება. ამასთანავე ცოცხალი ღორების იმპორტი საქართველოს და ღორის ხორცი ხმელთაშუაზღვის ძალიან დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. საქართველოში ამ დრომდე მხოლოდ რუსეთიდან შემოდის. ზეთის იმპორტში რუსეთის წილი მხოლოდ 2026 წლის იანვარ-მაისის მაჩვენებლებს თუ გადავხედავთ, რუსეთიდან პროდუქციის იმპორტი წლიურად 21.4% დაიზარდა წლის პირველ 5 თვეში, თითქმის მილიარდი დოლარის ღირებულების პროდუქცია შემოვიდა. უფრო მეც გეტყვის ჩვენი სტუმარი გიორგი ხეშტოვანი, ილიაუნის სრული პროფესორი. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გველდება გრძელი საუბარი, ამიტომ წყალი მთის მოვთვით, მინერალური წყალი ბრომატის გარაშე. მოკლედ, არის თუ არა რისკები იმისა, რომ საქართველო, როგორც რუსეთზე იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა და ეს არ არის გადაჭარბებით ნათქვამი, საწვავიდან დაწყებული აგერბატონო ციციბურით და სხვათაშორის ტკბილეულით, განსაკუთრებით შოკოლადის პროდუქციით დიწევად არის და მისთვის პირველ ეტაპზე მაინც სანამ მოვახერხებთ, როგორც ვამბობთ, ბაზრების დივერსიფიცირებას.
1: ესე იგი, მე ვიტყოდი, რომ არა, ამის მაღალი რისკი არ არსებობს. განსაკუთრებით საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში, ნუ პირიქითა წარმოიდგინეთ, ახ ცევა, ვთქვათ, ყველამ რომ დაიწყო ციციბურის შესყიდვა, სავარაუდოდ ძალიან გაიზრდება მოთხოვნა, ეს დაეტყობა ფასსაც და ეს გაზდის იმის ალბათობასაც, რომ რუსეთმა რაღაცა ტიპის ექსპორტის შეზღუდვები დააწესოს საქართველოსთან მიმართებაში. ეს რაც ჰიპოთეტური სცენარია, მაგრამ ამ ეტაპზე მგონია, რომ ცოტათი, ასე ვთქვათ, გადამეტებული
0: აჟიოტაჟი
1: არის ატეხილი, იქიდან გამომდინარე,
0: რომ საჩვენთან თუ რუსეთში.
1: მე მგონი, რუსეთში ძალიან ძნელია რუსეთში მდგომარეობის შეფასება, რომ ფაკეთებთ, რომ აი ეს კრიზისი უნდა გავრცელდეს ყველაფერზე. გულისხმობ პროდუქციას, უპირველეს ყოვლისა, ყოველდღიური მოხმარების. რაც არ უნდა გვინდოდეს ეს, მოდი ესე თქვას გავაკეთებ, რუსეთის ეკონომიკა ამ ეტაპზე არ არის კოლაფსის წინაშე, მათ შორის რუსული წარმოება არ არის კოლაფსის წინაშე, სამწუხაროდ ჩემთვის პირადად და რუსეთი საკმაოდ მედეგი აღმოჩნდა ბოლო 4 წლის განმავლობაში სანქციების მიუხედავად, რუსეთის ეკონომიკას გულისხმობ ამ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა და შესაბამისად მგონია, რომ ეს აჟიოტაჟი არის ცოტათი ზედმეტი და რაღაცნაირად მე მაგ ვარაუდი, რომ ერთი მხრივ მოსახლეობის დიდ ნაწილს კარგია ეს, ვეღარ ახერხებს ციციბურას ექსპორტს და მაგრამ ეს არ არის ჯერ გამყარებული, ასე ვთქვათ, სწორი პროგნოზი.
0: ამ ეტაპზე შესაძლებელია
1: უმრავლეს უკეთ შეიძლება თემა და რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ. პირველი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ეფექტი შეიძლება ამან მოახდინოს ორ საკითხზე, მოდი გავამახვილებ ყურადღებას. ეს არის საწვავის თემა, რო როგორმე უნდა მოახდინონ ქართველმა იმპორტიორებმა საწვავის ეს დივერსიფიცირება, იმიტომ რომ აქვეა, ასე ვთქვათ, ორმაგი კრიზისი, ხო, ერთი რომ რუსეთს აქვს საწვავის კრიზისი და ჩვენ დიდი ოდენობით საწვავი შემოგვქონდა რუსეთიდან და შესაბამისად აი ეს საწვავის კრიზისი მყისიერად უნდა გადაჭრას იმპორტიორთა სექტორმა საწვავის და მეორე ეს არის გლობალური და ეს ფასების ვოლატილურობა ნავთობის ბაზარზე ადრე რა თქმა უნდა ძალიან რისკიანს ხდის ამ ბიზნესში ოპერირებას და ამის ფასი ხდიან მომხმარებლები. შესაბამისად ერთი არხი ეს არის საწვავი და აქ მე მგონია, რომ რეალურია ძალიან ის, რომ მოუწევთ ქართველ იმპორტიორებს უფრო ძვირი საწვავის იმპორტი, არა მხოლოდ ირანში კრიზისიდან გამომდინარე, ამიტომ რომ რუსული საწვავი ითვლებოდა რომ იყო ყველაზე იაფი და ეხლა ეს საწვავი უნდა ჩანაცვლდეს რუმინულით, ბულგარულით, აზერბაიჯანულით და ასე შემდეგ. და მეორე საკითხი ეს არის ამ შემთხვევაში პურთან დაკავშირებული საკითხი, რადგანაც აქ თქვენ არ დაგისახელებიათ, შეიძლება ძალიან რა შეშინებულიყო
0: მაყურებელი. მე მითქვამს, რომ 99% თუ არა მეტით დამოკიდებულია
1: რუსული. აი პურის ფასების, ანუ თუ რუსეთმა და გახსოთ თქვენ რაღაცა პერიოდულობით ესეთი ექსპორტის შეზღუდვებს აწესებდა რუსეთი, მაგრამ თუ ეს გაგრძელდა, ანუ იყო რაღაცა სისტემური ხასიათი, აქ მოგვიწევს ჩვენ

0: დაივერსიფიცირება და ეს დაივერსიფიცირება ობიექტურად ძალიან რთული იქნება. იგივე აი ხორბალი ყაზახეთიდან შემოტანა შეიძლება ძალიან ბევრად მეტი დაუჯდეს საქართველოსში იმპორტიორებს და რაც აუცილებლად სამწუხაროდ მერე აისახება.
1: ოღონდ 25 დოლარით ძვირი ღირს ტონაზე თვარჩება უნდა შეიძლება ძველი ფასები
0: აი ამ ორ საკითხზე გავამახვილებდი ყურადღებას უპირველეს ყოვლისა და ვიტყოდი რომ აი ეს რეალურია. და ახლა ციციმურა და შოკოლადი და
1: ეს უფრო კარგად ჟღერდა, ამიტომ მქონდა
0: რაღაცნაირად მგონია რომ და მე ერთი ფაქტორიც ასე მინდა დავასახელო, ჩვენ ახაც შეიძლება სამწუხაროა, რადგან ჩვენ დღეს რუსულ მეგობრებად საქართველოს სახელმწიფო მეგობრულ სახელმწიფო თითლება დღეს რუსეთისთვის სამწუხარო ჩვენთვის
1: და მაგალითად არ ითვლება სამწუხარო.
0: ხო, ხო, და შესაბამისად
1: კონტროლის სახელმწიფოა.
0: ანუ ხო, ნუ ჩვენ
1: სამხრე მეგობრობა კიდე არ არის.
0: და შესაბამისად რუსეთი აღიქვამს მაგალითად სომხეთს როგორც არამეგობრულ სახელმწიფოს და შესაბამისად ეს არ განვირიცხოთ რომ აქაც ჩვენ აღმოჩნდეთ ამ გეოპოლიტიკური გადათამაშებების ბენეფიციარები ამ შემთხვევაში და რაღაცა ტიპის პროდუქცია რომელსაც აწვდიდა რუსეთი სომხეთს
1: აღარ გამოამისამართოს საქართველოს
0: აღარ მიაწოდოს სომხეთს მიაწოდოს საქართველოს და აი ეს რაღაცა დეფიციტი რაც შეიძლება შეიქმნა
1: და რუსეთში წარმოებულ ნაფთო პროდუქტებზე არის დამოკიდებული ნუ ყოველ შემთხვევაში ბენზინის და დიზელიც უმეტესწილად შემოდის რუსეთში და ხედავთ მაშინ როდესაც რუსეთში ორივე ამ ტიპის საწვავზე არის ცოცხალი რიგი და ადამიანები ერთმანეთს რიგში ფაქტობრივად რა ვიცი 10 ლიტრი საწვავისთვის ხოცავენ. საქართველოში ეს პრობლემა არ არის და იმასაც ხედავთ სოციალურ ქსელებში რომ რუსეთის მოქალაქეები აქ მყოფი საქართველოში დემონსტრაციულად წერენ ვიდეოებს და საკუთარ სოციალურ ქსელებში ტვირთავენ იმის საჩვენებლად რომ საქართველოში არნაირი ასე ვთქვათ პრობლემა საწვავის შეძენასთან არ არის. ანუ ეს რით შეიძლება აიხსნას? ანუ ჯერ კიდევ რაღაცა მარაგები არსებობს ჩვენ თან, ლოჯისტიკა და ტრანსპორტირება რაღაცა საქართველოსთან დამაკავშირებელი იმდენად გამართულია რომ მას ეს კრიზისი არ შეხედები. ეს მხოლოდ არსებული მარაგების დამსახურება, ეს არსებული მარაგებიც არ არის განუსაზღვრელი, მალე ამოიწურება კიდევ უფრო მეტი სიმწოვით წამოვა ეს პრობლემა. ანუ ჩვენ როგორ მოვახერხეთ რომ ამ სიტუაციაში მომარაგების პრობლემა არ შექმნია?
0: Ну, პირველი, მოდი ესე ვთქვათ რა, მე ვარაუდის დონეზე
1: შევიდა.
0: ხო,
1: რა თქმა უნდა, ყველა მასალა დაილაპარაკონ.
0: არ ვარაუდი, ამიტომ არის ესეთი. პირველი არის ის, რომ კარგი იყო, რომ 100%-ით არ ვიყავით რუსულ საწვავზე დამოკიდებული, მიუხედავად იმისა, რომ საწვავი იყო ყველაზე იაფი, რუსული თავის დროზე, სანამ რუსეთს ეს კრიზისი ექნებოდა, ანუ ზოგადად როგორც მინიმუმ ეს მიწოდების ჯაჭვები, მაგალითად აი რუმინეთიდან საწვავის იმპორტის არსებობს და შესაბამისად მუშაობს და საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ამ ტიპის საწვავის იმპორტი. პირველი, მეორე, ძირად მოახდინეს ქართულმა საწვავის იმპორტიორებმა ფასებში ასახვა ამ ყველაფრის და აქ ერთი რამე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, ხო, რომ რეალურად მათ მარაგების მოხმარებას ახორციელებდნენ იმ მომენტში და რაღაცნაირად ის რაც თვითგირებულება იყო იმ საწვავის, იმაზე მეც თანხას ასე ვთქვათ, სწხოვდნენ მომხმარებელს, რადგანაც ახალი საწვავის შესაძენად ფიქრობდნენ, რომ მეტი დაუჯდებოდა. ანუ გაზარდეს თავი იმ მომენტში, იმ რაპიდულ საწვავზე გაზრდილი იყო მარჟები და შესაბამისად რაღაცნაირად რეზერვები დაიგროვეს, ჩემი ვარაუდით, ნუ ბიზნეს ლოგიკა ამას გვიუნება, რაც ამაც უნდა მათთვის შესაძლებლობა მიეცა მომავალში უფრო ძვირი საწვავის შეძენის. რაც შემდეგ ბოლომდე არ რეალიზდა და შესაბამისად რისი თქმა უნდა მეორე მხრივ რესურსების წილში, რადგანაც ის პირველი პერიოდი გაზრდილი ფასების მიუხედავად ისინი შედარებით დიაფასიან საწვავს იხმარდნენ. და მესამე ფაქტორი, ემა რომ კარგად გვესმოდეს, ეს ჩვენ დიდი მოთამაშეები არიან და მე იმედი მაქვს ისინი ეგრეთ წოდებული ფიუჩერსების ბაზარზე ოპერირებენ, რაც ნიშნავს ამ იმას შემდეგს, რომ რეალურად ამ ტიპის კომპანიებს ის კი არა ჩვენ ხა ძალიან პრიმიტიულ დონეზე მსჯელობა გამოგვიოთ, ვიტყვით რომ აი რაღაცა საცავებში აქვს მარაგები, არა?
1: ანუ წინასწარ შესყიდული.
0: მათ აქვს წინასწარ ფიქსირებულ ფასად შესყიდული განხორციელებული და შესაბამისად ამ წინასწარი შესყიდების პირობებში მათ აქვს დადგენილი ფიქსირებული ფასი, რაც აძლევს მათ საშუალებას ის ფასი და ფასადაც ყიდიან ახლა საწოს არ გაზარდო პისიერად. და მე ბოლოს ვიტყვნა იბრძვის წაინა წინააღმდეგობას უწევს აგრესორს და

0: შესაბამისად ყველა ადეკვატური ბიზნეს ერთეული არ დადებდა მსოს რუსულ საწვავს. ეს იქნებოდა უბრალოდ დამოუკველი იმ ბიზნეს მოდელისთვის, რა ბიზნეს მოდელიც აქვს ქართულ საწვავის იმპორტიორებს. შესაბამისად, ამ ლოგიკამ რეზერვებმა შესაძლოა მომავალს ფიუჩერსების ბაზარზე წინასწარ შეკიდულმა კონტრაქტებმა საწვავის დღეს მიცა შესაძლებლობა მათ, რომ ეს საწვავი ძალიან არ გაძვირდეს და მეორე მხრივ ის რიგები რა რიგებსაც ხედავთ რუსეთში, საქართველოში არ იყოს.
1: მოკლედ ორი გამოწვევა დაასახელეთ თქვენ, ერთი რომელიც რუსეთის კრიზისთან არის დაკავშირებული და მეორე ირან-ამერიკას შორის, არ ვიცი, მიმდინარეა ეს რაღაც საომარი მოქმედებები და მნიშვნელოვანია, სიმართლეს გითხრათ, მე მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ აი თუ რუსულ კრიზისთან დაკავშირებით მეტნაკლებად შეიძლება იმის პროგნოზირება, თუ რა შეიძლება იყოს ყველაზე ცუდი სცენარი, რა გავლენები შეიძლება ამ ყველაფერს ჰქონდეს საქართველოს, აი ჰორმუზის რუტესთან დაკავშირებით, როგორც ერთ-ერთ მთავარ გამტარ არტერიასთან მიმართება შეიძლება რაიმე პროგნოზის გაკეთება, იმიტომ რომ ბოლოს რაც მომისმენი არის ტრამპის დაქადნება იმასთან დაკავშირებით, რომ ანუ დაბომბავს ყველა სავაჭრო გემს, რომელიც ირანთან ან მათ სავაჭრო პარტნიორებთან იქნება დაკავშირებული და სხვა დანარჩენებს კიდე უსაფრთხოებისთვის რაღაცა 20%-იან მოსაკრებელს დაუწესებს აი პერსპექტივაში.
0: მე მგონია, ჩემი დაკვირვება და დასკვნა ამ ეტაპზე არის, რომ სანამ პრეზიდენტი ტრამპი არის ამერიკის პრეზიდენტი, ამ რეგიონში სტაბილიზაციის იმედი არ უნდა ჰქონდეს, მან აიღო დროებითი პაუზა ჩემი აზრით არჩევნებამდე, უბრალოდ ამ პაუზამ ვერ გასტანა, ეთქობა შეიძლება მიხვდნენ ირანელებიც, რომ ეს იყო რაღაცა მანევრი და მას უნდოდა რომ რაღაცა დაესტაბილურებინა ბაზრები არჩევნებამდე, მიუხვდნენ ამას შეიძლება ირანელები და ამიტომაც ისევ ესკალაციაზე წავიდნენ, რასაც უწევს ახლა ტრამპს იმაზე ადრე ესკალაცია სიტუაციის, ვიდრე თვითონ შეიძლება გეგმავდა. ანუ ვისი თქმა უნდა, ჩემი აზრით, არ ვარ მე ხაც გეოპოლიტიკის სულთან გურუ, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით ჩვენ ჰორმუზის კონფლიქტი ეს იქნება თემა მომავალი მინიმუმ 2-2 წელიწადში ნახევარი. მგონია მან ასე დაასრულოს ეს კონფლიქტი და ასე დათმობებზე წავიდეს ირანთან, რა დათმობებზე წასვლა მოუწია მას რეალურად გლობალური ეკონომიკური კრიზისის რისკის გამო. და შესაბამისად აქედან გამომდინარე, უნდა გვესმოდეს კარგად, რომ რუსეთში, ესე ვთქვათ, რუსული ფაქტორის პარალელურად ეს ფაქტორი იქნება ცოცხალი და რელევანტური, ოღონდ აქ ერთი დადებითი რაც არის ამ ყველაფერში, მიუხედავად იმისა, რომ ომი იყო რეალურად დიდი და ყველა სერიოზული ანალიზი ამბობდა, რომ ფასები ნავთობზე შეუქცევადად გაიზრდება და იყო რაღაცა ესეთი ძალიან მძიმე პროგნოზები $150-ზე $200 მედეგი. Ну, რა თქმა უნდა, აქ ფაქტორებმაც ითამაშა მაგალითად დიდი როლი, როგორიც არის მაგალითად ჩინეთმა მოხმარება მნიშვნელოვნად შეამცირა გაზარდას წარმოება ვენესუელამ, ბრაზილიამ, ანუ სოფლიო ბაზარმა რაღაცნაირად დაასტაბილურა სიტუაცია, მაგრამ მისი თქმა უნდა მე ეს სტაბილურობა მეჩვენება რომ არის დროებითი და შესაბამისად აი ეს ნავთობის ბაზარზე ვოლატილობა ჩემი აზრით იქნება თანდები პროცესი, რაც ნიშნავს ამავდროულად იმას, რომ საქართველოს მაგალითზე იმპორტიორებს მოუწევთ ამ რთულ ბაზარზე რთული გათვლების გაკეთება და მათ თუ შეეშალათ გათვლები, არასწორი ფსონები დადეს ფასის ზრდაზე თუ კლებაზე, საბოლოოდ ეს აისახება ჩვენზე მომხმარებლებზე და ვიცით ჩვენ როგორ გმა არის საწვავის ფასსა და ქვეყანაში, მაგრამ კიდევ ერთი სანერვიულო გაჩნდა უკვე ამოდენიმე თვე ამ ჰორმუზის რუტიდან გამომდინარე ნავთობის ფასების.
1: მადლობა, გიორგი ხიშტოვანი, ილია უნესროლი პროფესორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამა, რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით ქართული ფარული მილიონერების შესახებ, როგორ იქცეთ კორუფცია ჩვენს ქვეყანაში ფულის შოვნის ერთ-ერთ იოლ საშუალებად. რეკლამის შემდეგ ამ თემით დაგებრუნდებით.
2: რეკლამა. 2 23 09 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ

0: ტექნოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენს.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფოს. Recertili Gise. საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertili Gise-თან ერთად იწყება. კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით და სვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ходолот Шабац. Текшмитца Ацада Ацуце. Мокцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансахи Цховрабиствис.
6: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციებს კეს. 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: კლები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
12: საქმე დაბრუნდა ეთერში ჩრდილოვანი მილიონერები საქართველოში. სიახლეების ბლოგში მსოფლიო მილიონერების რეიტინგი გაგაცანით, სადაც ბუნებრივია საქართველო არ მოხდა, რადგან ვიჟუალ კაპიტალისტის კვლევა ღია და საჯარო მონაცემებს ეღრდნობა. საქართველოში კი მილიონები, როგორც ხედავთ, არა ლეგალურად, ძირითადად კორუფციის დახმარებით იშოვება. სუსის მიერ მხოლოდ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გახსნილ საქმეებს თუ დაბეყრდნობით და კიდევ გონივრული ეჭვის სტანდარტს თუ დავუმატებთ, რომელიც ჯერ გაუხსნელი კორუფციული ფაქტების შესახებ მიგვანიშნებს, არა ბიზნესში, არამედ საჯარო სექტორში, ოღონდ არა საჯაროდ კეთდება. ხაშური საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი რაიონია და სწორედ ამის გამო არაერთხელ გამხდარა თვით ირონიის საგანი. თუმცა ხაშურის რაიონის საკრებულოს ყოფილ თავმჯდომარეს შეუძლია ერთ დღეში ზიანის ასანაზღაურებლად 2 მილიონი ლარი გადაიხადოს. საერთო ჯამში კი მას 5 მილიონს ასე ვთქვათ, ედავებიან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯერ

0: 9 რეგიონის მასშტაბით კორუფციულ ფაქტებს მიაგნო. საქართველოს 12 რეგიონი და 79 მუნიციპალიტეტი, ასე რომ კარგი მკვლევარი კიდევ ბევრი მოპარული მილიონების სამალავს მიაგნებდა. ირაკლი აბესაძე სამოქალაქო მონაწილეობის ცენტრის ხელმძღვანელია. ჩვენ თხოვების სამსახური საქართველო ფაქტობრივად ფარული მილიონერების სავანე ყოფილა. ოღონდ ეს ფული არა წესიერი გზით, არამედ იშოვება, რა ვიცი, ბიუჯეტის ხარჯზე, ანუ ხალხისთვის მოპარული მილიონების ხარჯზე. აი, არ ვიცი, რა შეფასება შეიძლება მივცეთ იმას. აი, თუნდაც მხოლოდ ბოლო შემთხვევა რომ გავიხსენოთ, როდესაც, რა ვიცი, 12 მუნიციპალიტეტში 28 კორუფციონერი გამოავლინეს.
1: კი, ძალიან საინტერესო საკითხია, ბატონო ემა, იმიტომ რომ წლები ერთია რომ წლების განმავლობაში ვსაუბრობდით ამ კორუფციაზე, როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, არასამთავრობო სექტორი, სხვადასხვა დამოუკიდებელი მკვლევრები, ვინც ამ საკითხით ინტერესდებიან, სადაც მათ ჩათვალეს, რომ ფულის მოპარვა შეიძლება, რასაც ახალ უსაფრთხოების სამსახური აჩვენებს საზოგადოებას. აღმოჩნდა, რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია არანაირი ემპათია საზოგადოების ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების მიმართაც კი, და ისინი მზადარიანო ფული მოიპარონ მაგალითად უფასო სასადილოებში, ანუ სოციალურად დაუცველ მოხუც, სოციალურად დაუცველ ბავშვს მოპარონ საჭმელის ფული. აღმოჩნდა, რომ არანაირი ემპათია არ გააჩნიათ ბავშვების და მათი დაცულობის და ჯანმრთელობის მიმართ, ოდესაც არი თუნდაც ბოლო შემთხვევა, რასაც ჩვენ საუბრობით. აღმოჩნდა, რომ საბავშვო ბაღებში და სოციალურად დაუცველ და ბათუმის სასადილოებში და თბილისის საბავშვო ბაღებში მოიპარეს და ნაკლები რაოდენობის შეიტანეს საღდგომო ნობათი და შეიტანესო დაბალი ხარისხის სადეზინფექციო საშუალებებიო, ანუ პირდაპირ მოდი ვთქვათ, რომ ბავშვები ადამიანებს, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის ჯანმრთელობის რისკის ფასად იცავენ და დაიცავენ სამშობლოს ნებისმიერ მომენტში, შეუძლიათ რომ უხარისხო და ჯანმრთელობის დამაზიანებელი
0: საქმე. წარმოსახვითი ზღვარიც კი არ არსებობს, აი სად შეიძლება დამთავრდებოდეს ეს კორუფციული შესაძლებლობები.
1: ეს იყო გამაოგნებელი, რომ თუ რაღაცა დოზი ვსაუბრობთ, ხო, აი რაღაცა ვიღაცამ შეიძლება ავტობუსების ყიგვისას მოიპარა, ვიღაცა შეიძლება ასფალტის დაგებისას მოიპარა, ვიღაცამ რაღაცა სამინისტროს შენობის რემონტისას მოიპარა და თითქოს რაღაცნაირად საზოგადოებას მიეჩვია, რომ ეს მოპარვა შესაძლებელია, მაგრამ ზუსტად აი ამ საზოგადოების ამ ნაწილს მინდა უთხრა, ვინც შეიძლება ძალიან დიდ შეცდომაში იყოს შეყვანილი და თვლიდეს, რომ შეიძლება ქვეყანაში არსებობდეს კორუფციაც და კეთდებოდეს საქმეც. არა ტოტალურ გახრწნილ და უმორალო ხელისუფლებამდე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმიტომ რომ ჩვენ გაცილებით სრულმასშტაბიანი კორუფციულ შემთხვევები ვინახავს, სადაც ათეულობით და ასეულობით მილიონი გაფლანგულა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ის მაგალითი გავიმეორო, რომ შემზარავია, როცა აღმოვაჩენთ, რომ ხელისუფლება იპარავს სოციალურად დაუცველი ბავშვის ჭამის ფულს და ბავშვს, რომელსაც ისედაც ცხოვრების უბედურებაში გატარება უწევს, კიდე მეტად აზიანებს და თვითონ ამ ასე ვთქვათ მოპარული ფულით შეუძლია შემდგომ, აი როგორც აღნიშნეთ, ხაშურში სადღაც ადგილობრივ რაღაც ჩინოვნიკს შეუძლია რამდენიმე მილიონი გადაუხადოს თურმე სახელმწიფოს. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აღმოაჩნდა, რომ 7 მილიონი საერთოდ სახლში ედოვია.
0: თანაც იმ პირობებში, როდესაც ჰქონდა მოლოდინი, რომ შეიძლება და მის სახლში ჩხრეკა, ხო?
1: ვიღაცას ოქროს ზოდები, ვიღაცას ოქროს მანქანის რაღაცა საკიდი გასაღების საკიდი და ასე შემდეგ. აი ეს უფსკული უკვე ხელისუფლება ნულოვანი სოლიდარობა აქციის მონაწილეების მიმართ და ნულოვანი ემპათია, ეს ჩანს უკვე შემდგომ ყველანაირ გადაწყვეტილებებში, ხო? მათ არა დარბეთ, იგივე იქნება ეს სოციალურად დაუცველი ადამიანების ცების თითქოს გადამოწმება და ფაქტია, რომ რაღაც პოლიტიკური ნიშნით ხან უმატებენ ამ ადამიანებს სიაში, შემდგომ როცა არჭირდებათ ამოყრიან და მე აღგონია, რომ სიაში ვინმე ისეთი იყოს, ვისაც სახელმწიფოსგან დახმარება არჭირდება, მილიონერია და ის რასაც ემათხოვრება სახელმწიფოს, ხო? არა, სინამდვილეში სახელმწიფოს შემდგომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ჩინოვნიკების მიზანს, მიიღონ პირადი სარგებელი, მიიღონ და გამდიდნენ პირადად იმ სახელმწიფო რესურსების, ქონების, სახელმწიფო შესაძლებლობების, ხო, ნებართვების გაცემა, იქაური ცეზების გაცემა. და ამ შემთხვევაში, არაერთ შემთხვევაში მსგავსა მიდგომა ძალიან ძიმე ტრაგიკულ შემთხვევამდეც კი მიგვიყვანა, ხო, თბილისში შეგვიძლია რამდენიმე ასეთ შემთხვევა ჩამოთვალოთ, ოდესაც ბავშვები თუ სხვა ასაკის ადამიანები დაიღუპნენ სწორედ იმ გულგრილი და არაემპათიური დამოკიდებულების გამო, რასაც ხელისუფლება ავლენს მისი მოვალეობების მიმართ.
0: აი, იცით რა არის, სულ ცოტა, ასე ვთქვათ, რბილად ვიტყვი, თვალში ნაცრის შეყრა მგონია, როდესაც წლები

0: წინ ჩადენილ დანაშაულებრივ ფაქტზე ახლა წლების შემდეგ ახდენ რეაგირებას და გინდა წარმოაჩინო ეს როგორც კორუფციასთან რაღაცა შეუწყნარებელი ასე მასშტაბური ბრძოლა. რა გარანტია, რომ დღეს გამოცხა საუბრობდით ამაზე საჯარო სივრცეში, ეს არის ერთი რიყის დოქები და მეორე ეს არის დიდი დიღმის ტრავაის ხაზი. მოდი დავიწყოთ ასე ვთქვათ რიყის დოქებით, აი რა აშკარა არაკეთის სილდისიერი გარიგების ნიშნები იკითხება თუნდაც ამ შემთხვევაში.
1: ძალიან კონკრეტულ და ძალიან სრულ მასშტაბიან კორუფციულ სახელმწიფო ქონების გაფლანგვის ფაქტ შეეხეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ სანამ ამ კონკრეტულ ფაქტზე გადავალ, ძალიან მოკლედ კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოებას აუხსნა, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის დროშას ვერ დაიკავებს ხელში კობახიძე და მდინარაძე, ვინც როგორც პარლამენტის მართველები და მოქმედი დეპუტატები და კონსტიტუციით ვალდებული პირები გამოერიცხა და აღმოეფხვათ ის კორუფციული შემთხვევები იმ წლებში, ადამიანები თვალს ხუჭავდნენ და ეგუებოდნენ იმ კორუფციას იმ წლებში, იმიტომ რომ ალბათ ვივარაუდოთ, მოდით რომ ივანიშვილმა დაუხმიათ თითირო და არ ქონდათ მათ მოქმედების უფლება. ანუ ისინი არიან პირდაპირ მორჩილებაში ერთი ადამიანის და რა წამს ეს ერთი ადამიანი კვლავ გადაწყვეტს, რომ რაღაც კორუფციული ახალი სქემები დატრიალდეს სამყაროში, მისი შემწინააღმდეგებელი კობახიძე და ვინაძე ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ აი ეს უკვე ერთხელ ნახეთ და დადასტურებულად ნახეთ. ეხლა რაც შეეხება რიყის შემთხვევას, რიყის დოქების შემთხვევას, სხვათაშორის არის პირდაპირ ირაკლი კობახიძის ხელმოწერილით განკარგულებით ჩადენილი, ჩემი აზრით ძალიან დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების გაფლანგვა, ძალიან მარტივად საზოგადოებას რო აუხსნათ, სახელმწიფომ ეს ქონება თავის დროზე დედაქალაქის ცენტრში 15000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ზედ მდგომი 8500 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობით გაასხვისა 10 მილიონ ლარად. გაასხვებული არქიტექტურის არის და იქ ნებისმიერი ტიპის ბიზნეს საქმიანობას ვერა წარმოებს. ის შეზღუდული იყო ფუნქციურადაც, რომ იქ უნდა განთავსებული იყოს სამუზეუმო სივრცე და საგამოფენო სივრცე, რაც ქართულ რეალობაში მაინდამაინც მომგებიანი ბიზნესი არ არის და ამ თვალსაზრისით შეიძლება ბევრი საკრიტიკო ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიმართ არ ქონოდა
0: 10
1: მილიონად ხო რატო გაიყიდა. მაგრამ ეხლა მოდით გადავიყვანოთ თანხაში. სახელმწიფომ რა მიიღო საქართველოში? თამამად შემიძლია ვთქვა, ვერავინ ვერ შემედავება, რომ ეს იყო საქართველოში ყველაზე საუკეთესო უძრავი ქონება საინვესტიციო. ანუ სახელმწიფომ გაასხვისა თითქოს ჭყალებში ვიხმარდი, საუკეთესო საინვესტიციო ქონება მთელ საქართველოში და ბიუჯეტში მიიღო მხოლოდ 10 მილიონი ლარი, რაც მხოლოდ მიწის ნაკვეთზე გადაანგარიშებით არის დაახლოებით $250 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთზე, რაც ვინც თბილისში ფასები იცის, ყველა მიწის, რომ ალბათ ლარკეთილში ვეღარ იყიდი $250 მიწის ნაკვეთს, არათუ დედა ქალაქის ცენტრში და რიყეში, ანუ გარეუბნებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. და თუ შენობა ნაგებობასაც დავუმატებ, მაშინ გამოდის, რომ აბსოლუტურად პირდაპირ გაგებით უფასოდ გააჩუქა სახელმწიფომ ეს ქონება. და თავის დროზე გაასხვისა ეს ქონება ივანიშვილის პარტნიო რუს ბიზნესმენ დავით ხიდაშელზე, რომელიც საზოგადოებას კარგად ახსოვს, მან ვიტყოდი, რომ საჩუქრად არაერთი კიდევ სრული ქონება მიიღო, უნდა მიიღო რაჭაში მილიარდი კვადრატული მეტრი ტყის ფართობი და როგორც კი ბიძინა ივანიშვილთან პოლიტიკური ურთიერთობები მისი დასრულდა ან აერია, იმ წუთას რაჭის დღეებისაგეც წერტილი დაუსვეს, რიყის დოქებიც გადააფორმებინეს სხვაზე. და საინტერესო დეტალია, რომ რიყის დოქები გადაფორმდა დეპუტატ ბარვენაშვილთან, იცის ალბათ ყველა, არის ეს დეპუტატი ძალიან ახლო კავშირში მყოფი კალაძეებთან, კობახიძეებთან და ამით ალბათ გათავხედებულიც და გათამამებულიც, მასთან დაკავშირებულ პიროვნებაზე, რომელიც მისი ბიზნესების მართველია და დაახლოებით ერთ თვეში თუ თვენახევარში, არ მინდა რომ შემეშალოს, რიყის დოქები გადაიყიდა მის საბოლოო შემზენ თურქ ინვესტორზე. ოღონდ ამ რასპიდობის ხელშეკრულებით აღმოჩნდა, რომ რიყის დოქების გადაფორმების დროს აი ამ შუამავალ კომპანიას 1 ლარიც არ დაუხარჯავს, პირდაპირ მოთხოვეს თურქულ საბოლოო ინვესტორს, რომ დაესტუმრებინა დავით ხიდაშელის 10 მილიონი ლარი, რომელიც მას სახელმწიფოს გადაუხადა, და მოთხოვეს შუამავალი კომპანიისთვის, რომელსაც კიდევ 1 ლარიც არ ქონდა დახარჯული და რამ თვენახევარი იყო უბრალოდ რეში რეგისტრირებული მასა, ეს ქონება 7 მილიონი დაახლოებით ლარის გადახდა. ანუ 1.7 მილიონი ლარი სულიად არაფერში ვიტყოდი ასე დაილექა შუამავალ კომპანიაში და ობიექტური გამოძიების პირობებში რა თქმა უნდა გაიხსნება პასუხი ვისიც
0: სახელმწიფომ რა ოდენობის ზარალი მიიღო ამდენი წლის განმავლობაში?
1: დაახლოებით 100 მილიონი ლარის ზარალი მინიმუმ თანხაში შეფასებით გავატონო ემა. და საბოლოო ასე ფაქტობრივად გაჩუქებული რიყის ქონებაზე, სადაც ერთადერთი ინტერესი

0: რაც საზოგადოება სათავისო ჩება დაენახა იყო ამ ნაგებობის შენარჩუნება და რაც თავარია რიყის სარეკრეაციო სივრცეში ფუნქციურად საგამოფენო და სამუზეუმო სივრცის გაჩენა და ირაკლი კობახიძემ საკუთარი განკარგულებით ეს ვალდებულება გააუქმა და აი ასე გაჩუქებულ ქონებაზე ფაქტობრივად გაჩუქებულ ქონებაზე ინვესტორს უთხრა რომ შენ შეგიძლია დაშალო ეს ქონება მასალა გაყიდო შენ წაიღო ის ქონება და აქ აშენო სასტუმრო რაც გულისხმობს კაზინოს და რესტორნების
1: შენებას და ორი ოდეწოთი ქრჩება და მინდა აუცილებლად დიღმის ტრამვაის პროექტსაც შევეხო აი აქ რა ტიპის ასე ვთქვათ ფინანსური დანაშაულებრივი რისკები იკვეთება აშკარად და ეს ხო არ იქნება შემაფერხებელი თავად პროექტის და მისი ხარისხის
0: ზუსტად ეს არის რაც თქვენ მეორე ნაწილში აღნიშნეთ თქვენი შეკითხვის ახლა ჩვენ ზოგადად ხედავთ რომ ქართული ოცნების პირობებში მსგავსი მსხვილმასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტები მუდმივად დაკავშირებული იყო ან ვადების დიდი ხნით დარღვევასთან ან უხარისხო სამუშაოების შესრულებასთან ან და მსხვილ კორუფციულ სკანდალებთან. ამ შემთხვევაში ეს არის ხაზგასმით უნდა ვთქვა რომ სწორი და უნიშნელოვანესი პროექტი ქალაქისთვის დიდი დიღომი დაუკავშირო მეტრო დიდუბეს ტრამვაის მეშვეობით, მაგრამ გასაოცარი არის ის რომ გამარჯვებულად გამოაცხადეს კომპანია ვინც საწყისი ფასი 130 მილიონი ლარით შეამცირა ანუ კლიანი ბიუჯეტის 30% შეამცირა. რაც ორი დასრულს გაკეთების შესაძლებლობას იძლევა. ერთი ეს არის რომ თბილისის მერიამ ძალიან არაპროფესიულად დათვალა წინასწარ სავარაუდო ბიუჯეტი და ბაზრის მოკვლევა ჩაატარა ძალიან ზერელეთ და წარმოდგენა არ აქვს რა ტიპის სამუშაოებზე უნდა იყოს საუბარი და არცეს გამიკვირდება
1: მოლაპარაკებას და ჩანს რომ არ ქონდეს ამის გარანტია ხა ასეთ ჰარაკერს არც ერთ ინვესტორი არ ჩაიდენს
0: ხო და კი ეს საკითხიც როგორც ჩანს სამწუხაროდ აღმოჩნდება ქართული ოცნების სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების გავსად დროში გაჭიანურებული ალბათ იქნება ხარისხთა პრობლემებიც და შესაძლებელია გამოჩნდეს და ამოტივტივდეს რეჟიმის შეცვლამდეც კი ის
1: კონფლიქტები აი ეს კითხება ხომ ყოველგვარი ასე
0: ვთქვათ მიხედავს რომ ძალიან გულშემატკივრობ და ნებისმიერი ვისაც ესმის ქალაქის პრობლემები ხდება და არავინ კრიტიკოსი თავად ამ პროექტის განხორციელებას არც ერთ ეტაპზე აპოლია სამწუხაროდ კარგი და იმედის მომცემი დასკვნების გაკეთებას უკვე ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზევე მერიის მოქმედებები არის
1: მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი აბესაძე თქვით ერთმანეთს რადიო პალიტრის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ გადაცემაში თქვენი დრო პალიტრას დროებით
2: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევრო 3 ლარი, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 0809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღიანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota. მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს დისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპ და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: განაგზოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. საქართველოსთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა მათთვისაც ამერიკისთვის საკმაოდ სერიოზული შენაძენი იქნება, რაც ბოლო პერიოდში გარკვეულ ფორმებს იძენს. მაგა ბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა ერთ-ერთი სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა საგანგებოდ მნიშვნელოვანია, განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ, რითაც ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერი ფორუმზე ამერიკის შეერთებული შტატების გარდა ბევრი სხვა ქვეყნის ანაც იქნება წარმოდგენილი და მაკაბოჭორიშვილის დღის წესრიგში მათ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარიც იქნება გათვალისწინებული. ეს კეთება არა ვინმეს ნიშნის მოსაგებად ანკეკლუცობისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მეგობრობთ და საერთო პოზიციებს ვავითარებთ, არამედ იმიტომ, რომ ეს ჩვენს ინტერესებშია და მნიშვნელოვნად განაპირობებს ჩვენს სტაბილურობას. ამერიკის შეერთებული შტატები

პოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური პოზიციონირება მნიშვნელოვან კოლიზიაშია ერთმანეთთან. თვითონ ეს სამიტი არ ეძღვნება არავითარ პოლიტიკური საკითხების გაღრმავებას, თუ დახურულ კარს მიღმა პარალელურად მაკაბოჭრიშვილს ექნება რაიმე ორმხრივი მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ამას საჯაროდ გავიკებთ. ფაქტია, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტის პარალელურად ქვეყანაში განახლდა პოლიტიკური დევნა ოპოზიციის ლიდერების წინააღმდეგ, ასევე მოხდა რამდენიმე მიმართულებით ადამიანის უფლებების მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ურთიერთობების იმ ფორმით გადატვირთვა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ლევან გოგიჩაიშვილმა პალიტრის ეთერში სხვადასხვა თემაზე ისაუბრა და მათ შორის შეეხო საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც სახელმწიფო მდივნის მიწვევით მიიღებს მონაწილეობას. გოგიჩაიშვილმა ეს ფაქტი დადებითად შეაფასა და თქვა, რომ კარგი იქნება, თუ კონტაქტები აღდგება და საქართველო დავიწყებას არ მიეცემა. რა შედეგი ექნება ქალბატონ მაკას ვიზიტს, მაგას ნახავთ დაზინა გოგიჩაიშვილმა. ხება ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებულ პოლიტიკოსებს ლევან გოგიჩაიშვილი ამბობს, რომ ივანიშვილის სისუსტე ის არის, როცა ვერ იჭერს ვინმეს. ზოგიერთი საკუთარი ფეხით მივიდა ციხესთან, როგუ შეიძლება რეჟიმს კისერი მიუშვირო, თავი მომჭერიო, განაცხადა გახარია საქართველოსთვის ლიდერმა პალიტრის ეთერში. გოგიჩაიშვილისთან რა უნდა იბრძოლონ? დღეს პოლიტიკაში ყოფნა პერსონალური რისკის მატარებელია, მაგრამ ჩვენ ხომ ამ რისკს ჩვენს თავზე ვიღებთ? მე თუ რამე დამემართება, ამის გამო არა დროს არ ვეტყვი სხვებს, რომ არ იბრძოლონ. ბიძინა ივანიშვილი ყოვლის შემძლე არ არის, არც მისი სისტემა ყოვლის შემძლე, განაცხადა გოგიჩაიშვილმა. კითხვაზე უნდა დატოვონ თუ არა საქართველოს ბრალდებულმა პოლიტიკოსებმა გოგიჩაიშვილმა უპასუხა, რომ თუ აქვთ მათ შესაძლებლობა რომ დაპატიმრებას თავი არიდონ, ეს შესაძლებლობა უნდა გამოიყენონ. ივანიშვილი: ქართული ოცნება, ხალხის ძალა, ნეიტრალური საქართველო, ეს არის ანტიქართული, ანტიეროვნული ძალების ერთი ბანდა. ივანიშვილმა გამოიყვანა ნანა კაკაბაძე, პუტჩისტი, რომელიც მის ჯგუფთან ერთად ამხილა ზვიად გამსახურდი ამ რომ სუკის და რუსეთის აგენტები იყვნენ. ეს განცხადება ლილო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა კაკაბაძემ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული რვა პოლიტიკოსის საქმეზე დაკითხულ მოწმეებზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, სანქციები კიდევ უფრო მძაფრი გახდება, თუ ივანიშვილი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების დაკავების გადაწყვეტილებას მიიღებს. ივანიშვილი: ქართული ოცნება, ხალხის ძალა, ნეიტრალური საქართველო, ის არის ანტიქართული, ანტიეროვნული ძალების ერთი ბანდა, რომელიც დაკავებულია წარმოუდგენელი სიგიჟით. ნანა კაკაბაძე, რომელიც ჯაბა იოსელიანის უახლოესი მეგობარი და თანამებრძოლი იყო, დღეს მურუსიძის სასამართლოში ჩივის, რომ თითქოს ოპოზიციონერ პოლიტიკურ ლიდერებს უნდოდათ დაემხოთ ივანიშვილის ხელისუფლება გაიხსენა კუპრაძემ კაკაბაძესთან მიმართებაში. ასეთი იყო განვითარებული მოვლენები. პირდაპირ ეთერში კი დავბრუნდებით 15 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 17 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში მოსალოდნელი 26, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი. მაჩვენებელი რუსთავში მოსალოდნელი 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა დღე უნალეკოდ შეივლის და 30 გრადუსამდე გათბება.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და

0: 0 2 23 80 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფერვო მაღაზია პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Radio 2 18 78 60. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სპორტის სიახლეები. სოფლიო ჩემპიონატზე მეორე ფინალისტის ვინაობა გაირკვა. არგენტინამ ინგლისი ანგარიში 2-1 დაამარცხა და ფინალში გავიდა. პირველ ტაიმში ორივე გუნდი ინტენსიურად თამაშობდა და ბურთის გაკონტროლებას ცდილობდა, თუმცა მომენტზე მეტი ჯარიმა დაინიშნა. მეორე ტაიმის სტარტზე ორჯერ სახიფათოდ ხულიან ალვარესი ურტყამდა. 55-15 წუთზე მორგან როჯერსში ჩაწოდების შემდეგ ენტონი გორდონმა ახლო მანგული ვარდნით ჯეტ სპინერმა ჩაშალა. 63-9 წუთზე ცვლილებაზე შესულმა ნიკო გონსალესმა ახლო მანძილიდან თავი დაარტყა, თუმცა ჯორდან პიკფორდმა ნიშნავი რეაქცია აჩვენა და ბურთი მოიგერია. ისევ პიკფორდმა გადაარჩინა ინგლისის ნაკრები 79-18 წუთზე, როცა ახლო მანძილიდან ალექსის მაკალისტერს არ გაატანინა. 86-ე წუთზე ენცო ფერნანდესმა ლამაზ შორეული დარტყმით ანგარიში გაათანაბრა. არგენტინამ მოპოვებული ფსიქოლოგიური უპირატესობა გამოიყენა და 92-ე წუთზე ლაუტარო მარტინესმა გამარჯვების გოლი გაიტანა. ლიონელ მესიმ კი მეორე საგოლე გადაცემა შეასრულა. ფინალში ესპანეთი არგენტინას დაუპირისპირდება. მესამე ადგილისთვის მატჩი კი ერთმანეთს საფრანგეთი და ინგლისი შეხვდებიან. ანზორ მეკვაბიშვილის კრაიოვა ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს. რუმინეთის ჩემპიონმა ჯგუფურ ეტაპზე მოსახვედრად ბრძოლა ვიტებსკთან დაიწყო და მხოლოდ ერთი გოლი გავიდა. საჯის მიერ კომპენსირებულ პირველ წუთზე ნიკუსო ბანკუმ გაიტანა და ვიტებსკის კარი შორეული დარტყმით აიღო. მეკვაბიშვილმა მატჩი სათადარიგო სკამზე დაიწყო და თამაში 97 წუთზე ჩაერთო. ანზორმა საგოლე გადაცემა მიითვალა და ბანკუს პასი სწორედ მან გაუკეთა. ცნობისთვის, კრაიოვამ ორი მატჩის ჯამში 5-1 იმარჯვა და მომდევნო ეტაპზე ლევსკის უპირისპირდება. ბულგარულმა კლუბმა ბოსნია და ჰერცეგოვინას ჩემპიონი ბორაც ბანია უკაუშანსო დაამარცხა 5-1. ამ გუნდების პირველი შეხვედრა 21 ივლისს გაიმართება. ფუტმერკატო ჟურნალისტი სანტი აუნას ინფორმაციით, მაიკ ოლისე მადრიდის რიაში გადასვლა გადაწყვეტა. აუნას ცნობით, ოლისე სურს სამზაფხულში რიაში გადავიდეს. ბაიერნის შემტევს მიაჩნია, რომ რეალი მისი კარიერული განვითარებისთვის იდეალური კლუბია. მადრიდელებს იმედი აქვს, რომ გარიგებას დახურავენ და მზად არიან. ბაიერნს ოლისესთან კონტრაქტის გახანძლებობა სურს, მაგრამ შექმნილ მდგომარეობას ითვალისწინებენ და უკავშირდებიან ფეხბურთელებს, რომლებსაც მის პოტენციურ შემცვლელად მოიაზრებენ. აუნას მიხედვით, ბაიერნი და ოლისე სამომავლო გეგმებს პრო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ განიხილავენ. როგორც ირკვევა ერთ-ერთი ფეხბურთელი, რომელზეც მიუხენელები ფიქრობენ, ბრედლი ბარკოლაა. ეს უკანასკნელი პრემიერლიგის კლუბების რადარზეც არის და მისი ლივერპული

0: არსენალი ინტერესდებიან. ცნობისთვის ორლისე 24 წლისაა და ტრანსფერ მარკეტზე მისი საბაზრო ღირებულება 150 მილიონი ევროა. რაც შეეხება ბარკოლას, ის 23 წლისაა და ტრანსფერ მარკეტზე 70 მილიონად არის შეფასებული.
1: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიდეელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ეგა ხარ შებაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა. რადიო
3: 2-18-68-60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოის FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
5: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
6: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
7: ვანი ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 16 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევროს 3 ლარი, ჯერ გერმანკა სტერლინგის 3 ლარი და 40

0: 8009
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულ იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასიარაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგავცეს? გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტიტუციას, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჩართე დიჯიტალ ტიმი და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12.
4: ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან ვებსაიტზე metropolg metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43
6: 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15, ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ,
8: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფოებით და ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
9: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი

0: ის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები
2: მოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. ის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-02.
0: ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს დამოუკიდებლობა დასავლეთისთვის ყელში გაჩხერილი ძვალი გახდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ ბრიფინგზე განაცხადა. თუ ჩვენ ვსაუბრობთ საერთაშორისო ურთიერთობებზე სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობისა და შიდა საქმეებში ჩაურევლობის საკითხებთან დაკავშირებულ დღის წესრიგზე, მაშინ თანამედროვე საქართველო თვალსაჩინო მაგალითი ატაროს დამოუკიდებელი ეროვნულ ინტერესებსა და საკუთარ ხალხზე ორიენტირებული პოლიტიკა. კოლექტიური დასავლეთის მიერ აღიქმება როგორც პირდაპირი გამოწვევა, როგორც ყელში გაჩხერილი ზვალი. ეს იმდენად აღიზიანებთ დასავლეთის წარმომადგენლებს, რომ ისინი პირდაპირ მზად არიან გავლენის ყველა ბერკეტი გამოიყენონ, რათა მათთვის არასასურველი მოქმედი მთავრობა გადააყენონ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის საკუთარი ხალხის ინტერესებს ემსახურება, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის იცნობს თავის ხალხს, მის ისტორიას და მომავალსაც ამის საფუძველზე აშენებს და არ ემსახურება მათ, ვისაც ქართულ ხალხთან და ისტორიასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, აღნიშნა ზახაროვა. ალეკოელის საშული არის უკანონო პატი. მარია ცხადებს დაკავებული პოლიტიკოსი ზლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკოელის საშულის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკტრალება პირადი და რუსეთის წინამდეგ უკრაინის ომში დახმარებისთვის შურისიება. მსუბუქი დანაშაული გადაიქცა უმძიმეს ტერორისტულ საქმედ. 13 წელი მას უკვე მიუსაჯა სასამართლომ აბსოლუტურად უკანონოდ და ამას ჩვენ სასამართლოში გავასაჩივრებთ. მეორე ეგრეთწოდებული ძაღლების საქმეში მხოლოდ და მხოლოდ არსებობს წყალქვეშ ამოღებული სუნის ნიმუშები. უცნობი ძაღლების მიერ ელისაშვილი

მით საქმეში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების თანამშრომლები არ არის. დღეს არსებითი განხილვის პირველი სხდომა იყო, მხარეებმა თქვეს შესავალი სიტყვები, ბრალდების მხარემ დააფიქსირა მტკიცებულებები, დაცვის მხარემ დააფიქსირა, რომ მტკიცებულებები არ არის, დაწინა ბექა გულედანმა. შეგახსენებთ, გიორგი უძელაური 5 მაისს დააკავეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამართლოს უფროსის და ასევე ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძელაურის სასამართლო პროცესი დახურულ რეჟიმში ჩატარდა. რა უნდა გითხრათ, ამდენი აბსურდი ამ ეტაპზე ვერაფერს გეთ ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს. მცირე კომენტარი იოსებ სიგუამ თბილისის საქალაქო სამართლოში სხდომის დასრულების შემდგომ გააკეთა და კითხვის პასუხად აღნიშნა, რომ ყველაფერი აბსურდია. დღევანდელ სხდომას ესწრებოდა როგორც სიგუა, ისე მისი ყოფილი მეუღლე. საქმეს მოსამართლე ლელა გოგიშვილი იხილავდა, რომელმაც სხდომის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. იოსებ სიგუას მეუღლემ სოფია სიგუა შატბერავამ ნოდარ მელაძის შაბათში განაცხადა, რომ იოსებ სიგუა მას სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდა. იოსებ სიგუამ კიდევ ორი მოწმე, სრულ მოწმე წარმოადგენა, რომლებიც პოლიციის მაღალ ჩინოსნები არიან, გიორგი რუხაძე და გიორგი გიორგაძე. გიორგაძე არ უნახავს, მე სიგუა მირტყამდა თუ არ მირტყამდა, ის სამსახურის სამართლოს უფროსია, მას რა უნდოდა ჩემს ოჯახში. ძალადობას ფარავდი და როგორ ეცოდინელს შიგნით რა ხდებოდა. ეს განცხადება პოლიციის ყოფილი მაღალ ჩინოსნის მეუღლემ, ყოფილმა მეუღლემ სოფიო სიგუამ შატვერავამ განაცხადა. მისი ინფორმაციის სასამართლო პროცესზე მოწმედ გამოცხადებულ გიორგი გიორგაძეს მაისში იოსებ სიგუამ ერთ-ერთი უძრავი ქონება გადაუფარმა, რომელზეც სოფიო სიგუა შატბერავას პრეტენზია არ აქვს. ჩემი მოთხოვნაა, რომ იოსებ სიგუას ჰქონდეს შემაკავებელი ორდერი და სამაჯური დასინა მან. კითხვაზე როგორ შეაფასებს, რომ მისი ყოფილი მეუღლე სამართლებრივ დავას აბსურდს უწოდებს, სოფიო სიგუამ უპასუხა, რომ აბსურდი ზუსტად ის არის, რომ ძალადობასა და დანაშაულს ფარავენ ის და მისი ადვოკატები ქონებრივი დავით, რომელიც არ არსებობს. ბრიტანეთის მოქალაქეს მეთიუ როი დესმონს, რომელსაც საქართველოში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემოტანას ედავებოდნენ, საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა ბრიტანეთის მოქალაქე დამნაშავე თავისუფლებული დესმონდი ამავე დარბაში საიმიგრაციო სამსახურს ჩაბარდა. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. რეგიონულ ამბებს კი გავაცნობთ 16

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 17 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში მოსალოდნელი 26, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 29, თელსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 28 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში მოსალოდნელი 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა. ბათღე უნალეკოდ შევლის.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 0 63 80 09.
1: 16 და 17 ივლისზე ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
8: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. შეწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: რეკლამა. რადიო
10: ბარ. 2 18 78 60.
11: დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
12: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
13: გამარჯობა, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღეს გადაცემაში მოგიყვებით ორი ძალიან საინტერესო ამბის შესახებ. გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ ევექსი ლაბის ახალ შეთავაზებაზე, ლიბერტი ბანკის სოციალური ბარათების მფლობელებისთვის და დეტალურად მოგატვით ინფორმაციას, რას თავაზობს ამ ბარათის მფლობელებს ევექსი ლაბი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიის თახჭურვილი ლაბორატორია და უსწრაფესად გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობით ასე ვთქვათ გარანტირებული სიზუსტით თავაზობს სამედიცინო კვლევებს, აი ამ კვლევების ჩატარების მსურველებს. შევეხებით მოკლედ ტკიპების სეზონიც კი დავარქვით ასე, იმიტომ რომ სწორედ წლის ამ პერიოდში შეინიშნება ხოლმე მათი მომრავლება და ის საფრთხეები, რომელსაც ეს მწერები შეიცავენ დაწყებული, რა ვიცი, დაავადებებით თუ სხვა პრობლემებით დამთავრებული. ყველა დეტალს მოგიყვებით, მოკლედ როგორ უნდა გავფრთხილდეთ და იმ შემთხვევაში თუ კი მაინც სიფრთხილის მიუხედავად მოკლედ რაღაცნაირად ტკიპა მიეკრო ჩვენს სხეულს, მიეწება ჩვენს სხეულს, ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით, ამ ყველაფერზე მოგაცვით ინფორმაციას გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი თემა, რომელიც დაგიანონსეთ, ეს არის ევექსი ლაბის ახალი შეთავაზება, სოციალურის მფლობელები ევექსი ლაბის ლაბორატორიულ კვლევებზე 30%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ. უფრო დეტალურად ამაზე უკვე ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს, სტატო თოდუა ევექსი ლაბის დეპარტამენტის უფროსია ჩვენთან ერთად. ტატო, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.

0: ჩვენთვის და რა ვიცი დავიწყოთ ახალი ბრენდი ევექსი ლაბი შესთავაზა ევექსმა მომხმარებელს ჯერ ვისაუბროთ იმაზე რა იდეით შექმნა ეს პროექტი და რა განსხვავებული გამოცდილების შეთავაზებას გეგმავთ მომხმარებლისთვის
1: მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს მსმენელს ევექსი ლაბი როგორც ახალი სამედიცინო ბრენდი შექმნა იმისთვის რომ თანამედროვე ლაბორატორიული მომსახურება მომხმარებლისთვის კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი, სწრაფი და კომფორტული გახდეს. დღეს უკვე ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია როგორც კვლევის მაღალი ხარისხი, ასევე სერვისი იყოს მარტივად მისაწვდომი და მორგებული მათ ყოველდღიურ საჭიროებებზე და დინამიკაზე. სწორედ ამ ხედვას ეფუძნება ჩვენი ახალი ბრენდის კონცეფცია უფრო ახლოს. ევექსი ლაბი აერთიანებს თანამედროვე ლაბორატორიების ქსელს და ამ ეტაპზე თბილისის სხვადასხვა უბანში სახლთან თუ სამსახურთან უფრო ახლოს მომხმარებელს თავასობს 300-მდე ლაბორატორიულ სერვისს კვირაში 7 დღე და მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს მიიღოს მომსახურება როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, ასევე კერძო დაზღვევის შემთხვევაში. ჩვენი მიზანია სერვისი იყოს არა მხოლოდ მაღალი სტანდარტის, არამედ მაქსიმალურად მოსახერხებელი და ადაპტირებული მომხმარებლის საჭიროებებს.
0: კი ბატონო, დღეისათვის უკვე რამდენი ლაბორატორია ფუნქციონირებს, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს ლაბორატორიები და ინტერნეტელა მფლობელმა რაღაცა უმოკლეს დროში უსწრაფესად შეძლოს სწორედ აი ამ ევექსის სამედიცინო მომსახურების მიღება.
1: ლიბერტიზე მოგახსენებთ ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რომ ლიბერტისთან მრავალწლიანი თანამშრომლობა კიდევ უფრო ფართოვდება და ახლა უკვე ევექსი ლაბსაც მოიცავს. ეს თანამშრომლობა მხოლოდ პარტნიორობა არ არის, ეს არის შესაძლებლობა კიდევ უფრო მეტ ადამიანს გაუადვილოთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ევექსი ლაბის ჩართულობით ხარისხიანი ლაბორატორიული მომსახურება კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდება ლიბერტის სოციალური ბარათის ყველა მომხმარებლისთვის. მათ საშუალება ეძლევათ ისარგებლონ 30%-იანი ფასდაკლებით ევექსი ლაბის ნებისმიერ ფილიალში. რა უკვე ფუნქციონირებს თბილისის სხვადასხვა უბანში, თუმცა ეს მხოლოდ პირველი ეტაპია. წლის ბოლომდე დამატებით 15 ლოკაციაზე გეგმავთ ლაბორატორიების გახსნას და მომავალში ქსელი კიდევ ეტაპობრივად გაფართოვდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენი მიზანია მომხმარებლებს შევთავაზოთ არა მხოლოდ მეტი ლოკაცია, არამედ ლაბორატორიული მომსახურების განსხვავებული გამოცდილება მაღალი ხარისხის სტანდარტით, თანამედროვე ინფრასტრუქტურით და მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგებული სერვისებით. ევექსი ლაბი ზოგადად ეფუძნება 4 ძირითად ღირებულებას. ეს არის ხელმისაწვდომობა, სანდოობა, სიზუსტე და კომფორტი და ამ მიმართულებით ჩვენ კიდევ უფრო ინტენსიურად გავაგრძელებთ მუშაობას.
0: კი ბატონო, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლა უფრო და შესაძლებლობების თვალსაზრისით ვგულისხმობ თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებს უფრო მეტად ხელმისაწვდომი არის სამედიცინო კვლევები მათთვის, ვისაც აქვს ლიბერტის სოციალური ბარათი და რეალურად აი ამ სამედიცინო საჭიროებებისთვის მიმართავს სწორედ ევექსი ლაბს.
1: დიახ, ჩვენ უფრო მეტ ადამიანს ამ შემთხვევაში, ვისაც ვინც მომხმარებელია ევექსი, ევექს მომხმარებელია სოციალური ბარათის, ლიბერტის სოციალური ბარათის, ყველას შეუძლია ნებისმიერ ლოკაციაზე ისარგებლოს ამ ფასდაკლებით.
0: კეთილი. მადლობა ტათო თოდუას, ევექს ტკიპა და მასთან დააკავშირებული რისკები, ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ქენი დროა რადიო პალიტრასე

18.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში, შ

0: ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავტოსესხი 29%-ად?
2: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე.
1: ან უწვიეს სასურველ ფილიალს.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ TRACERTILIGIZE. გადაიხადე VISA PREMIUM ბარათით და მიიღე 80%-იანი cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TRACERTILIGIZE-თან ერთად.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითო დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ შაბათს და 5 შაბათს, 12 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
5: ეცაჩუკრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
6: Радио Палитра. Журналы ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწამოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
8: დენის პალიტრა იწება.
9: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
10: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
11: მუსიკალური ისტორიები.
12: დიდი სტუმრიანობა.
13: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
14: დავგეგმოთ დღე ერთად.
15: გამოყევი ტალღაზე.
16: FM 103-ზე.
17: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: პრესტაიმი. დაგვიხმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ გაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
17: პრესტაიმი. ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
18: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
19: მაშა ასე თქვენ დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. ტკიპების სეზონი სწორედ

0: ასე დავარქვით გადაცემის ამ ბლოგს, რა უნდა ვიცოდეთ, რომ ვიყოთ დაცული. 2017-1039 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, შემოგვიერთით გადაცემის მსვლელობისას. თუ კი ეს თემა არის თქვენთვის და ზოგადად ეს საკითხი არის საინტერესო და აქტუალური, მიხეილ სოხაძე, გაეროს სურსაცია და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფაოს. აი, არ ვიცი, მე მგონი გველის ნაკბენზე მეტად შენია ხალხს უკვე ტკიპის, რა ქვია მას, ადევნება კი არა და მიკრობის, ხომ?
1: ტკიპის მიკრო, ხო, სისხლის მწოველები არიან პირდაპირ ნიშნავს.
0: რამდენად სწორია აი ასეთი რაღაცა დამოკიდებულება ტკიპას მიმართ, იმიტომ რომ ის შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი დაავადების გადამტანი.
1: მოდი დავწუთ იმით, რომ ეს შეში არ არის უსაფუძვლო, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე დაავადები გადააქვს ტკიპებს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ნაკბენთა 90 შეიძლება მეტი პროცენტი საერთოდ უნებელი ადამიანში, თუმცა აი ეს რაც არის დარჩენილი შეიძლება საკმაოდ მძიმე დაავადების გამოწვევები იყოს, მათ შორის შავი ჭირისთვის მირთხიდან არის ან კიდევ უამრავი მოკლედ უამრავი დაავადება, რომელიც ტკიპებს გადააქვთ. 200 სიტყვას გეტყვით ტკიპებზეც, ისინი საკმაოდ კარგად არიან დედამიწაზე აპრობირებულები, იმიტომ რომ ალბათ რაღაც მილიონი წელი დაახლოებით ალბათ ფორმა არ შეუცვლიათ, სწორედ ესეთები არიან, უძველეს ნამარხი აქვთ, ნამარხები ან აპონი მათი, ზოგი მშვენივრად არიან შეგუებულები. ისინი სხვათა შორის ტკიპები, აი სისხლის მწოველებს შორის ყველაზე მეტად პროდუქტიულები არიან, ანუ
0: რაოდებიან,
1: ხო, აი 1000-დან 20000-მდე კვერცხის დადება შეუძლია ერთ დედრს, თუმცა რთული ონტოგენეზი აქვს, ანუ განვითარება ცოტა რთული აქვს, ამიტომ ყველა ვერ აღწევს რა თქმა უნდა ზრდასრულობას. აქაც ესე იგი უფრო მეტად აგრესიული ქალბატონის მათ ეს სპერმატოგენეზის სჭირდებათ, ხოლო რაც შეეხება დედრს, დედრები 10 დღის განმავლობაში შეიძლება დარჩნენ ძალიან, ასე 30 მატულობენ, იმით რა ქვია,
0: ზომაში,
1: ზომით და წონით 50-100 შეიძლება.
0: გაუმაცხარი დედრი ტკიპები.
1: კიდევ დაიდეგოთ და ინახ ბოლოში უკვე რომედიანი მუქი რუხი ფერი აქვს ხოლმე უკვე გადიდებულები და სხვადასხვა ეს რას ჭირდებათ მათ, რის ვერ ჭირდებათ, ეს არის ჩამოვარდებიან, შემდეგ ჩავლენ მიწაში, ну სადღაც 1-5 სანტიმეტრზე უხეშად უთხრათ კვერცხებს დადებენ და თავიანთ ცხოვრებას მორჩებიან.
0: ხო, ჩვენ ახლა რიგით მოქ ქალაქებს, ანუ არა სპეციალისტებს ნაკლებად დაგვჭირდება ალბათ დედალმამალის გარჩევა ხო ტკიპებში?
1: არა, ნუ დაიწყებს
0: მე გარჩევას. სამის გარჩევას უფრო მომჩნევთ, ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, ვინც ძალიან გვიან შენიშნა და რეალურად ვერ ცხდება როდის და სად აიკიდა ეს ტკიპა. და აი თუ ბოლოს და ბოლოს შევამჩნიეთ, რას ვაკეთებ? აი მიყვეთ თანამდებობა.
1: ხო, კი ბატონო, კიდეს მართალი ბრძანდებით, აი განსაკუთრებით თუ ეხლა უხილავ არეზე და უშო ზურგზე თუ არის, ხო ის სანამ არ შეგაწუხებს ან რაღაც უხერხულობას არ იგზნობ, ანუ და არც იცი ვიცი, არსება შეიძლება ძღერი გქონდეს და ვერც მიხვდე. მაგრამ ვიცით, ანუ როგორც ვეკითხარ, თუ ეს მდედრია, ეს 10 დღე დარჩებათ, მაგრამ მალევე მოგშორდებათ. მაგრამ თუ დაუშვათ, ავიღოთ უარესი სურათი, არის მდედრი და აღმოვაჩინოთ, რომ გვაქვს. მე მივიდით იმამდე, თუ რა როგორ ნავერი
0: და მე აქვე იმედი რა, ხომობის ხასიათია, რომ ქალები ალბათ იმედი მაქვს, რომ მამალ ტკიპები კიდებს კაცებს აედენ მდედალი ტკიპები.
1: ალბათ, სოფიჟურის წერებში დაკლებოთ.
0: ეს შეიძლება დაგემართლოს ქალებს, რომ მამლები იყვნენ.
1: წერებში დაკლებოთ, მაგრამ ესე წერილებში არის მაინც ეს საწინამძღვრო სქესისები მეტი სითბოს გამოვიდა.
0: ხო, იმედი მაქვს,
1: იმედი მაქვს. მაინც
0: გრძნობდა
1: და ამას რომ მასია. ამიტომ თქვენ უფრო დაცულები ბრძანდებით. ხო, მოკლედ ეხლა ის რა რამოდენ ბევრი მეთოდი არის, საერთოდ ჯობია ხოლმე რომ ექიმთან მიხვიდე, მაგრამ ნუ არავინ არ მიდის, როგორც ეს ეგნო, თვითონ ცდილობენ, არ არის ეს უცება რომ ამოიძრო.
0: აი რატომ არ მიდიან ექიმთან? რაღაცა ისე უფრო ზედაპირულად ყურებენ, არ თქვია ეს რაღაცა სერიოზული პრობლემაა და მე თვითონ ამოვიძრო.
1: არა, იცი და უფრო ხშირად
0: მეც ასე ფიქრობ, აი გულახდილოს რომ ვიცი, მეც ასე ფიქრობ, როგორ ვერ ამოვიღო მე ჩემი ეს ტიპა რა.
1: მაგრამ ხშირად არის ხოლმე რომ ახლა ტკიპა ხო ქალაქ შვარაგეკრობა არის მაგის ორგანიზმი მომაგრებული და სისხლს წოვს, ერთი სული და გამოიძრო. ნუ ახლა მაგას ვერ გავიქცევით. ამიტომ რამოდენმე მარტივი რამ უნდა ვიცოდეთ? ნუ პირველ რიგში თუ სხვადასხვა ზაფხულში ციყი

0: და მისი ამოსაძრობის სპეციალური და ამაგრად დაატრიალებთ და
1: მტკივნეულოა ეს ამბავი თუ
0: არა? კი, კი, არა, აბსოლუტურად მტკივნეულოა. უბრალოდ ცუდი ის არის, რომ თუ დაუშვათ უცება მოვიღეთ, ხო შეიძლება ფეხები დატოვოს იქ და სწორედ მერე ეს იწევს უკვე იქ
1: სხვადასხვა ინფექციას და დავითვალოთ მაინც.
0: Ну, ახლოს მაგის სხვა ეს ფეხები არა, უფრო აი ხორთუმია, რითაც ის მიკროლია ამ იმაზე, რა ქვია, კანზე. და დაიე სწორედ ამის გამო, როდესაც ის იმას იზავს, რა ქვია, ფეხებს დატოვებს, შეიძლება ეს საცეცებს მოდით ეს
1: უბრალოდ.
0: მოგეთ ეს იწვის უკვე გაეზიანებს. ამიტომ უკეთესია თუ, ну, ეგეთ და ეს დავასრულოთ ბამბა ერთი 10 წუთით დაახლოებით გვედოს ზემოდან, შემდეგ ახალი ბამბა ავიღოთ და ზეთით ისიც დაახლოებით 5-7 წუთი და შემდეგ იცით რა არის უკვე ეს მარილს ხსნარი და ზეთი გარკვეულწილად იმას დაუცვლას ეს ადუნებს ის და შემდეგ უკვე ადვილად შეიძლება მოეშვას და ამოვიყვანოთ ესე მარტივად. Ну, არის კიდე ძაფის შემოხვევა, ძაფსახვევენ და ესე ამ საშუალებითაც ნელ-ნელა მოწვევონ. ამ დროს ერთი მთავარია, რომ ის არ ვიჩქაროთ ძალიან ნელა მშვიდად და თხოვებით ძალიან
1: ბავშვების შემთხვევაში ალბათ უფრო რთული არის, იმიტომ რომ ისინი არ გაძლევენ იმის საშუალებას, რომ რაღაცა უფრო.
0: მაგრამ მე ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რომ ცოტა თავი ვერ გძენით, გარდა ოდნავ მაინც აუცილებლად უნდა მივაკითხოთ ექიმს,
1: იმიტომ რომ ეს ნიშანია უკვე.
0: იცით რა არის ეს უკვე გარკვეული დაავადების ნიშანს გაძლევს და დაავადებას, ყველა დაავადებას თავის საიკუბაციო პერიოდი აქვს. ეხლა უცები იმ წუთში არაფერი არ გამოგივლინდება, თუმცა გარკვეული ის გასვლის შემდეგ ეს გააჩნია რამოდენიმე საათიდან, შეიძლება რამოდენიმე 2-3 კვირაც კი გრძელდება ზოგიერთის ზოგადად საინფორმაციო პერიოდი. ამიტომ ყურადღება უნდა მივაქციოთ და როგორც კი ოდნავ რაღაცა შევეტყვით, მაშინ უნდა მივიდეთ ექიმთან, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენ ამაზეც ვისაუბრეთ, კირიმ კონგოს ცხელება,
1: ხო?
0: აი უმარტივეს, აი გრიპივით ადვილი მოსახდელია თუ დროულად მკურნალებთ, მაგრამ რაც ნიშნავს, რომ როგორც კი შეატყობ თავს, უგუნებოთ, აი ოდნავ ტემპერატურა მოიმატა, უნდა მიხვიდე ექიმთან და უნდა აუხსნა, აი ესე კიბა მიკბინა რა, რამოდენიმე ხნის წინ და შემდეგ ის უკვე შესაბამის პროცედურებს ჩაგიტარებთ. ამიტომ ადამიანთა გარდაცვალებას 10-დან 40%-მდე ეს ძალიან მაღალია. Ну საქართველოში სადღაც 30-მდე შემთხვევაა დაფიქსირებული, აი ბოლო რაღაცა თორმეტი წლის განმავლობაში
1: ცოტაც იყო, მე მგონი, ხო, ერთი?
0: კი, იყო, თუმცა მე მგონი აღარ მახსოვს, მე ლეტალოთ არ დასრულებულა, თუმცა იცით რა არის, ეს სეზონურობითაც ხასიათდება, იმიტომ რომ ტკიპები ცხოვრობენ ყველაფერს. აი
1: და ყველგან, აი ეს მე და მე ხანო, მაინც და მაინც რაღაცა ბუნებაში შეიძლება იყოს რისკი მიკრა ტკიპა თუ შესაძლებელია, რა ვიცი, ქალაქში, პარკში, გაზონზე არ ვიცი, მე არ დავბივარ ხოლმე.
0: ფოზე როდესაც ამდენი ქუჩის ზაღლები ყოს არ არის გამორჩული, თუმცა ნაკლებად მოსალოდნელია, მაინც უფრო მეტად ეს ველზეა. Ну ველზეც ადღაც, ну დაახლოებით 2005-ა შეიძლება უფრო მეტ სიმაღლეზეც კი უნახავთ კიბები, ასე რომ საკმაოდ ესე საკმაოდ ადაპტირებულები არ ადაპტირდებიან ძალიან მარტივად გარემო პირობებთან.
1: აი ხალიჩაზე როგორ გეკითხებიან? ხო, მო ხალიჩაზეო შეიძლება.
0: იცით, ესე თავისით საერთოდ რაღაც ამის ვიღაც ამუნა მიიტანოს იქ ამ ცხოველმა ფრინველმა, თევზსაც კი ყავს სვათაშორის ტკიპები და აი სწორედ ფრინველებიდან.
1: აი ფრინველი შეიძლება თუ არა იყოს გადამტანი, იმიტომ რომ ხო, ამონზე ხშირად არიან.
0: აი კერიმ კონგოს არა, იცით რა არის.
1: ტკიპები განსაკუთრებით.
0: ის ფრინველები, რომლებიც ანუ გადამფრენ ფრინველები, გარკვეულისთვის მატარებლები არიან, იმიტომ რომ ისინი საკმაოდ საკმაოდ განსხვავებული გარემო პირობების მქონე ადგილებიდან მოფს. აი ამ მიმართულებით და საქართველოსიც გადის ეს, მოდით ესეც გადის გადასაფრენი ტრასები, ასე ვთქვათ, მათი რამოდენიმე ადგილზე, მათ შორის აი სწორედ სამცხის ძავახეთში და სწორედ იქ, ასე ვთქვათ, იქ ისვენებენ იქ ტბებთან, მათაც უყვართ სხვადასხვა ეს ინდემეთ ვიზუალურს კი რაღაცა უყურადღებას მხარეს, მაგრამ მოწონთ იქ დაისვენებენ და შემდეგ აგრძელებენ გზას და სწორედ აი ამ დროს არის ხოლმე, როდესაც მათზე მყოფი ტკიპები, რომლებიც იქ დაუშვათ სიტყვაზე არაბეთის ან აფრიკის რომელიღაცა სავანაში მოხდნენ მათ სხეულზე, სწორედ იქიდან მოტანილმა დაავადებამ შეიძლება ჯერ დაასნებოვნოს ძროხა, შემდეგ უკვე აი ამ ძროხიდან უკვე გადავიდეს ტკიპაზე და შემდეგ ეს უკვე თუ ადამიანს უკბინა შესაძ

0: როდესაც ადამიანსაც
1: ისე რომ ვერ შევნიშნოთ ტკიპა და ისე დაგვეწყოს მაგალითად რაღაცა ცხელება, ხო? აი ისე ტკიპის ტკიპის ნაკბენის აღმოჩენამდე შევამჩნიოთ ორგანიზმში რაღაცა ესეთი ცვლილებები.
0: ხო, ნაკლებად სავარაუდოა, თუმცა რა თქმა უნდა, გამორიცხვით ვერაფერს ვერ გამორიცხავ, ზოგადად ვერ ცხდება და რაღაცეებმა წამონაზარდეთ ჩათვალოს თავისი სხეულის ეროს პაპილომასავით რაღაცა, მაგრამ ნუ ახლა მარტივად მიხვდება, იზრდება საკმაოდ სწრაფად სიდიდეში და ნუ ხა თავის ორგანიზმს ყველა მეტნაკლებად იცნობს ადამიანი, ასე რომ ნაკლებ სავარაუდოა. უბრალოდ შეიძლება ეს რაღაცა მოხდეს, რომ უკვენა და შემდეგ რაღაც უხერხული მოძრაობა გააკეთ, ან ფრჩხილით მოიძრო ისე, რომ ვერც მიხვდა თვითონ. თუმცა ესეც ნაკლებად სავარაუდოა. მე ხეც რა ვერ ცხლის მსმელი არსება კაუდის ორგანიზმზე, ასე რომ ამ ხრი რეკორდული რისკები ნაკლებია. თუმცა არ უნდა დავიზაროთ, სადაც არ უნდა ვიყოთ, შიშის არანაირი ის არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ეს ვერაფერში ვერ გიშველის ვერსად ვერას დროს. თუმცა უბრალოდ ეგ არის, ეცად მარტივად მოიძრო და შემდეგ ყურადღება მიაქცია თავს, რომ არაფერი რომ ცუდად არ იგრძნო და მიხვიდე ექიმთან. ხო, გეუბნებით, ძალიან მარტივად იკურნება დაავადების ძირითადი უმრავლესობა, თუ დროული მკურნალობა სტარტს.
1: ხო, რამდენი წლისაც არის ზოგადად ტკიპა, ალბათ, რა ვიცი, იმდენი გავრცელებული მეთოდი თუ მიდგომა არსებობდა წლების განმავლობაში, სანამ აი ამ თანამედროვე სამედიცინო სტანდარტებამდე მოვიდოდით. არის ასეთი გავრცელებული, არ ვიცი, მითია თუ რეალობა, რომ ჩიმყოფმა პირებმა ჩაიტარონ მკურნალობა. თუ ეს უშოთ, არა, ხო?
0: არა. არა, ესეთი მსგავსი არ არის, უბრალოდ არ უნდა არ უნდა გავსრისოთ ხელში ტკიპა. იმიტომ, იმიტომ ეს
1: აი მე მაგასაც ვიშე, რომ ხა თქვენ რომ საუბრობდით, ხო, როგორ გავარჩევთ, იმიტომ რომ არიან სხვა მწერებიც, რომ მელთა გასრესვის დროს სისხლი გადმოიღრება. ხო, ხო, და ვიფიქრე, რომ აი რამე რომ იყოს და როგორ გავარჩევ მართლა ტკიპა იყო თუ არა, ალბათ გავსრესდით, ხო, თუმცა არ შეიძლება.
0: არა, არავითარ შემთხვევაში ოდნავ დაზიანებული კანი თუ გაქვთ, კანი საკმაოდ კარგად კარგი დამცველობით თვისების მქონეა, ჩამოყალიბებული ისტორიული, ასე ვთქვათ, ორგანოა ჩვენი, საკმაოდ კარგად გამიტოვდა ბევრი რაღაცისგან გვიცავს, თუმცა თუ ის დაზიანებული, ძალიან მარტივად შეგასწრებს და ფეხით, ბატონო, ცოტა ის აღზრდა, ასე ვთქვათ, არავინდა არავინდა ის
1: ის საინტერესო შეკითხვა, ძირითადად ადამიანის სხეულის რა მიდამოებში იციან ხოლმე, ასე ვთქვათ, ტკიპებმა მიკურა თუ მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს, სადაც მოუხერხდებათ?
0: ხო, ის რა არის, საერთოდ ურჩევნიათ ცხოველები ადამიანს, იმიტომ რომ მათი ბუნებრივი ინსტინქტი ის უნდა დაიმალონ, ამიტომ სადაც თმები არის, სწორედ იქ მიზრებიან ცხოველებში. ადამიანს უფრო მეტად აი უფრო ზურგზე აქვს ხოლმე რამდენად, თუმცა ყველგან შეიძლება იყოს რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული რაღაც შერჩევა არა აქვთ. რაღაც ვერ ვიხსენებ, შეიძლება ვწუდები, თუმცა სადაც დაფიქსირდებიან და
1: უკვაცრის ადგილი რამდე ხანს გრძელდებაო?
0: ისე დაავადების გააჩნია რომელ დაავადებაზე?
1: ხო, ყირიმ კონდოზე როგორც შანსი, იმიტომ რომ გამოკვეთილა სწორედ ამ დაავადებაზე
0: ვისაუბრებ. ხო, რა შეიძლება ყირიმ კონდოს, ეს შეიძლება 3 დღიდან ზოგადად 2 კვირამდეც კი გაგრძელდეს, თო 10-12 დღე. ამიტომ აი ეს პერიოდი აუცილებლად უნდა იყოს, აი ვინ თუ დაკბენა მოხდა ის ყურადღებით. სწორედ ეს არის, რომ მე ავიწყდებოდ ხოლმე აღარ აქცევა ყურადღებას და ეს ხდება ხოლმე მიზეზი სწორედ ადამიანის დასნებოვნების.
1: კი ბატონო, ხო, გადამდებია თუ არა თვითონ ყირიმ კონგოს დაავადება, ესეც აინტერესებს, ანუ გადადის თუ არა მას შემდეგ, რაც ტკიპა დაასნებოდა.
0: ეს არ ვრცელდება, ეს არის მხოლოდ სისხლთან დაავადებული სისხლის თუ მოხდა სხვის ორგანიზმში, თუმცა ამის ალბათობა ძალიან ძალიან ძალიან ნაკლებია, ესეთი რამე არ ხდება. არამ გამხრიჩებული რომ შვიდათ ვიყოთ.
1: კი ბატონო. ხო, რა ვიცით, ხომ არ არის კიდევ რაღაც განსაკუთრებული რეკომენდაციები, რომელიც უნდა გაითვალოს წინ? ანუ კიდევ გეკითხებიან, რომ საქართველოს ყველგან ხვდებაო, ანუ არის გეოგრაფიული ადგილები, სადაც განსაკუთრებით არიან მოშენებული, ამაზე თქვენ ნაწილობრივ საუბრეთ, მაგრამ მოდი კიდევ დავაკონკრეტოთ, რომ ყველგან არიანო აბსოლუტურად ქალაქებში, სოფლებში ძალიან მარტივად ადაპტირდებიან ყველა გარემოსთან.
0: 20

0: 30-ზე მეტი სახეობა არის საქართველოსში, ზოგი უფრო მეტი ხვდება, ნაწილი ხვდება და აღმოსავლეთ საქართველოსში, რომელთაც უფრო მშრალი სოთნი არიან. თუმცა ძირითადად მაინც ეს 6 ოჯახში ერთიანდებიან, მაინც მსგავსება მაინც საკმაოდ მაღალია მათი და უბრალოდ ცუდი, ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ისინი შთამომავლობას გადასცემენ, ანუ დასნებული ტკიპა თავის შთამომავლობას გადასცემს ამ იმას, რა ქვია,
1: დაავადებას. ანუ რამდენიც გადარჩება,
0: იმიტომ რომ რამდენიც გადა ბოლომდე მიდის და გარდა ამისა, რა მაგათ ახასიათებს ასევე თვითონ ტრანსფაზული, ანუ სხვადასხვა ფაზებს ხო გაივლის იქ 4 საათი ძირითადი ფაზა, აი ამ ფაზებს შორისაც გადადის. ასე რომ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ჩათვალეთ, როდესაც მდედრი კვერცხს დებს და სადაც ოგითხარით 1000-დან 20000-ამდე 20000 და უკვე
1: დავაგროვებ. და როგორ შეიძლება აი ამ ტკიპის პრევენცირება, აი განსაკუთრებით ხა ყველგან, რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელია, ხო? პარკებში, ну, ყოველ შემთხვევაშიც საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში მაინც არსებობს თუ არა რაღაც საშუალებები, რითაც შესაძლებელია აი ეს პოპულაცია თავიდანვე აკვეთო.
0: კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ყველაზე საშიში მაინც ადამიანისთვის მღრღნელები არიან და მათზე მცხოვრები პარაზიტები, მათზე მცხოვრები ეს ტკიპები, რომლებიც შავი ჭირის გადამტანებიც არიან მათ შორის. შესაძლებლად დერატიზაცია, ну, სრული აგობისა და ყველანაირ მღრღნელების საწინააღმდეგო ღონისძიების ჩატარება, ეს არის უპირველესი. რა თქმა უნდა, ალბათ იმედია ახლა და დარეგულირდება ძაღლების, ანუ პატრონო ძაღლების პოპულაციაც, ამდენი ქუჩის ძაღლი აგვეყოლება და ყველა ძალს თავდეყოლება თავის მას პასუხი, ისინი დაუცველები არიან მათ შორის პარაზიტების შეჭრისაგან. ამიტომ მათი პოპულაციის ზრდა არამხოლოდ მათთვის არის უარესი და ცუდი, არამედ სხვა
1: ეს ყოველ ცხოველი შეიძლება იყოს ტკიპის მატარებელი, თუ არის მაგალითად
0: განსაკუთრებული. აი თევსაც კი თავისი ტკიპები ყავს. აი იმდენად ადაპტირებულები არიან, აი ყველგან შეიძლება ნახოთ. მცენარეებზე იცით ეს ათასნაირი ბუგრი და ათასნაირი ტკიპა არსებს, როგორც მხოლოდ მცენარეებით იკვებება. Ну, არიან ეს დამოუკიდებლად მცხოვრები, თუმცა ძირითადად მაინც პარაზიტები არიან. ყველა ტკიპა გარკვეულად პარაზიტია, შესაბამისად სწორედ უგუდიდეს როს თამაშობენ დაავადების გადატანასა და გავრცელებაში. ახლა მაგათ კრიმკენ კონგო ძროხას თვითონ
1: ეს, მაგრამ იმ პროდუქტებს ის რომელსაც ძროხა იძლევა, ეს უკვე ის
0: არც მაშინ არ არის პრობლემა, ეს არის სისხლშია მხოლოდ და აი სწორედ აი რამოდენიმე დღე არის, მოდით ესე ვთქვა, ძროხა ავად და როდესაც აი ზუსტად მაშინ უნდა უკბინოს ამ ტკიპამ და მე ეს ტკიპა უნდა გადარჩეს, უნდა ჩამოვარდეს მიწაში, უნდა მოკლედ უნდა გამრავლდეს და შემდეგ ადამიანს უნდა უკბინოს და აი შემდეგ აი ესე გადადის. არ არის იცით ეს გარკვეული დაცვის მექანიზმები არსებობს, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ყველაზე ცუდი ის არის, რომ აი ეს ტრანსოვარიალური გადაცემა აქვს, ანუ თავის შთამომავლობას გადაცემენ და აი ეს არის ცუდი, რომ საკმაოდ კარგადაც იზამთრებენ, მინდა გითხრათ, ისინი სადაც 5-7 სანტიმეტრი ჩადიან მიწაში და იქ მშვენივრად ძობენ თავს.
1: მაგრამ ტემპერატურის ასე ვთქვათ,
0: ხათ ახალ -200-ზე ალბათ, როგორც მან აი გასულ ჩვენ ქვეყანაში, რომ მათმა ფეხი ვერ მოიკიდონ. ნუ სადაც 3000 მეტრის ზევით უკვე ნაკლები ალბათობაა. ხალხი ხახან
1: თევსაც კიპაყავს, მაშინ ხალხი არ ხარ დაცული, შესაძლებელი უბრალოდ წყლიდან აიკიდოს.
0: ხო, რა შეეხება თევზების კიპებს, ის ადამიანზე ნაკლებად არ აინტერესებს, იქ ცოტა სხვანაირი სისხლი არის ორიენტირებული, სხვანაირი ასე ვთქვათ ფიზიოლოგია ცოტა სხვანაირი.
1: ხო, ეს ყველაზე დაპირით უფრო სხვანაირი მოწონთ.
0: ხო, ნუ იცით რა არის, საერთოდ რა თქმა უნდა არის საერთო პრობლემები ზღვისა და ხმელეთის ცხოველებს შორის, თუმცა მაინც გარკვეულწილად დამოუკიდებლად განვითარებული ეს არის, ასე ვთქვათ, ზღვა.
1: მე როგორც ვთქვი, რაღაც გაზეთილი ზედაპირი არ მოწონთ მაგათ, ხო?
0: ხო, არ ვიცი, არა, გაზეთი ზედაპირი
1: არ მოწონთ. ანუ რა თქმა უნდა, რომ ახო, თქვენ თქვით, რომ აი მაგალითად ზემთელი ზაფხულში მერებით ვიღაც ამიტანის
0: ზედაპირი. ხო. არა, არის ხო რაღაც გარკვეულ სუნსაც ვერ იტანენ, ეხლა პარფიუმის სუნიც კი არ უყვართ ძალიან ზაფრი თუ არის და ასე შემდეგ.
1: შესანიშნავია.
0: ზერო კიდევ ერთი პლუსი კი.
1: ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო და საჭირო რჩევები მივიღეთ. ამ სიმენელს შევახსენებ, რომ მიხეილ სოხაძე, გაეროს სურსათა სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია

0: ის საქართველოს წარმომადგენლობის პროექტის მენეჯერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სულ ის იყო ამ დროისთვის, ამ კვირისთვისაც სულ ის იყო, გადაცემა თქვენი დრო პალიტრას დაგებრუნდებათ უკვე მომავალ სამშაბათს დროებით.
1: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 16 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევრო 3 ლარი, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Страфа გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლევით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 985 17 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აღმედი ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ორი 18 18 18 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ეს თავარია ზუსტად 6 დრო სანდო
3: უსეთ რადიო პოლიტრის ეთერში FM 103.9.
5: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут райбечнеба прессис пурцлэмзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Санитарису респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
3: Представими. Хобыл самшаудрес. Ацаца датхут мицутзе. Гэн меорэм.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. მოსმენტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონი სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.

0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
1: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. პროკურორ შორენა მგალობლიშვილის ინფორმაციით რევაზ ელის ბარაშულს, რომელიც გორში ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი ავტომობილით დედაშვილს დაეჯახა, 225-ზე მეტი ადმინისტრაციული ჯარიმა ჰქონდა გამოწერილი. როგორც მგალობლიშვილმა ტევეპირველთან განაცხადა, ჯარიმები, მათ შორის სიჩქარის გადაჭარბებაზე იყო გამოწერილი. ელის ბარაშულს ახვედის ღონისძიების სახით პატიმრობა გუშინ შეეფარდა, მას ბრალ და წარედგინა მუხსასჯელის სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ავტოსაგზაოს შემთხვევა, რომელსაც დედაშვილი ემსხვერპლა გორის ცენტრში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა. ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარული ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზაოს შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედაც და შვილი კლინიკაში გარდაიცვალნენ. ქუთაისში იოსელიანის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობაზე მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ, რომელსაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, შრომის ინსპექციამ ობიექტზე სამუშაოების შეაჩერა. ქუთაისი პოსტის ინფორმაციით, შრომის ინსპექციაში აცხადებენ, რომ შემთხვევის მოკვლევა მიმდინარეობს. უბედური შემთხვევა ქუთაისში იოსელიანის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობისას გუშინ მოხდა. ადგილობრივების ინფორმაციით, ბეტონის დასხმის დროს რკინის კონსტრუქცია ჯვს. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და დმანისში მოხდარი კვლელობის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავე ცნო. ინფორმაციას პროკურატურის პრეს-სამსახური ავრცელებს. სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულებები დადგინდა, რომ 2025 წლის 22 ოქტომბერს დმანისში ბრალდებულმა შურიზიების მოტივით განზრახ მოკვლის მიზნით დაზარალებული ხელის დარტყმით კიბიდან გადმოაგდო, რომელიც მიღებული დაზიანებების შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა. როგორც პროკურატურაში აღნიშნავენ, დანაშაულის ჩადენის შემდეგ ბრალდებულმა გვამი თავისივე საცხოვრებელი სახლის ეზოში დამარხა, ხოლო მის კუთვნილ მობილურ ტელეფონს ფარულად დაეუფლა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული 2025 წლის 5 ნოემბერს დააკავეს. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული სრულად ცნო დამნაშავე წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახე და ზომად თუმში ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი ტაჯიკეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. დაკავებული მამაკაცი ტაჯიკეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე ინტერპოლის წითელი ცირკულარით საერთაშორისო

0: მოშოვლების მიერ. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ მოთხოვნილი ინფორმაციის მიუწოდებლობის გამო შპს იმერმედი, იმერეთის სამხედრო, უბრალოდ სამხარეო სამედიცინო ცენტრი, იგივე თერჯოლამედი ჯამში 8000 ლარი დააჯარიმა. სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანების შესაბამისად კონკურენტული გარემოს შეფასების მიზნით სამედიცინო მომსახურების ბაზრის მონიტორინგი მიმდინარეობს, რომლის ბარგლებშიც საქმისთვის მნიშვნელოვანი გარემოებების დასადგენად სააგენტომ კომპანიისგან ინფორმაცია გამოითხოვა. ეკონომიკურმა აგენტმა სააგენტოს მოთხოვნილი ინფორმაცია კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში არ წარუდგინა და უწყებასთან არ ითანამშრომლა. მოგვიანებით კომპანიამ სააგენტოს განმეორებითი მოთხოვნაც უგულაბელყო. შესაბამისად, ეკონომიკური აგენტი ორჯერ. ასეთია საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი თურქმენეთის პრეზიდენტის სერდარ ბერდი მუჰამედოვი ეწვია. ხვალ დაგეგმილია საქართველოს პრემიერის და ბერდი მუჰამედოვის პირისპირ შეხვედრა. თბილისის საქალაქო მართლში პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის პოლკოვნიკ იოსებ სიგუას საქმესთან დაკავშირებული დახურული პროცესი გაიმართა. ვაგის პარკში მომხდარი ტრაგედიის საქმეზე მსჯავრდებული Green Service Plus-ის ყოფილი დირექტორი ლაშა ფურცხვანიძე საპატიმროდან გათავისუფლდა. და ბოლოს უკრაინის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი იგორ კლიმენკო დაიკავებს, ის მიხაელო ფიოდოროვ ჩაანაცვლებს. გეტყვით, რომ 14 ივლისს უკრაინის უმაღლესმა რადამ პრემიერ-მინისტრის იულია სვირიდენკოსა და მთავრობის გადადგომას მხარი დაუჭირა. მადლობთ, რომ გვისმენთ 17 საათზე სიახლეებს მარიამ ბუკია.
1: რეგიონებიდან მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა. 17 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში მოსალოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 29, თელსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 28 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში მოსალოდნელია 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა. ბათრე უნალეკოდ შევლის და 30 გრადუსამდე გათბება.

გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწყობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 0809 80 09.
1: ორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაუცებს. გამოგონებს ადგილზე ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ჩარტე Digital TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12.
4: ერთად აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
3: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ფრანკო თმის ფენი 99 ლარი. ელსევე თმიშაბონი 400 მილილიტრი 14 ლარი და 59 თეთრი. მარტინ ლაიონი სუნამო 50 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი თხევადი სარცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 24 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: ეს ლიდერი PSP. PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბზანება მატრიცა.

0: 23 80 09.
1: იფრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული მოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88, 555-56-558-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი.

0: არის სარგებელი თითოეული ლიტრის აწონზე. 30 თეთრი ფაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15 ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქომ.
2: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სადაცხრაზე.
3: Представими. Добутьмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пресайми. Ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00 წუთზე. 12:00-სა და 15:00 წუთზე. 17:00-სა და 20:00 წუთზე. რადიო პაიტრის ეთერში. Пресайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: მოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ 4 შაბათს დილის პანტრის ეთერში SM Beauty 9:00-სა და 20:00 წუთზე. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16:20.

ვალუტასთან მიმართებაში. 16 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევროს 3 ლარი ღირს, გერმანკა სტერლინგის 3 ლარი და 52 თეთრი, ხოლო 100 რუბლის 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: 80-09.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს მობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის გეგმავ გზავნობას რეცერტელი ჯისე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარდევად სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა რეცერტელი ჯისთან ერთად იწყება დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: თბილისი, მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
6: რეკლამა 2018-18-68-60 სეზონის სამდგენ
7: ავტო
8: სანამ დაკოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
7: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთ წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokarjeo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-03.
0: საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფალ აზავრეთში საკუთარ სახლში 55 წლის კაცის ცხედარი იპოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით, მამაკა ჭრილობა ყელის არეში, სავარაუდოდ სიბიარაღით ჰქონდა მიყენებული. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში ინტერპრესნიუსს განუცხადეს, ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლედ დაიწყო.

განზრახ უკვლობას გულისხმობს, შემთხვევა 2 დღის წინ მოხდა. ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის ათავისუფლეს. როგორც ფანტევე პირველს განუცხადა საჯელ აღსრულების დაწესებულება გუშინ დატოვა. გუშინ დატოვა საპატიმრო სამოჯურით გამომიშვეს. უდოს კომისიას მიმართა და მათი გადაწყვეტილება იყო. იმ კომპანიაში არ დაუბრუნდები, თუმცა ვერ გეტყვით, რას ვაპირებ, მომავალი გუჩვენებს ჯერჯერობით ოჯახთან ვარ, განაცხადა ფურცხვანიძე. შეგახსენებთ 2022 წლის 13 ოქტომბერს ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის შედეგად 13 წლის მარიტა მეფარიშვილი გარდაიცვალა, ორი მოზარდი ანდრია ლურთქიფანიძე და ლაზარე ლობჟანიძე კი დაშავდა. მომხდარზე სასამართლოში საქმის წარმოება ორ ეპიზოდად მიმდინარეობდა. ერთი ეპიზოდის შემთხვევაში სასამართლომ 9 პერიდან 8 დამნაშავეცნო. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე დღეს მოწმის სახე ჟურნალისტი ნინო ონიანი დაიკითხა. მის შესახებ ადვოკატმა ქეთევან ჩომახაშვილმა სასამართლოს ყდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, ონიანმა განმარტა, რომ ვინ საუბრობენ ჩანაწერში, თუმცა მოისმინა საუბარი მოლოტოვის კოქტეილებზე. მან განაცხადა, რომ ჟურნალისტური საქმიანობიდან გამომდინარე წყარო მიაწოდა ეგრეთ წოდებული რაციის ჩანაწერები. არ იცის, ვინ საუბრობენ ამ ჩანაწერებში. ერთადერთი, რაც მოისმინა, თქვა, ჩანაწერებში ისმის მოლოტოვის კოქტეილებზე. ადვოკატის ინფორმაციით, დღესვე დაიკითხა საქმის მთავარი გამომძიებელი დავით ბაინდურიშვილიც, რომელმაც გამოძიების მიმდინარეობაზე ისაუბრა. ჩომახაშვილის თქმით, გამომძიებელმა განმარტა, რომ ანძების მონაცემებით პოლიტიკოსების რუსთაველის ტერიტორიაზე ყოფნა დაადგინა, თუმცა არ გამორიცხა, რომ ისინი უშუალოდ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე არ ყოფილიყვნენ. მე თუ არ გესმით, რომ საქართველოში რიყეზე აშენებული რიყის თეატრი არ არის სააკაშვილის ახირება. ეს იყო თქვენი კუთვნილება, რომელსაც თქვენ გართმევენ, თქვენ გინგრევენ. ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ეგრეთ წოდებული საპოტეში საქმისას ილიანო ფუქსასის ქმნილება, რომელიც არ იყო არავის კუთვნილება გარდა ქართველი ხალხისა. მე თუ არ გესმით, რომ საქართველოში რიყეზე აშენებული რიყის თეატრი არ არის სააკაშვილის ახირება. ეს იყო მასიმილიანო ფუქსასის გენიალური ქმნილება, რომელიც დაასახელეს წლის საუკეთესო პროექტად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. და ეს არ იყო არც სააკაშვილის, არც ვინმე ცალკეული შემსრულების ან ხელოვანის. ეს იყო თქვენი კუთვნილება, რომელსაც თქვენ გართმევენ, თქვენ გინგრევენ, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. შეიხსენებთ, თბილისის მერია ადესტურებს, რომ ეგრეთ წოდებული რიყის დუქების დემონტაჟის ნებართვა გაიცადა, განმარტავს, რომ მთავრობის 2025 წლის განკარგულებით ტერიტორიის განვითარება გულისხმობს სასტუმროს პროექტის შექმნას, რაც შესაძლოა მოიცავდეს სადემონტაჟო სამუშაოებს. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი რიგ იუმორისტურ მედია პლატფორმებსა და გადაცემებში შეშიმო პირთა მიმართ დისკრიმინაციული მიდგომებს

გორება მის გარეშე არ შეუძლიათ. მე მხარეებს ვადევს, ვიცი მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. მსურს, რომ მათ უკრაინა გააძლიერონ, მაგრამ რეალობა ისაა, რაც არის. ასე დროს კი გამოსავლიან ერთი მხარე ან მეორე. ისინი ჩემ გარეშე მაგედასთან ვერ დასხდებიან, აღნიშნა ზელენსკი. მანამდე უკრაინის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა მიხაილო ფედოროვმა განაცხადა, რომ ზელენსკიმ თავის მრჩევლად დანიშნა შესთავაზა, თუმცა მან უარი თქვა. მან სირსკისთან დაპირისპირებაზე ისაუბრა. მტრის ასიმეტრიულად დასამარცხებლად შეიარღებული ძალების მთავარსარდალი ალექსანდრე სირსკი უნდა შეუცვალოთ. ნაცოდი იმისა, რომ მოიფიქრებინა, თუ როგორ დაამარცხებინა რუსეთი ასიმეტრიულად, რაც მთავარსარდლის ამოცანაა, მან ის მოიფიქრა, თუ როგორ გაეხლით ჩაქვეყანა. დღეს სწორედ აქ ვართ, განაცხადა მიხაილო ფედოროვ. არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ უხელმძღვანელებს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს. მნიშვნელოვანია კიევში იყოს ვინმე, ვინც მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მშვიდობიან მოგვარებაზე მიგუყვანს. ამის შესახებ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. Amin Celsius-ი წერტილი. 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბობა, მესტიაში მოსალოდნელი 26, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი. ჯოგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 29, თელოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში მოსალოდნელი 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა. ბაძღე უნალეკოდ შეულის და 20

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 80.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterms ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენის ნომერში. ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავს. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi. ბედნიერი დასვენება. ჩვენ დღესვე დამოიწყეთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
4: სპორტის სიახლე.
5: სოფლიო ჩემპიონატზე მეორე ფინალისტის ვინაობა გაირკვა. არგენტინამ ინგლისი ანგარიში 2-1 დაამარცხა და ფინალში გავიდა. პირველ ტაიმში ორივე გუნდი ინტენსიურად თამაშობდა და ბურთის გაკონტროლებას ცდილობდა, თუმცა მომენტზე მეტი ჯარიმა დაინიშნა. მეორე ტაიმის სტარტზე ორჯერ სახელმწიფოდ ხულიან ალვარესი ურტყამდა. 55-15 წუთზე მორგავერჯიში ჩაწოდების შემდეგ ენტონი გორდონმა ახლო მანძილიდან მარტინესის შანსი არ დაუტოვა და ანგარიში გახსნა. მალევე არგენტინას ანგარიშის გათანაბრება შეეძლო, როცა სკალონის გუნდის სტრაფი შეტევა ალუაჩასულებული ვარდნით ჩესპენერმა ჩაშალა. 33 წუთსაცრუებაზე შესულმა ნიკო გონსალესმა ახლო მანძილიდან თავი დაარტყა, თუმცა ჯორდან პიკფორდმა შესანიშნავი რეაქცია აჩვენა და ბურთი მოიპოვა. ამაზე შორეული დატკვით ანგარიში გაათანაბრა. ანგეტინა მოპოვებული ფსიქოლოგიური უპირატესობა გამოიყენა და 92 წუთზე ლაუტარო მარტინესმა გამარჯვების გოლი გაიტანა. ლიონელ მესიმ კი მეორე საგოლე გადაცემა შეასრულა. ფინალში ესპანეთი არგენტინას დაუპირისპირდება. მესამე ადგილისთვის მატჩი კი ერთმანეთს საფრანგეთი და ინგლისი შეხვდება. აზომ ეკუბიშულის კრაიოვა ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს. რუმინეთის ჩემპიონმა ჯგუფურ ეტაპზე მოსახვედრად ბრძოლა ვიტებსკთან დაიწყო და ბელარუსიული კლუბი უშაცო დაამარცხა. კრაიოვამ პირველი შეხვედრა სტუმრად გამართა და მეტოქე ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. გამეორებითი მატჩი ბევრად დაძაბული გამოდგა და მხოლოდ ერთი გოლი გავიდა. საჯისმიერ კომპენსირებულ პირველ წუთზე ნიკუსო ბანკუმ გაიტანა და ვიტებსკის კარი შორეული დატვით აიღო. ეკუბიშულმა მატჩი სათადარიგოთა სკამზე დაიწყო და თავუკეთა. ცნობისთვის კრაიოვა ორი მატჩი ჩამში 5-1 იმარჯვა და მომდევნო ეტაპზე ლევსკის დაუპირისპირდება. ბულგარულმა კლუბმა ბოსნია და ჰერცეგოვინას ჩემპიონი ბორაც ბანია უკავშირდება და ამარცხა 5-1. ამ გუნდების პირველი შეხვედრა 21 ივლისს გაიმართება.

0: ფუტმერკატო ჟურნალისტი სანტი აუნას ინფორმაციით, მაიკოლის მადრიდის რიაში გადასვლა გადაწყვიტა. აუნას ცნობით ორლისე სურ სამზაფხულში რიაში გადავიდეს. ბაიერნის შემტევს მიაჩნია, რომ რეალი მისი კარიერული განვითარებისთვის იდეალური კლუბია. მადრიდელებს იმედი აქვს, რომ გარიგებას დახურავენ და მზად არიან ბაიერნს რეკორდული სატრანსფერო თანხა გადაუხადონ. ბაიერნის პოზიცია შემდეგია: მაიკოლისი არ იყიდება, თუმცა ბევრი დეტალია გასათვალისწინებელი. აუნას მიხედვით ბაიერნს ორლისესთან კონტრაქტის გახანძლებობა სურს, მაგრამ შექმნილ მდგომარეობას ითვალისწინებენ და უკავშირდებიან ფეხბურთელებს, რომლებსაც მის პოტენციურ შემცვლელად მოიაზრებენ. აუნას მიხედვით ბაიერნს ერთ-ერთი ფეხბურთელი, რომელზეც მიუხენელები ფიქრობენ, ბრედლი ბარკოლაა. ეს უკანასკნელი პრემიერ ლიგის კლუბების რადარზეც არის და მისი ლივერპული და არსენალი ინტერესდებიან. ცნობისთვის, ორლისე 24 წლისაა და ტრანსფერ მარკეტზე მისი საბაზრო ღირებულება 150 მილიონი ევროა. რაც შეეხება ბარკოლას, ის 23 წლისაა და ტრანსფერ მარკეტზე 70 მილიონად არის შეფასებული.
1: სპორტის სიახლე.
2: This is Palitra Radio.

0: 6.09
1: ავტოსესხი 89%-ად?
2: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 89%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
1: 86.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-33-ზე. ან უწვე სასურველ ფილიალს.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭირო სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მასივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
5: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. 12.
1: ინკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში

0: ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარჩე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: +16 006 დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დაგმძურებული გარემო, გაუცვლი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგეზუკზე.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
0: პრესტაიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით ყველას. დღეს ხუთშაბათია, 16 ივლისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
3: დავიწყოთ რეზონანსით. კიევის ევროპული იმედი, ოდესის სასტიკი რეალობა, კრემლის საჰაერო პასუხი დასავლეთის ახალ ერების უმაღლესი დელეგაციის ჩასვლის ფონზე კრემლი უკრაინის ეკონომიკურ გულს უტევს. ოდესის პორტებსა და საცხოვრებელ კორპუსებზე მიტანილი მასშტაბური იერიშებით რუსეთი დასავლეთს მკაფიო სიგნალს უგზავნის, რომ შავი ზღვის სტრატეგიული დერეფნების სრულ ბლოკირებას გეგმავს. უკრაინის სახელმწიფოებრიობის დღესთან დაკავშირებით უკრაინის დედაქალაქში ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და კიდევ რამდენიმე ევროპული ქვეყნის ლიდერი ჩავიდნენ. ახლახან ჩავედი კიევში, რაც ომის დაწყების შემდეგ ჩემი მე-11 ვიზიტია უკრაინაში. ეს არის განსაკუთრებული მომენტი. უკრაინამ ძლიერი სამხედრო იმპულსი შექმნა, ვითარება კი უკრაინის სასარგებლოდ იცვლება, დაწერა ფონ დერ ლაიენმა სოციალურ ქსელში. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ევროკავშირისა და უკრაინის თავდაცვის ინდუსტრიების ინტეგრაციის მიზნით ახალი ინიციატივები წარადგინა, მათ შორის არის ევროკავშირი და უკრაინა დრონების შეთანხმება. უკრაინის ძალებმა შავ ზღვაში რამდენიმე რუსულ გემს შეუტია, საშკარაა, რომ კიევი მოსკოვის წინააღმდეგ საზღვაო თავდასხმებს ამძაფრებს. ახლა ეს მიმართულება აქტიურდება. საზღვაო ბრძოლის პირველი რაუნდი დასრულდა, წერს უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაური რობერტ ბროვდი. უკრაინამ ბოლო დღეებში აზოვის ზღვაში რუსეთთან დაკავშირებული 100-ზე მეტ გემს დაარტყა. ახლა რიგში შავი ზღვა, სწორედ ასე დაანონსა ახალი დარტყმები მანვე. ზელენსკი ურსულა ფონ დერ ლაიენს უკრაინის ახალი სახელმწიფო ჯილდო ევროპის ორდენი გადასცა და რა ხდება ამ ყველაფრის საპასუხოდ. ოთხ შაბათს ოდესაზე განხორციელებულ რუსულ თავდასხმებს სულ მცირე 3 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლეხ კიპერის განცხადებით, რუსეთმა რეგიონზე ზედიზედ მეხუთე დღეა მასშტაბური კომბინირებული სარაკეტო მიზანმიმართულ სამიზნე დამოღებაში დაადანაშაულა. ერთ-ერთი სარაკეტო დარტყმა მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე განხორციელდა, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა, სულ მცირე 3 კი დაშავდა. მაშველებმა დაზიანებული შენობები

სამი მცხოვრები, მათ შორის ორი ბავშვი, უვნებლად გამოიყვანეს. ბოლო დღეებში რუსეთმა მნიშვნელოვნად გაზარდა მოდიფიცირებული გერანის ტიპის რეაქტიული უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენება, რომელთა ჩაჭრა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის უფრო რთულია. სპეციალისტების მონაცემებით, რუსული უპილოტო საფრენი აპარატების მესამე და მეოთხე მოდელებს შეუძლიათ 300-დან 500 კმ/სთ სიჩქარემდე განვითარება, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება მათ წინამორბედს. ახალი გერანის დრონების ჩაჭრის სირთულე ასევე განპირობებულია მათი მაღალი ფრენის სიმაღლით, რუსეთმა და მარშრუტის შეცვლა. როგორია პუტინის პოზიცია? ჩვენი პასუხები ყოველთვის იქნება სარკისებური, სადაც არ უნდა სცადონ რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმა, ჩვენს იმავენაირად ვუპასუხებთ მხოლოდ რამდენჯერმე უფრო ძლიერად. მტერი ამას იგრძნობს, იმედი მაქვს ისინი უკვე გრძნობენ ამას და ამას მუდმივი მზარდი მასშტაბით იგრძნობენ, დაიმუქრა პუტინმა. ივლისის დასაწყისში მან განაცხადა, რომ რაც უფრო მეტ დარტყმას მიაყენებს უკრაინა ინფრასტრუქტურას, მით უფრო დიდი უსაფრთხოების ზონა უნდა შეიქმნას. მისმა პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა პრეზიდენტის სიტყვები მოიყვანა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ეს თავდასხმები საზოგადოების დესტაბილიზაციის მცდელობის მიზნით ხორციელდება. განვაგრძოთ. რეზონანსის მიმოხილვა და აქვე სხვა თემებსაც გადავავლოთ. თვალი, ბრძოლა ლიდერობისთვის, სალომე ზურაბიშვილის შედევა უუნარო პარტიებზე და ქაოსი ოპოზიციაში. ოპოზიციურ პირუკავშირდება იმ საპროტესტო ტალღის დინამიკას, რომელმაც ქვეყანაში ბოლო პერიოდში სრულიად განსხვავებული ეტაპები გაიარა. ამ ფონზე ოპოზიციური სპექტრი კიდევ უფრო მეტად ირღვევა, რაც პროცესებს სრული უნდობლობისკენ მიაქანებს. თავდაპირველად პოლიტიკური ოპოზიცია ვერ ახერხებდა საპროტესტო პროცესების ეფექტურად მართვას. ამ პერიოდში პროტესტის ორგანიზებასა და მთელ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე სამოქალაქო აქტივისტები და თავად საზოგადოება იღებდნენ. ამ ფაზის შემდეგ დაიწყო აქტიური მზადება ძალების გასაერთიანებლად, რამაც საბოლოოდ ორგანიზებული სახე მიიღო. ხანგრძლივი მომზადების შედეგად კი ოპოზიციური ალიანსის თაოსნობით ჩატარდა 26 მაისის აქცია. ახლა ასპარეზზე გამოჩნდა სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც თავის მხრივ სურს ამ პროცესების ლიდერობის საკუთარ თავზე აღება. ახალ ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ მიდის, პირდაპირ აცხადებს, რომ პარტიებმა საზოგადოების ნდობა დაკარგეს და საკუთარი ვიწრო ინტერესები ქვეყნის ინტერესებს უნდა დაუთმონ. საინტერესოა, სხვა პოლიტიკური პარტიების გაკრიტიკების ფონზე როგორია თავად სალომე ზურაბიშვილის გეგმები ამჯერად პოლიტიკაში კვლავ აქტიურად შემობრუნების თაობაზე. რა თქმა უნდა, ვერსიები გამოთქმული, რა თქმა უნდა, წაიკითხავს აქტიური მკითხველი ამ ყველაფერს დღევანდელ რეზონანსში. მე კი გავაგრძელებ სხვა საკითხებით და არასტორი ხუმრობა თუ დისკრიმინაცია სანდრო ცხადაძის სარკასტულ ვიდეოს შშმპირთა უფლებადამცველების პროტესტი და ბოდიში მოხვა. ასევე წაიკითხეთ, მათ არც არჩევნებით აქვთ წარმატების შანსი, არც რევოლუციის რესურსი აქვთ. დავით ზარდიაშვილის ანალიტიკა გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე შეგიძლიათ გადაათვალიეროთ დღეს. ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ არჩევნების მუდმივი დესტაბილიზაციის გზით ხელისუფლებაზე ზეწოლის მოხდენა გამოსდის ეს ოპოზიციას. საკითხავით სწორედ ეს გახლავთ. ლია ელიავა ქვეყნის ეკონომიკურ მიმართულებაზე მსჯელობს, ასევე აანალიზებს სიტუაციას, ამბობს, რომ ქვეყანა გადაიქცა აზიასა და სხვა დანარჩენ ქვეყნებს შორის დამაკავშირებელ რგოლად, შესაბამისად ყველა მხრიდან არის დიდი ინტერესი. პროგნოზირებენ იმასაც, რომ საქართველოსკენ დაძრული ფულადი ნაკადი არის მუდმივად მზარდი. მოკლედ, ბოლო პერიოდში საქართველოში ეკონომიკის განვითარების მთავარი მახასიათებელია ძლიერი სავალუტო შემოდინებები, რომლის ძირითადი წყაროა ექსპორტი, ტურიზმი, სავალუტო გზავნილები. სპეციალისტთა შეფასებით, ქვეყნის მაკროეკონომიკური განვითარების ეს მაჩვენებლები, რაც საბოლოოდ არის გამყარებას უწყობს ხელს, ერთი მხრივ ამერიკა ირანისა და მეორე მხრივ უკრაინა რუსიისა და სხვა დანარჩენი ქვეყნების დამაკავშირებელ რგოლად გადაიქცა. ხელისუფლების დღევანდელ პოზიციასაც დიდი წვლილი აქვსო, მეზობლებთან კი არ გაიფუჭოს ურთიერთობა, არამედ გაზარდოს საქონელ ბრუნვა, რაც ძალიან სწორი მიმართულება, აღნიშნა ეკონომისტმა გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში. თქვენი ნებართვით ახლა გაზეთ ახალთაობასაც გადავავლებ. თვალს ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია 121 პირი. საფხულში მოსალოდნელია გვალვები, გვამცნობენ. კალაძე სანამგარეთაა არავის ჯერა, რომ უცნება კორუფციას ებრძვის. თაზო დათუნაშვილი, ივანიშვილი ანადგურებს ყველა მის რეალურ კონკურენტს და ამას აკეთებს პირდაპირ ღიად რუსული აგენტების ხელით. თბილისი კორუფციის მუზეუმია, სადაც კორპუსი შენდება, იქ ყველანაირი წესის დარღვევაა. სასამართლომ ფაშისტურ ნაცისტური

0: ეკოლოგიის მქონე დაჯგუფების 8 წევრი მასშილ გამზარდია, საქართველოს არანაირი რესურსი არ აქვს, რომ იყოს ნეიტრალური. სახე ისე დაკარგეს, რომ საკუთარი შვილების თვალწინ უშვებენ ადამიანებს ციხეში. ანალიტიკა, სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებული კრიტიკული შენიშვნები, მოქმედი ხელისუფლების მიერ გადადგმული ამა თუ იმ პოლიტიკური ნაბიჯის შესახებ. ხშირად გხვდებათ თქვენ ახალი თაობის ფურცლებზე და ამჯერადაც წაიკითხავთ. დონალდ ტრამპის საერთაშორისო პრესის გამოხმაურებები და აქტუალური პუბლიკაციები, რომლებსაც ეხმაურება ახალი თაობა. პუტინს ვეუბნები, ვლადიმერ, დროა შეჩერდე, დროა ესომი დასრულდეს. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერია გამოსული, გაითვალისწინეთ. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, მთვარის კალენდრის მიხედვით თითოეული დღისათვის მშვენიერი პროგნოზი და სუდოკუ, ძალიან ბევრი საინტერესო თავშესაქცევი. ონლაინ ვებგვერდებს რაც შეეხება, შეგიძლიათ გადააბლოთ თვალი მაგ სუპერ ელ ნინიოსთან საბრძოლველად. მზის ხელოვნურად დაბნელებას განიხილავენ თურმე, რამდენად ეფექტური იქნება ეს გზა ევროპაში და არამარტო ევროპაში გავრცელებული გვალვების წინააღმდეგ. გეგმის ნაწილია სტრატოსფეროში სპეციალური აეროზოლების შეფრქვევა. საინტერესო დეტალებს გვიზიარებს ამბები ჯი. VPN-ზე გადავინაცვლოთ, აქ უკვე წაიკითხავთ იმ 10 ქვეყნის ჩამონათვალს, სადაც ყველაზე მეტი მილიონერი ყოფილა. თუ კი დაგაინტერესებთ ეს ფაქტი, 2026 წლის განახლებული რეიტინგი აქვს შემოთავაზებული Business Press News G-ს, ასე რომ პორტალზე შეგრძანდით. ბოლოს კი მშობლებო, მშობლები ჯი გადაათვალიერეთ აუცილებლად. ბლად მithumetes ახლა, როცა კურორტზე ბავშვების გაყვანის სეზონია, რა იცვლება ბავშვის ორგანიზმში, როცა მთაში იკითხოთ. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრეს ტაიმი სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: Престайми. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00

0: 9 აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და
2: განთავება ზეზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ხოლობ ტრეცერ დილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერ დილიჯიზთან ერთად.
4: 16 და 17 ივლისს სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. ვეწვიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე დასაკლება სარეცხი და საწმენდი საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ გაგგურზე www.ch.dilg.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწევი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: Акция Сен автосаган. Шензинет 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15. შერი ავტო ჯორჯია.com.
7: 116-00

0: ქვეყანაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადებისგან. დაგვირეკე 116006.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 17 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში მოსალოდნელი 26, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი. პროგნოზებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 29, უნალეკოდ შევლის და 30 გრადუსი.

0: ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში.
1: ცელსიუსი საათია. ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: საგარეო უწყების ინფორმაციით მაკაბო ჭორიშვილი მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. პრეზიდენტის სასახლეში თურქმენეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. იოსებ სიგუა ყოფილი მეუღლის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს, სოფოკლე სიგუა შატბერავა კი მისი ყოფილი ქმრის მიერ კიდევ ორი ცრუ მოწმის წარმოდგენას საუბრობს, რომლებიც პოლიციის მაღალჩინოსნები არიან. პროკურორის ინფორმაციით რევაზ ელიზბარაშვილს, რომელიც გორში ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი ავტომობილი დედაშვილს დაეჯახა, 225-ზე მეტი ადმინისტრაციული ჯარიმა ჰქონდა გამოწერილი. ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის საქმეზე მჯავრდებული გრინ სერვის პულსის ყოფილი დირექტორი ლაშა ფურცხვანიძე საპატიმროდან გათავისუფლდა.
1: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: მოგესალმებით პირველი მიიღების მონაწილეობის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ვიცე-პრემიერი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით მაკაბო ჭორიშვილის ვაშინგტონში მიწვევა სერიოზული დასტურია, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა საგანგებოდ მნიშვნელოვანია. როგორც საქართველოს ცნობებში აცხადებენ, ჩვენს ქვეყანასთან ურთიერთობა ამერიკისთვის სერიოზული შენაძენი იქნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ამბიზე მიწვევას დადებითად აღასებს ოპოზიცია. მათი ნაწილის განცხადებით კარგი იქნება, თუ კონტაქტები აღდგება და

0: საქართველო დაავიწყებას ამიეცემ. მართული გუნდის ოპონენტების შეფასებით ჩვენი ქვეყანა ვაშინგტონის 3-ზე მძიმე სასტარტო პოზიციებით წარსდგება. ოპოზიციის მოსაზრებით, სამიტის შინაარსი და ქართული ოპოზიციონერების შიდა პოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური პოზიციონირება ერთმანეთთან მნიშვნელოვნად კოლიზიაში.
1: სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობების წარმომადგენლებს პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების საკითხებისადმი მიძღვნილ მინისტერიალზე მასპინძლობს. ვაშინგტონში 60-მდე ქვეყნის დელეგაცია იმყოფება, მათ შორისაა ქართული მხარეც. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით უცხოების ხელმძღვანელი მაკა ბოჯორიშვილი მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. სახელმწიფო დეპარტამენტი უწყება, რომ დღეს დაგეგმილი მინისტერიალი აერთიანებს პარტნიორებს დასავლეთ ნახევარსფეროდან, ევროპიდან და აზიიდან, რათა გაფართოვდეს კოორდინაცია, გაუმჯობესდეს ინფორმაციის გაცვლა და გაძლიერდეს საერთაშორისო სამართალდამცავი მექანიზმები პოლიტიკური ტერორიზმის საფრთხის წინააღმდეგ საბრძოლველად. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ მაკა ბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა საქართველოსთან თანამშრომლობის მნიშვნელობას გამოკვეთს. როგორც ამბობენ, ის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ამერიკისთვის, არამედ ფორუმზე მონაწილეა სხვა ქვეყნებთან დიალოგის კონტექსტშიც. ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებით, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით პოზიტიური მოლოდინები არსებობს.
2: ხელისუფლების მოქმედებს თავის საკუთარ ინტერესებიდან გამომდინარე საქართველოსთან თანამშრომლობა ურთიერთობა მისთვისაც საკმაოდ სერიოზული შენაძენი იქნება, პოზიტიური განვითარება ექნება ამას. არავინმის ნიშნის მოსაგება და არაკეკულოსობისათვის როა ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პოულობთ და ვანვითარებთ საერთო პოზიცია საკურველია მიწვევა მაკა ბოჯორიშვილისა ამ თავყრილებაზე, ამ ფორუმზე არის ერთ-ერთი სერიოზული დამადასტურებელი იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა საგანგებოდ მნიშვნელოვანია.
1: ასე არ ფიქრობენ ოპოზიციაში. ხელისუფლების ოპონენტების შეფასებით საქართველო ვაშინგტონში მძიმე საგარეო პოლიტიკური კონტექსტით მიდის, რადგან ქვეყნის დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობის პარალელურად ხელისუფლების რუსეთთან, ჩინეთთან დაიკვირდა საგარეო პოლიტიკური პოზიციონირება მნიშვნელოვან კოლიზიაშია ერთმანეთთან. ხელისუფლების ოპონენტები თვლიან, რომ დიალოგი არაფრის მომდანია იქამდე, ვიდრე არ აღდგება სტრატეგიული პარტნიორობა. როგორც ამავე კონტექსტში განმარტავენ, ეს შეუძლებელია ქართული ოცნების პირობებში, რადგან მათი თქმით გრძელდება დემოკრატიული უკუსლა და ირღვევა ადამიანის სუფრებები.
3: ამერიკასთან საქართველოს უკეთესობის გარეგნის მსგავსება უდაბლეს მნიშვნელობაზე ყოფება დაავადებების მოყოლის შემთხვევაში ბარადუსით რომ სტრატეგიული პარტნიორობა შეიძლება როგორც გარეგნულად მოხდება მაშინ როდესაც სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება კომუნიკაციაო არსებობს ადეკვატ შეფასებებსა და ამერიკის ადმინისტრაციაში როდესაც აპირებს პროცესის ცნობილი ფაქტი ვისით მოგებული სამომლების აქვს არაერთხელ ასე ვთქვათ დახმარებული ამერიკის მაშინ უმაღლეს სტანდარტების პირებს ამიტომაც თავად გარეგნულად რომ მაშინ როდესაც შეთანხმება შეგვიძლია
4: ხალხური გადაჭრისთვის რესურსი არ არსებობს სანამ არ გადაიტანება ნაბიჯები ეს ნაბიჯები გულისხმობს

0: და შელვეკ ფრონტის შეხების ხაზზე არა იმდენი წარმატება, რამდენიც სიღრმეში ასე სხვაში ნავთობ ტერმინალებს უფეთქებენ და რუსეთში ბენზინის კრიზისია და თითქოს კარგად მუშაობს, ხო, ახლა ამ ხრივ უკრაინა და ამ დროს რაღაცა ეს კრიზისი შიგნით დაძაბულობა, რატომ მივიდა ახალი საქმე.
1: მადლობა მე რა მოწერისთვის, მე სამები თქვენს მაყურებელს და თქვენს მენელებს. უკრაინაში მუშაობს დემოკრატია. მოკლედ რომ გითხრა ეგრეა. იმიტომ რომ ასეთი ამბავი რუსეთში ვერ მოხდება, ხო? რუსეთში ფედოროვი დღეს პრესკონფერენციას მომართავდა, პრესკონფერენციას კი არ გამართავდა, ფანჯრიდან გამოვარდნენ, წიპოვდნენ მეორე დღეს. და უკრაინაში საზოგადოება ასეა ზოგადად რა, მოწყობილი რომ როცა რაღაც არ მოსწონთ, აპროტესტებენ. მათ შორის გაცილებით მაღალი ხარისხი აქვთ მთავრობის წევრებსაც დამოუკიდებლობის და მათაც შეუძლიათ განცხადებები გააკეთონ, ხო? მათ შორის კრიტიკული და სახმელეთო ძალების სარდალის დრაპატის განცხადებაც ნახეთ დღეს, როცა ის ამბობდა, რომ არმიაში ბევრი რამე შესაძლებელია. ეგ არის უკრაინა, რატომაც მოვიდა დღემდე, ეგ არის მაგის დამსახურება.
0: გამიხილოთ რა,
1: მაგის
0: კრიზისი მაინც, იმიტომ რომ არის შესაძლებელი თუნდაც.
1: ცხადია, პრობლემა არის ის, რომ ეს რაც კონკრეტულად სირსკის და ფედეროვის დაპირისპირება კი არის, ეს არის ორ მიდგომაშორის დაპირისპირება, როგორ უნდა იწარმოებოდეს ომი ფედეროვი თვლის, რომ და ეს ომი რაც რა ომიც ახლა არის, არის საერთოდ სხვა ომი და პრინციპში ამაში დიწილად მართალია, იმიტომ რომ ის ომები რა რომელიც გენერლებიც არიან, ხო, დაუშვათ იგივე სირსკი, რომელიც არ არის ახალგაზრდა ბიჭი და სხვა პირობებში და სხვა დოქტრინით არის გაზრდილი. საბჭოთა ჯარში აქვს ნამსახურები, საბჭოთა მეთოდოლოგიით არის გაზრდილი და თუნდაც არ იყოს ეს საბჭოთა, ხო, დაუშვათ იგივე დასავლური გაჩნდა, არა იმიტომ რომ რაღაც ფედოროვ სირსკი არ უყვარს, ან სახეზე არ მოსწონს სირსკის ფედოროვი, ეს არის უბრალოდ შეხედულებებს შორის დაპირისპირება, რაც ზელენსკიმ დღეს თქვა, რომ ვერ მოახერხა, რომ მოგვარებულიყო ისე, რომ ამ ორ ადამიანს ერთად ემუშავა. კარგი
0: და რატო დაიჯერა სირსკის მხარე?
1: არ ვიცი, ეს დამბავ ჯერ დამთავრებული არ არის, ახლა ბოლოს რასაც ვკითხულობდი, შეიძლება სირსკის მოხსნასო ამ ესეთი ინფორმაციებიც გამოდის უკრაინელი ჟურნალისტებისგან. აქ საქმე იმაში არ არის, ვისი მხარე დაიჭირა. მოდი ესე ვთქვათ, ფრონტი უჭირავს სამწუთას სირსკის, ხო? ან ფრონტის ხაზზე რეალურად ის არის პასუხისგებელი. შესაბამისად, ის რომ დაუშვათ თავდაცვის 6 თვის წინ მოსულ თავდაცვის რომ სირსკი ემჯობინებინა ამ მომენტში, მაგაში გასაკვირი არაფერი არ არის. მე იმას კი ამბობ, დაეწყვეტილება მე ხვი რომ ფედოროვი რასაც ამბობს, მაგაში ნიწილად მართალია, როგორც წერა თქვი, იმიტომ რომ საერთოდ სხვა ომი და სხვა ტიპის მიდგომები არის საჭირო და ის მოძველებული მეთოდოლოგია, მაგრამ მეთოდოლოგია. ზოგადად როგორ ხდება, ხო, მაგალითად ურთიერთობა თვითონ თავად სამინისტროს შიგნით როგორ ხდება, თუნდაც იგივე კონტრაქტების მიცემა სხვადასხვა კომპანიების ხო, ბევრი რამე არის შესაძლებელი ხა. ხო, არ დაუმალავთ, ეს პრობლემები უკრაინაში წარი ხდება, პრობლემები რო არის უკრაინაში, ეს ომი აქამდე დამთავრებული იქნებოდა უკრაინის გამარჯვებით. სამწუხაროდ არის რაღაცა ზოგი ობიექტური, ზოგი სუბიექტური პრობლემა, რაც იწვევს იმას, რომ რაღაცები პრობლემდება, რაღაცები ისე არ მიდის, როგორც უნდა მიდიოდეს. ამიტომ ამას ჭირდება ცვლილება და ნახოთ ზელენსკი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, იმიტომ რომ ახლა არის როგორც ჩვენ თქვი, გადამწყვეტი მომენტი დგას, ხო, რეალურად უკრაინა მოახერხა, რომ შეეტრიალებინა ის სურათი, რაც იყო ბოლო 3 წლის განმავლობაში ხერსონის ოპერაციის შემდეგ, როცა ხერსონი დაებრუნა უკრაინამ, ამის შემდეგ რუსები პრობლემ ის სიჩქარით მიდიოდნენ ფრონტის ხაზზე და რეალურად არანაირი ტაქტიკური წარმატების იქა დაფერ წარმატება არ ქონიათ, ხო? აღარ ვლაპარაკობ სტრატეგიულ ოპერატიულ წარმატებას არ ქონიათ. მაგრამ მაინც მათ ეჭირათ უპირატესობა და ეს იცვლება ნელ-ნელა, ხო? ამას შეიძლება გავწობ ახლა არ არის რა თქმა უნდა იმის დრო რომ აი ეს რაღაცა კატაკლიზმები მოხდეს უკრაინაში, თუმცა კიდე ერთხელ მე არ შევხედავდი ამას რაღაცა დრამატულად, იმიტომ რომ უკრაინაში ომამდეც და ომის დროსაც ასეთ რაღაცები ხდება ხოლმე, კიდე ერთხელ თავისებურება ამ ხალხის, ეს ხალხი არის ის ხალხი რომელიც რა ვიცი მე მინისტრებს ისრო და ნაგვისურნაში, ხო, გვახსოვს ჩვენ ეს და დღეს საერთოდ გაუგონარი ამბავი მოხდა მინისტრის დასაცავად გამოსული უკრაინელი ისტორიად არ ახსოვს. ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსოვს, ასეთ შემთხვევა პირიქით მახსოვს. ნაგვისურნეში ჩაგდებული მინისტრები მახსოვს, მაგრამ პირიქით რომ მინისტრი დაეცვათ და ამისთვის ხალხი ქუჩაში გამოსულიყო, მე არ მახსენდება. ამიტომაც საზოგადოება, საზოგადოება უნდა იყოს ერთმუშტად შეკრული და საზოგადოება რო ერთმუშტად
0: შეკრულს
1: რაღაცა ჯობა, დობა ჭირდება, რაც თავარია, ხო? და ეს დობა როგორც ჩანს ფედეროს აქვს. სხვანაირად ვერ ნახავდი ჩვენ იმ მრავალ რიცხოვან მიტინგებს, თან მარტო კიევში კი არა, ბევრ ქალაქში, ხო? ამიტომ იმედი მაქვს რომ ეს სიტუაცია დაგაგდება, თუმცა აქვე

0: გიკითხვი ერთ რაღაცას რა. მიუხედავად იმისა, ფედოროვი იქნება თუ არა მინისტრი და სირსკი იქნება თუ არა მთავარსარდალი, ამითი რუსების საქმე კარგად არ წავა. იმიტომ რომ რუსებს რაც შეეძლოთ ამ წლების განმავლობაში ყველაფერი ქნეს, მეტი მათ უბრალოდ არ შეუძლიათ. კიდევ თქვენობ, ომის მოგება არ არის დამოკიდებული კონკრეტულ სახელზე და გვარზე. ამაში ზელენსკი არის აბსოლუტურად მართალი. თავარი არის ის ერთიანობა შენარჩუნდეს, რაც იყო უკრაინაში ეს წლები და ის უნდებლობა, რაც გაჩნდა ხო, თუნდაც იგივე მობილიზაციის წლებს შეიძლება გაწევა არ მიუვიდეთ და ვირაცებს მიუვიდეთ, ხო? ან ვირაცებს ჩააწყოს მაგალითად და ყოფილი შემთხვევები, როცა ქვეყნის გარეთაც კი მოუხერხებიათ გასვლა ადამიანებს და თავი აუნდებიათ მობილიზაციას. ამიტომ ეს პრობლემები გამოსასწორებელია, ეს პრობლემები თუ გამოსწორდება, ბევრად უფრო ეფექტური იქნება ის კამპანია, რასაც უკრაინა ამ წუთში აწარმოებს.
1: კეთილი ხო, ნუ სირსკიმ გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ მიხეილ ფედოროვს უკრაინის თავდაცვის მინისტრის თანამდებაზე გაწეულ სამუშაოსთვის მადლობას უხდიო, უსურვებ რომ უკრაინის გუნდში მომავალშიც დარჩესო, ასე რომ ზელენსკიმ შესთავაზა მრჩევლობა და ფედოროვმა თქვა, რომ უარი თქვა ამ მრჩევლობაზე, თუმცა ზელენსკის იმედი აქვს, რომ დარჩება და ეფექტურ სტრატეგიაზე და ასე შემდეგ უნდა გავაკეთოთ აქცენტიო და ნუ ფედოროვმა მანამდე თქვა, რომ ტრის ასიმეტრიულად დასამართლებელ შეარაღებულ ძალების თავარსარდალი ალექსანდრ სირსკი უნდა შემცვალოთ. ასრად იმისა, რომ მოეფიქრებინა თუ როგორ დაიმართოთ, ეს არის და პირისპირება ხედავ შორის როგორ უნდა აწარმოოს უკრაინამ საკუთარი ქვეყნის დაცვის კამპანია. ანუ სირსკი თვლის, რომ ეს ძირითადად მაინც სახმელეთო ძალებზე გადადის და კონკრეტულ მეომრებზე, რომელიც უშუალოდ სანგრებში შედან, ფედერალური თვლის, რომ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს დიგიტალიზაცია, გაციფრულება, მათ შორის დრონების, არამატო საჰაერო დრონების, არამედ სახმელეთო დრონების განვითარებაც, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ უკრაინელ ჯარისკაცს უწევდეს სანგარში ჯდომა, ფრონტის ხაზზე ბრძოლა და მით უფრო მეტი იყოს
2: დრონების მიუღებელი.
0: სისკი არა, სისკისთვის მიუღებელზე არ არის. სისკი არის სხვანაირ ბრძოლას მიჩეული და გამოთქმა არსებობს, ხო, რომ წარსულის გენერალები ცნობილი გამოთქმა არის. მე ამბობ, სისკი წარსულის გენერალია, მაგრამ ის როგორც ეს ახალგაზრდა თაობა უყურებს, მათ შორის აქ არის მაინდამაინც ფედერალურზე საუბარი, რომელიც სამოქალაქო პირია, ხო, სამხედრო საერთობა არ არის. აქ არის სხვა გენერლებზე, იგივე დრაპატი ვახსენე, იგივე ვახსენე მაგალითად დღეს
1: ასევე მათ მხარი დაუჭირა
0: ფედერალს დაუჭირა მხარი, ასევე დღეს გადადგა საჰაერო ძალების მოადგილე ელიზაროვი, რომელიც არის ლაზარვის ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომელიც მის შექმნილია. ეს არის ახ ჩვენ ყველას გვხსენია მადიარი, მაგრამ ელიზაროვი ძალიან ცოტა ადამიანს მენია. სინამდვილეში ელიზაროვის დანაყოფი არის ყველაზე ეფექტური დრონების დანაყოფი უკრაინის შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში და ესეთი ადამიანი რომ მიდის თანამდებობიდან, ესეც ბევრმეზე მეტყოლებს. ასევე დღეს თქვა, რომ თანამდებობიდან მიდის ეგრეთ წოდებული ფლეში ქვია, საძახის ფლეში, რომელიც არის ამ რაღაც რეპ სისტემების, ანუ რადიოელექტრონული ბრძოლის სისტემების მთავარი სპეციალისტი უკრაინაში. ეს ბევრმეზე მეტყოლებს, აქ არის კიდე ეთქობს. ეს რა თქმა უნდა არ ეხმარება ბრძოლას, მაგრამ ეს არ იქნება კატასტროფა. კიდე ეთქობს, სახელები და გვარები არიგებენ ომს, ომს იგებს საზოგადოება, თუ საზოგადოებაში იქნება ერთიანობა, ამ ომში უკრაინა აუცილებლად გაიმარჯვებს. კიდე ეთქობს, გამარჯვებაში გულისხმობ იმას, რომ რუსეთმა დატოვა უკრაინის ტერიტორია. აქ არის გულისხმობა ის, რომ რაღაცა კრემლზე უნდა აფრიალონ მაგალითად რაღაც უკრაინელებმა უკრაინის დროშა, ხო? თავარი არის ეს მოხდეს, რაც შეიძლება ეფექტურად და რაც შეიძლება მალე. ესეთი გადაწყვეტილებები, როცა საზოგადოებაში რაღაც გაუკოლობა, გახლეჩა არის საზოგადოების გაუკოლფენებს შორის, რომ ავადებს იმ დროს, როცა რუსეთი აუში დამარცხდება. რაც უფრო ეფექტურები იქნებენ, მით მალე დამთავრდება ეს ომი.
1: კიბატონ, დღეს როგორ შეფასებთ ვითარებას ამ ხრივ? ანუ რა ეტაპზე არის?
0: მოდი ასე ვთქვა, ჯერ მოდი არ ვთქვა რომ დაკარგა, მაგრამ კარგავს უპირატესობას და ინიციატივას. გარდა ამისა, სერიოზული პრობლემები აქვს ქვეყნის შიგნით თვითონ, როგორც საზოგადოებაში, ისე ეკონომიკის კუთხით, ხო? აი თავი ხო განწყობები არის ადამიანები როგორ ხედავენ მოვლენებს. თუ ადამიანები ფიქრობენ რომ კრიზისი დადგა, ესე იგი კრიზისი მართლა დადგა. კრიზისი მაშინ დადგება, როცა ციფრები არის ცუდი და რიცხვები არის ცუდი. კრიზისი დგება მაშინ, როცა საზოგადოება თვლის, რომ ეს კრიზისი ნამდვილად დადგა. ეს პროცესი არის ახლა, ეს პროცესი მიდის რუსეთში, როცა ბენზინზე რიგებია, ხო? შეიძლება რუსეთს კი ნამდვილად აქვს ბენზინის და საწვავის პრობლემა, მაგრამ ხალხი განცდა ამას უფრო ამ პრობლემას უფრო ართულებს. ბევრი თვითონ რომ როცა შენ განცდა გაქვს რომ ხვალინდები და უარესი იქნება, მიდიხარ და იმარაგებ, ხა ბენზინსაც იმარაგებ, ბრინსაც იმარაგებ და გრეჩი ხასაც იმარაგებ. ეს ჭირს რუსულ საზოგადოებას, იმიტომ რომ ისინი მომავალს რო უყურებ, იგივე რასაც ახლა ხშირად საუბრობენ, ხო, რომ ერთადერთი შანსი რაც პუტინს დარჩა და კარტი რაც შეიძლება დარჩა, ეს არის მობილიზაცია, ხო? მობილიზაცია გაცილებით

0: სრული განსახორციელებელია, როცა საზოგადოებას გამარჯვების აღარჯვა, როცა საზოგადოება ფიქრობს, რომ შენ ამ ომში ვეღარ მოიგებ, ამ დროს გაცილებით რთულია მობილიზაცია. ჩვენ ნახეთ ბოლო პერიოდში პენზის კადრები იყო, სადაც ქალები გადაუდგნენ დაკავების მანქანას წინ, რომლებსაც მათი ქმრებიან, ძმებიან შვილები გადაყავდათ, იმიტომ რომ ფონზე წაეყვანათ, ხო? მობილიზაციის პირობებში ეს პრობლემა 100ჯერ უფრო გაიზრდება. თან ჩვენ აქამდე გქონდა რა შემთხვევა, ხო? რეალურად თუ არ ჩავთვით 2022 წელს, როცა 300.000 კაცის მობილიზება მოხდა. ამის შემდეგ რეალურად ერთწოდებული მოხალისეები მიდიოდნენ, ფულის გამო მიდიოდნენ ომში, ხო, რუსები? აქ არის რაღაც იდეოლოგიას ხო არის საუბარი, ხა იდეოლოგიურად შეიძლება იყოს ალბათ 1% ან არც კი. ახლა როცა თუ მობილიზებს ხო, მათი მკვდარია. ახლა უნდა ადგნენ, რომ მოსკოვიდან უნდა წაიყვანონ ხალხი, პეტერბურგიდან უნდა წაიყვანონ ხალხი, რა ვიცი, ნოვროსისკიდან უნდა წაიყვანონ ხალხი, სოჭიდან უნდა წაიყვანონ. ეს გაცილებით მასშტაბური პრობლემაა, იმიტომ რომ ქალაქის მოსახლეობის წაყვანა ფრონტზე გაცილებით უფრო მეტი პრობლემაა. 2022 წელი გავეხსენეთ წელამ და მობილიზაცია, რა ვიცი, თუ გახსოვთ როდის დამთავრდა, იცი? რომ პირველად დამთავრდა მოსკოვში. და მოსკოვში დამთავრდა, პუტინმა ვერ დაამთავრა. სობიანინმა გამოაცხადა მოსკოვის მერმა, რომ ჩვენ რომ გეგმა შევასრულეთო, და მეტი მობილიზაცია არ იქნებაო. და რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რომ ხალხის დაჭერები დაიწყეს მეტროებთან და პანიკა ატყდა მოსკოვში და მეორე დღესვე გააჩერა ქალაქის მერმა მობილიზაცია პრეზიდენტის გამოცხადებული. ეს პრობლემა ახლა ხო გაცილებით მეტი არის. 2022 წელს ეგონათ რომ რაღაცა სამი თვე სადღაც წაიყვანდნენ ეგრეთ წოდებულ ზბორებზე და მეორე საფრთხე დაბრუნდებოდნენ. დიდი ალბათობით ან სიკვდილს, ან დასახიჩრებას. ამიტომ გაცილებით მეტი პრობლემა იქნება წაყვანის. რა შეიძლება უკრაინას? ხო უკრაინამ ტექნოლოგიური უპირატესობა მოიპოვა ამ ომში. და ტექნოლოგიური უპირატესობა მოპოვება გარდა იმისა, რომ სამხედრო მიზნებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგალითად კიდე ყირიმის ფაქტიური ბლოკადა. გარდა ამისა, რუსეთში სიტუაციასაც აუარესებს, იმიტომ რომ როცა ერთია, როცა სადღაც 3000 კილომეტრის იქეთ არის ომი და მეორეა, როცა ხედავ ომსკის მოსახლე ხარ და გაიხედა ფანჯრიდან და შავი ბოლი ამოდის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნიდან. და ვიცი რომ რაღაცა 2500 კილომეტრის იქიდან მოგიფრინდა დრონი. ანუ როცა შენი თვალით ხედავ ომს, გაცილებით რთული სიტუაცია, ვიდრე როცა სადღაც ომია და ვიღაცები იბრძვიან თავისი ნები. ეს საერთოდ სხვა სიტუაციაა. მოკლედ პუტინის შეიძლება ძალიანაც უნდა მობილიზაციის გამოცხადება, მაგრამ ამ წუთა არაცხადებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან სერიოზული პოლიტიკური რისკია. ხედრო გადის, ამის რისკი მით უფრო იზრდება. ამიტომ კაი სიტუაცია ამ წუთას მოსკოვს და პირადად პუტინს ნამდვილად არ აქვს. თან მით უმეტეს ხა წლები გადის და პუტინი არახალგაზრდავდება. ერდება შეთა
1: ხოლმე ამისა მაინც შეიძლება წლები გაიწელოს ხო ეს ომი?
0: ცხადია, ეს ამის შანსია, თქო უნდა არსებობს ხო ვერ ამი მეუთყვის ომის დასრულება ეს ომი, ეს ბეორამეზია დამოკიდებული. ზოგადად ომის ისტორიებს თუ გადავხედავ, ომები გაგრძელებულა, როცა არავინელოდა წლები და რა ვიცი მე თქვენს გამახსოვრებით ავღანეთის ომი მაგალითად, როცა წლები გაგრძელდა ხო ეს ომი, როცა ელოდენ პატარა რაღაცა გამარჯვებას და ყოფილა შემთხვევები, როცა ესეთი წლები გაგრძელებული ომი შეუცვლია ერთ პატარა დეტალს. ეს არავინ იცის როდის მოხდება, ან რა ფორმით მოხდება, ეს შეიძლება იყოს რა ვიცი პუტინის ბუნებრივი სიკვდილი, შეიძლება იყოს ვიღაცა უცნობი პოლკოვნიკი, რომელიც პეგოჟინივით მარშს მოაწყობს მოსკოვზე, შეიძლება იყოს რა ვიცი ელიტის შიგნით გადაწყვეტილება, რა არის გამორიცხული ასეთ სიტუაციაში, როცა ომი ამდენი ხანი გრძელდება და როცა ძანბარა ასეთი მოჭმულია. თუმცა შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ეს ყველაფერი არაფერი არ მოხდეს აბსოლუტურად. ეს ომი კიდე გაგრძელდეს 2-3 წელი, მაგის გარანტიას ვერავინ მე მოგცეს. უბრალოდ ჩვენ ხო აქ შანსებზე ვსაუბრობ და შანსები რაც დრო გადის რუსეთის სასარგებლოდ არ იცვლება და კონკრეტულად პუტინის სასარგებლოდ პირიქით. რაც დრო გადის მისი შანსები რომ რაღაცა მაინც გამოადგნოს ამ ომიდან მით უფრო მცირდება. და ყველას გაი შანსი ქონდა შარშა. ნუ ისე დაემთავრებინა ეს ომი. ნუ ფაქტიურად გამარჯვებული გამოსულიყო, ხო? ტერიტორიები დაეტოვებინა, სანქციები მისთვის მოეხსნათ, ფაქტიურად ეღიარებინათ ყირიმზე მისი დეიურე ძალაუფლება, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ამის მიუხედავად ამ ადამიანმა ამ ყველაფერს წიხლი კრა, იმიტომ რომ არ არის რეალობას არ ეს კაცი მოწყვეტილი, ანუ რეალობას ვერ აფასებს. ყველაზე კაი ამაზე კარგი შანს პუტინს აღარასდროს აღარ ექნება ამ ომში.
1: იმედია, მადლობა დიდი,
0: მადლობა
1: შემოგაწევით.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრ

0: 80.09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამიმპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. ტრენსერტელი ჯისე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა, ტრენსერტელი ჯისთან ერთად იწყება.
2: გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200 ხელსლარამდე ბიზნეს ესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია

0: წარმატების ფორმულა. Brand FM ტალღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე. სოფლიო ჩემპიონატზე მეორე ფინალისტის ვინაობა გაირკვა. არგენტინამ ინგლისი ანგარიში 2-1 დაამარცხა და ფინალში გავიდა. პირველ ტაიმში ორივე გუნდი ინტენსიურად თამაშობდა და ბურთის გაკონტროლებას ცდილობდა, თუმცა მომენტზე მეტი ჯარიმა დაინიშნა. მეორე ტაიმის სტარტზე როჯერ სახიფათოდ ხულიან ალვარესი ურტყამდა. 55-15 წუთზე მორგან როჯერსი ჩაწოდების შემდეგ ენტონი გორდონმა ახლო მანძილიდან მარტინესის შანსი არ დაუტოვა და ანგარიში გახსნა. მალევე არგენტინას ანგარიშის გათანაბრება შეეძლო, როცა სკალონის გუნდის სწრაფი შეტევა იგი ალუაჩესულებული ვარდნით დეცპენერმა ჩაშალა. 63 წუთზე ცვლილებაზე შესულმა ნიკო გონსალესმა ახლო მანძილიდან თავი დაატყა, თუმცა ჯორდან პიკფორდმა შესანიშნავი რეაქცია აჩვენა და ბურთი მოიგერია. ისევ პიკფორდმა გადაარჩინა ინგლისის ნაკრები 6 წუთზე ენცო ფერნანდესმა ლამაზი შორეული დატყვით ანგარიში გაათანაბრა. ანგეტინა მოპოვებული ფსიქოლოგიური უპირატესობა გამოიყენა და 92 წუთზე ლაუტარო მარტინესმა გამარჯვების გოლი გაიტანა. ლიონელ მესიმ კი მეორე საგოლე გადაცემა შეასრულა. ფინალში ესპანეთი არგენტინას და უპირისპირდება. მესამე ადგილისთვის მატჩი კი ერთმანეთს საფრანგეთი და ინგლისი შეხვდებია. აზერ მოკვაბიშვილის კრაიოვა ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს. რუმინეთის ჩემპიონმა ჯგუფურ ეტაპზე მოსახვედრად ბრძოლა ვიტებსკთან დაიწყო და ბელარუსიული კლუბი უშაცო დაამარცხა. კრაიოვამ პირველი შეხვედრა სტუმრად გამართა და მეტოქე ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. გამეორებითი მატჩი ბევრად დაძაბული გამოდგა და მხოლოდ ერთი გოლი გავიდა. საჯის მიერ კომპენსირებულ პირველ წუთზე ნიკუსო ბანკუმ გაიტანა და ვიტებსკის კარი შორეული დატვით აიღო. მოკვაბიშვილმა მატჩი სათადარიგო და სკამზე დაიწყო და თამაში 97 წუთზე ჩაერთო. აზერმა საგოლე გადგმა ბოსნია და ჰერცეგოვინას ჩემპიონი ბორაც ბანია უკაუშასო დაამარცხა 5-1. ამ გუნდების პირველი შეხვედრა 21 ივლისს გაიმართება. ფუტმერკატო ჟურნალისტის სანტი აუნას ინფორმაციით, მაიკოლისე მადრიდის რიაში გადასვლა გადაწყვეტა. აუნას ცნობით ოლისე სურს ამზაფხულში რიაში გადავიდეს. ბაიერნის შემტევს მიაჩნია, რომ რეალი მისი კარიერული განვითარებისთვის იდეალური კლუბია. მადრიდელებს იმედი აქვს, რომ გარიგებას დახურავენ და მზად არიან ბაიერნს რეკორდული სატრანსფერო თანხა გადაუხადონ. ბაიერნის პოზიცია შემდეგია: მაიკოლისი არ იყიდება, თუმცა ბევრი დეტალია გასათვალისწინებელი. აუნას მიხედვით ბაიერნს ოლისესთან კონტრაქტის გახანძლებობა სურს, მაგრამ შექმნილ მდგომარეობას ითვალისწინებენ და უკავშირდებიან ფეხბურთელებს, რომლებსაც მის პოტენციურ შემცვლად მოიაზრებენ. აუნას მიხედვით ბაიერნი და ოლისე სამომავლო გეგმებს მსოფლიო ჩემპიონატის და უკანასკნელი პრემიერ ლიგის კლუბების რადარზეც არის და მისი ლივერპული და არსენალი ინტერესდებიან. ცნობისთვის, ოლისე 24 წლისაა და ტრანსფერ მარკეტზე მისი საბაზრო ღირებულება 150 მილიონი ევროა, რაც შეეხება ბარკოლას, ის 23 წლისაა და ტრანსფერ მარკეტზე 70 მილიონად არის შეფასებული. სპორტის სიახლე.
0: რადიო პანეტა.

0: 2-23-80-09.
1: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ჩართა Digital TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე.
3: მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება. მხოლოდ 104 დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკეს 4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Didi. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Didi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanასთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაზ

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 16 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევრო 3 ლარი, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.

0: 0-3-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით, ბალანში, ატირაუში, შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ეარასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: 16 და 17 ივლისს სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. ბეჭდეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება სარეცხი და საწმენდი საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის
4: არცოს კაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოს ესკის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუბრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta Promo ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობა.

0: შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-10. Представими. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაგცურთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. ოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. მატოხია შულთან ერთად.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 20 საათზე საომი კვარაცხელია გაგაცნობთ. უპირველეს ყოვლისა ეს არის თვით ლუსტრაცია იმისა, თუ რატომ ითრევდნენ საქართველოს ომში ისინი, აქედან ეძებდნენ ფინანსურ სარგებელს. ზოგადად საუბარი იმაზე, რომ რაიმე თანხა შეიძლება იყოს საპირწონე ქალაქების ნგრევისა, ადამიანების სიკვდილისა, ეს უკვე აჩვენებს, თუ რა მორალური დეგრადირების დონეზე არიან დასული. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ იგებს ტრილიონები დაიხარჯება უკრაინის აღდგენაში 10 წლეულის განმავლობაში და საქართველოს არ მიასუნინებენ იმ ტრილიონებთან. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, ეს ყველაფერი არის სესხი, რომელიც მძიმე ტვირთად დააწვება უკრაინელ ხალხს, და თუ კი მომავალში რაიმე თანხას მისცემენ, ესეც იქნება სესხი, აქ უანგაროდ არავინ არაფერს გვერდში არ უდგას, ამბობს პაპუაშვილი. ეს ის ხალხია, რომელიც 2008 წლის ომის შემდეგ სწორედ ამგვარად მიღებულ თანხებზე პარაზიტირებდა, და როგორც ჩანს, სწორედ ასეთი პარაზიტული მიდგომები აქვთ ზოგადად საკუთარი ქვეყნის ინტერესების მიმართ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, დღეს რასაც უკრაინას აძლევენ, არაფერი არ არის ნაჩუქარი, ეს ყველაფერი არის სესხი, რომელიც მძიმე ტვირთად დააწვება უკრაინელ ხალხს, და თუ კი მომავალში რაიმე თანხა იქნებოდა, რომ წასულიყვნენ და უკრაინელებთან ერთად ეომათ, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, დღეს საქართველო და თურქმენეთი სტაბილური და სანდრო სავაჭრო პარტნიორები არიან. კობახიძის თქმით, გასულ წელს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვა 26%-ით გაიზარდა და 100 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა საქართველო-თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, დადებითი დინამიკა მიმდინარე წელსაც შენარჩუნებულია. ეს მაჩვენებლები ნათლად დადასტურებს, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობა მზარდია, მიუხედავად არსებული პროგრესისა, ჩვენს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები ჯერ კიდევ სრულად არასახავს იმ დიდ პოტენციალს, რომელიც საქართველოსა და თურქმენეთს აქვთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვები ჩვენს დადასტურებას არ საჭიროებს. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ უკვე დიდი ხანია აირჩია აგრესიის, აგრესიული რიტორიკისა და დესტრუქციული ქმედების გზა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს

პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მარია ზახაროვას შეკითხვა დაუსვეს, ეთანხმება თუ არა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის შეფასებას, რომელმაც ეუთოდა ევროპული ინსტიტუტები ქვეყანაში ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლის მცდელობაში დაადანაშაულა. ყობახიძის ამ განცხადებას მარია ზახაროვა ასე ეხმაურება: მიმაჩნია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვები ჩვენს დადასტურებულ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიურ სესიაზე მიღებული ჰააგის დეკლარაციის შესახებ საუბრობდა, რომელშიც არაერთი რეზოლუცია, მათ შორის საქართველოში არადემოკრატიული არჩევნების შესახებ. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მსგავსი მოქმედებები ჩვენთვის მოულოდნელი არ არის. ასამბლეამ უკვე დიდი ხანია აირჩია აგრესია, აგრესიული რიტორიკისა და დესტრუქციული ქმედებების გზა. საპარლამენტთან შორის დიალოგის მნიშვნელობაზე უარი თქვა, აცხადებს ზახაროვა. მისი თქმით, რიგი სახელმწიფოები ეუთოს პლატფორმას იყენებენ არამხოლოდ რუსეთის, არამედ სხვა ქვეყნების კრიტიკისთვის, მათ შორის მოძველებული მოსკოვის მექანიზმის ინსტრუმენტის გამოყენებით. ასე რომ ყველაფერი, რასაც ისინი საქართველოს აბრალებენ, სიცრუეა და სიმართლეს არ შეესაბამება, აღნიშნა ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ. ტერიტორიების ოკუპანტი და მტერი რუსეთის ფედერაცია. გეგელი ამგვარად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ქართულ ოცნებას და კრემლს ერთი და იგივე სულისკვეთება ამოძრავებთ. ეს არის კიდევ ერთი მეასე შემთხვევა, როდესაც კრემლი ღიად აქებს ქართული ოცნების რეჟიმს და იწონებს იმ პოლიტიკის კურს, რასაც ეს რეჟიმი ატარებს საქართველოს ეროვნული ინტერესებისა და ქართველთა ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ კრემლის გასახარად. ყოველთვის თვალსაჩინოა, რომ ქოცები არიან რუსები. ეს რეჟიმი და კრემლი არის იდენტური, სინონიმური რამ. მათ ამოძრავებთ ერთი და იგივე მიზანი, მათ აქვთ ერთი და იგივე ლექსიკა, სულისკვეთება, პოლიტიკური რიტორიკა. მიზანი, რაც კრემლს და ქართულ ოცნების რეჟიმს აერთიანებს, არის საქართველო ქართული. ბრიტანეთის მოქალაქის მეთიუ როი დესმონს, რომელსაც საქართველოში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემოტანას ედავებოდნენ, საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა ბრიტანეთის მოქალაქე დამნაშავედ ცნო და 100,000 ლარის ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ასევე მას საქართველოდან გაძევება მიესაჯა და ქვეყანაში შემოსვლა 20 წლით აეკრძალა. სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლებული დესმონდი ამავე დარბაზში საიმიგრაციო სამსახურს ჩაბარდა. შეგახსენებთ ოფიციალური ინფორმაციით, მეთ

მთლიანობაში წინა მინისტრთა კაბინეტის დაშლას და მთავრობის ახალი წევრების დანიშნას გარდა საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებისა, რომელთა კანდიდატურებს პრეზიდენტი წარადგენს, 264 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. დაცვის სამინისტროს მნიშვნელოვანია კიევში იყოს ვინმე, ვინც მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მშვიდობიან მოგვარებამდე მიიყვანს ვითარებას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ კიევის რეჟიმში იყოს ვინმე, ვინც საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას აიღებს და მიიღებს საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებას, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, რომ მშვიდობიან მოგვარებამდე და სპეციალური სამხედრო ოპერაციების დასრულებამდე მივიდეთ, განაცხადა ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელმა პესკოვმა. მისივე თქმით, ჯერჯერობით უკრაინასთან მოლაპარაკებების განახლების პერსპექტივა არ არსებობს. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და პროჩი დღის მანძილზე ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში მოსალოდნელია 26, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 29, თელოსა და სიღნაღში 20 და 31 გრადუსამდე გათბება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: კი რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Radio Bar 2018-18-18-60 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: 89.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის.
3: გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: აქცია სენე ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15 ჩერი ავტო
5: ციფრული აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмитса Ацада Ацуце. Мокцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуени Джансахи Сховрабиствис.
7: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гул Симшу.
8: Спорти Сиахле.
9: სოფლიო ჩემპიონატზე მეორე ფინალისტის ვინაობა გაირკვა. არგენტინამ ინგლისი ანგარიში 2-1 დაამარცხა და ფინალში გავიდა. პირველ ტაიმში ორივე გუნდი ინტენსიურად თამაშობდა და ბურთის გაკონტროლებას ცდილობდა, თუმცა მომენტზე მეტი ჯარიმა დაინიშნა. მეორე ტაიმის სტარტზევე ორჯერ სახიფათოდ ხულიან ალვარესი ურტყამდა. 45-15 წუთზე მორგან როჯერსის ჩაწოდების

0: და გენტონი გორდონმა ახო მანძილიდან მარტინესის შანსი არ დაუტოვა და ანგარიში გახსნა. მალევე არგენტინას ანგარიშის გათანაბრება შეეძლო, როცა სკალონის გუნდის სწრაფი შეტევა იდეალურად შესრულებული ვარდნით ჯეცპენერმა ჩაშალა. 63-ე წუთებაზე შესულმა ნიკო გონსალესმა ახო მანძილიდან თავი დაარტყა, თუმცა ჯორდან პიკფორდმა შესანიშნავი რეაქცია აჩვენა და ბურთი მოიგერია. ისევ პიკფორდმა გადაარჩინა ინგლისის ნაკრების ბრა. არგენტინა მოპოვებული ფსიქოლოგიური უპირატესობა გამოიყენა და 92-ე წუთზე ლაუტარო მარტინესმა გამარჯვების გოლი გაიტანა. ლიონელ მესიმ კი მეორე საგოლე გადაცემა შეასრულა. ფინალში ესპანეთი არგენტინას დაუპირისპირდება. მესამე ადგილისთვის მატჩი კი ერთმანეთს საფრანგეთი და ინგლისი შეხვდებიან. Anzorme Kobishulis Craiova Championata Ligis meore sakvalifikatsio etapze itamashebs. Rumenetis championma jgupur etapze mosakhodrat brzola Vitebskdan daiqo da Belarusiuli klubi Ushatsa daamartsqa. Craiovom pirlori shekhvedra stumrat gamarta da Metokhi Angarishit 4-1 daamartsqa. Dal meorebiti matchi bevrat dazabuli gamadga da mkholod 1 goli gavida. Sajismie kompensirebul pirlo tsutse Nikusov Bankum gaitana da Vitebskis Karishore uli datmit aigo. Kobishulma matchi satadari kota skarze daiqo da tamashi 97-de ცე ჩაერთო. ანზორმა საკუთარ ჯამში 5-1 იმარჯვა და მომდევნო ეტაპზე ლევსკის დაუპირისპირდება. ბულგარულმა კლუბმა ბოსნია და ჰერცეგოვინას ჩემპიონი ბორაც ბანია უკაუშანსო დაამარცხა 5-1. ამ გუნდების პირველი შეხვედრა 21 ივლისს გაიმართება. ფუტმერკატო ჟურნალისტი სანტი აუნას ინფორმაციით, მაიკოლისე მადრიდის რიაში გადასვლა გადაწყვეტა. აუნას ცნობით ოლისე სურს ამზაფხულში რიაში გადავიდეს. ბაიერნის შემტევს მიაჩნია, რომ რეალი მისი კარიერული განვითარებისთვის იდეალური კლუბია. მადრიდელებს იმედი აქვს, რომ გარიგებას დახურავენ და მზად არიან ბაიერნს რეკორდული სატრანსფერო თანხა გადაუხადონ. ბაიერნის პოზიცია შემდეგია: მაიკოლისი არ იყიდება, თუმცა ბევრი დეტალია გასათვალისწინებელი. აუნას მიხედვით ბაიერნს ოლისესთან კონტრაქტის გახანძლებობა სურს, მაგრამ შექმნით მარეობას ითვალისწინებენ და უკავშირდებიან ფეხბურთელებს, რომლებსაც მის პოტენციურ შემცვლად მოიაზრებენ. აუნას მიხედვით ბაიერნი და ოლისე სამომავლო გეგმებს მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებული და არსენალი ინტერესდებიან. ცნობისთვის ოლისე 24 წლისაა და ტრანსფერ მარკეტზე მისი საბაზრო ღირებულება 150 მილიონი ევროა. რაც შეეხება ბარკოლას, ის 23 წლისაა და ტრანსფერ მარკეტზე 70 მილიონად არის შეფასებული.
1: სპორტის სიახლეები.

0: 9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნეს
4: 30-50 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაწუთზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 16 ივლისს $1.20 და

0: 0-3-83-09.
1: ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხისთვია. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. ვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს ოველ კვირას. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: აქცია სენე ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15, ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ком.
5: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00 ზალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
6: Пристаями. Добычнут ткани дро. Да чуем гагасрут гайбечнеба прессис пурцлебзе. Теори темеби. Нишнеуани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
7: Пресайми. Ховыл самушао дрес. Ацаца да тхутмецутзе. Гадмеоребит. Тертмецаца да уцтаацутзе. Тормецаца да тхутмецутзе. Чудмецаца да уцтаацутзе. Радио Палитрис Этерши. Пресайми спонсория Чичуэбис Самадицино Центрин Зера. Ткени джамуртелоба. Чвени дзилитади сазрунавия. SM Beauty. Схрасаца да уцтаацутзе.
8: Мигет ахалгазодобис элексири. FM 103-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP

0: ოჯახის აფთიაქი.
1: ეს თავარია ზუსტად 6. დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პამიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალანდებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საგარეჯოში ავტოსაგზაო შემთხვევა მსხვერპლით დასრულდა. შემთხვევა სოფელ ბადიაურში ცოტა ხნის წინ მოხდა. ადგილობრივების ინფორმაციით მუნიციპალური ავტობუსი ნაწბიმარ ასფალტზე სავარაუდოდ მოცურდა და გადაბრუნდა. შედეგად მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა, სამი მგზავრი კი დაშავდა. დაშავებულები საავადმყოფოში არიან მოთავსებული და წინასწარი შეფასებით მათი მდგომარეობა 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. კლინიკაში მყოფი მსჯავრდებული პოლიტიკოსი ელენე ხოშტარია აცხადებს, რომ თუ ვინმე შეხვდება ჩანაწერი, სადაც უშვერი სიტყვებით საუბრობს ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილზე და მის დასანქცირებაზე, ადასტურებს, რომ ეს თავად არის. ელენე ხოშტარიას განცხადება მისსავე ფეისბუქ გვერდზე ვრცელდება. მინდა წინასწარ განვაცხადო, რომ თუ შეხვდებათ ვიდეო, აუდიო ან რაიმე სხვა სახის ჩანაწერი, რომელშიც უშვერი სიტყვებით ვიხსენიებ ბიძინა ივანიშვილს ან მუშაობ მისთვის სანქციების დაწესებაზე, ან ვამხელ რუსეთთან მის კავშირებს და მის ძალადობრივ ბუნებას, ვადასტურებ, რომ ის მე ვარ, აცხადებს ელენე ხოშტარია. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის წევრმა ლევან ყურაშვილმა უკრაინაში მიმდინარე სამთავრობო ცვლილებებზე საუბრისას განაცხადა. პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში ლევან ყურაშვილმა აღნიშნა, რომ უკრაინაში მიმდინარე პროცესს დრამატულად არ უნდა შევხედოთ. ახლა არ არის იმის დრო, რომ კატაკლიზმები მოხდეს უკრაინის შიგნით, თუმცა მე ამას არ შევხედავდი დრამატულად. ომამდეც და ომის დროსაც უკრაინაში ისეთი რაღაცები ხდებოდა ხოლმე. ეს ამ ხალხის თავისებურებაა. ეს ის ხალხია, ვინც მინისტრებს ისროდა ნაგვის ურნაში. დღეს საერთოდ გაუგონარი ამბავი მოხდა. მინისტრის დასაცავად გამოსული უკრაინელი ისტორიას არ ახსოვს, განაცხადა ლევან ყურაშვილმა პალიტრანიუსის ეთერში. ამის შესახებ განცხადებას ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების ავტორი იტალიური არქიტექტურული ჯგუფი სტუდიო ფაქსი ავრცელებს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ბოლოთოების განმავლობაში სტუდია არაერთხელ გამოსულა საქართველოს მთავრობასთან მუშაობის წინადადებით ალტერნატიული გზების გამოსანახად, რომლებიც შეძლებდნენ ამ საკულტო შენობის შენარჩუნებას და ახალი ფუნქციის მონახვას და იმის თავიდან არიდებას, რომ ეს იქნება ნაადრევი და გამოუსწორებელი დემონტაჟი. თუმცა ჯგუფის განმარტებით სამწუხაროდ ეს შეთავაზებები უპასუხოდ დარჩა. საერთაშორისო აღიარებული და ჯილდოების მქონე არქიტექტურული ნიმუშების დაკარგვა კულტურულად უკან გადადგმული დიდი ნაბიჯია. მეტიც, შენობა საჯარო სახსრები დაშენდა და მისი დემონტაჟი დამატებით საჯარო ხარჯებს მოითხოვს, იმის ნაცვლად, რომ მისი პოტენციალი ხელახლა გამოყენებული იყოს და ინოვაციისა და საერთაშორისო გახსნილობის სიმბოლოდ გარდაქმნას. ხელიდან არ გაბუშვათ ეს შესაძლებლობა, ნათქვამია ჯგუფის განცხადებაში. მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების აშენება მისი ახირება არ ყოფილა. როგორც სააკაშვილი განმარტავს, რიყის დოქების თეატრი იყო იტალიელი არქიტექტორისა და ურბანისტის მასიმილიანო ფუქსასის ქმნილება, რომელიც არ იყო არავის კუთვნილება გარდა ქართველი ხალხისა. ნუ თუ არ გესმით, რომ საქართველოში რიყეზე აშენებული რიყის თეატრი არ არის სააკაშვილის ახირება, ეს იყო მაქსიმილიანო ფუქსასის გენიალური ქმნილება, რომელიც დაასახელეს წლის საუკეთესო პროექტად მთელ მსოფლიოს მასშტაბით და ეს არ იყო სააკაშვილის არც ვინმე ცალკეული შემსრულებლის ან ხელოვნების

ეს იყო თქვენი კუთვნილება, რომელსაც თქვენ გართმევენ, თქვენ გინგრევენ, დაშლა არ არსებობს. მისი თქმით, ეს არის სცენარი, რათა დააბნიონ საზოგადოება თითქოს სხვადასხვა ალტერნატიული მიმდინარეობა. წინამოწვევის პარლამენტში ნახეთ, რომ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე ხატია დეკანოვიცე გავიდა ფრაქციიდან, პარტიიდან, ასევე მას და რომან გოცირიძეს ჰქონდათ ვითომ ცალკე ჯგუფი. შემდეგ ხატია დეკანოვიცე ნაციონალურ მოძრაობაში ნახეთ დაბრუნებული და ლიდერობის მსურველი. იგივე ითქმის ბაშაძეზე, ჯაფარიძეზე, გვარამიაზე. ეს ხომ ნანახი სცენარია, თითქოს დაიშალნენ. ეს არის სცენარი, რათა დააბნიონ საზოგადოება თითქოს სხვადასხვა ალტერნატიული მიმდინარეობებია. სინამდვილეში არის ერთი დიდი პოლიტიკური იდეოლოგია, რომლის მიმდევრებიც არიან, დავალებებს იღებენ პირდაპირ გარედან და იმას ასრულებენ, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. საქართველოს გარემო, ჩვენი ეკონომიკა ინარჩუნებს მდგრადი განვითარების დინამიკას. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველო-თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, 2026 წლის იანვარ-მაისში ეკონომიკურმა ზრდამ 7.8% შეადგინა. ჩვენ ნახეთ პარტნიორების გაფართოების მნიშვნელოვან პოტენციალს ენერგეტიკას, განახლებადი ენერგიის, ციფრული ეკონომიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ტურიზმის, სოფლის მეურნეობისა და წარმოების მიმართულებით. ნახეთ, აღნიშნულ სექტორში თანამშრომლობა საშუალებას მოგვცემს შევქმნათ ახალი ეკონომიკური ღირებულება, გავზარდოთ ინვესტიციების მოცულობა, ხელი შევუწყოთ ინოვაციებს და გავხსნათ ახალი გზები ქართული და თურქმენული კომპანიებისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ საქართველო არის და დარჩება საიმედო პარტნიორად ყმაქმიანობისთვის, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. ბათუმში ავარიის შედეგად ქალი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით, ქალი ქვეითად გადაადგილდებოდა, მისი მდგომარეობა მძიმეა, დაშავებული კლინიკაშია გადაყვანილი. როგორც ინტერპრესს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება 276 მუხლი დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რან ნათქვამია განცხადებაში. უნგრეთმა ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრმა

ირანმა იემენის ჰუსიტების მოძრაობას მიმართა თხოვნით, რომ მზად იყვნენ ბაბ ელ-მანდემის სრუტე გადაკეტონ წითელ ზღვაში, თუ ამერიკა დარტყმებს მიიტანს ირანის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. სრუტის გადაკეტვის იდეა ირანის ისლამური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობაში განიხილებოდა და შესაბამისი მესიჯი ირანის მოკავშირე ჰუსიტებს იემენში იმყოფებიან გააკონტროლებენ იმაზე გადაწყვეტილებას, თუ როდის დახურონ ბაბ ელ-მანდების სრუტე. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 8 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 17 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში მოსალოდნელი 26, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 29, თელოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 28 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში მოსალოდნელი 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა. ბათღე უნალეკოდ შევლის და 30 გრადუსამდე გათბება.

დიაგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0-3-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს.
2: მე პოპულურის ბალანს. შეიძინე სელფის უმიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უმიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრის სარგებელი თითოეული ლიტრის ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: რეკლამა. რადიო
6: ორი 18 18 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 8009. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმი.
1: გეგმავ მგზავრობას. Trezert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახადებიან აქ.
3: Представими. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пресс-сайт. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე.

არასთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: 0 3 83 09. აღმოაჩინეს შტამბეჭდავით სათამჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით. კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით. ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებით ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ჩარტე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: გემრინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
7: რეკლამაში.
0: 2018-78-78-10. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: სპორტის სიახლე.
9: სოფლიო ჩემპიონატზე მეორე ფინალისტის ვინაობა გაირკვა. არგენტინამ ინგლისი ანგარიში 2-1 დაამარცხა და ფინალში გავიდა. პირველ ტაიმში ორივე გუნდი ინტენსიურად თამაშობდა და ბურთის გაკონტროლებას ცდილობდა, თუმცა მომენტზე მეტი ჯარიმა დაინიშნა. მეორე ტაიმის სტარტზე ორჯერ სახიფათოდ ხულიან ალვარესი ურტყამდა. 55-15 წუთზე მორგან როჯერსის ჩაწოდების შემდეგ ენტონი გორდონმა ახლო მანძილიდან მარტინესის შანსი არ დაუტოვა. დაანცხრა წუთსაცვლელობაზე შესულმა ნიკო გონსალესმა ახლო მანძილიდან თავი დაარტყა, თუმცა ჯორდან პიკფორდმა შესანიშნა რეაქცია აჩვენა და ბურთი მოიგერია. ისევ პიკფორდმა გადაარჩინა ინგლისის ნაკრები 79-14 წუთზე, როცა ახლო მანძილიდან ალექსის მაკალისტერს არ გაატანინა. 86 წუთზე ენცო ფერნანდესმა ლამაზი შორეული დარტყმით ანგარიში გაათანაბრა. არგენტინა მოპოვებული ფსიქოლოგიური უპირატესობა გამოიყენა და 92-12 წუთზე ლაუტარო მარტინესმა გამარჯვების გოლი გაიტანა. ლიონელ მესიმ კი მეორე საგოლე გადაცემა შეასრულა. ფინალში ესპანეთი არგენტინას დაუპირისპირდება. მესამე ადგილისთვის მატჩი კი ერთმანეთს საფრანგეთი და ინგლისი ისე შეხვდებიან. აზერ მეკვაბიშვილის კრაიოვა ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს. რუმინეთის ჩემპიონმა ჯგუფურ ეტაპზე მოსახვედრად ბრძოლა ვიტებსკთან დაიწყო და ბელარუსიული კლუბი უშაცო დაამარცხა. პესირებულ პირველ წუთზე ნიკუსორ ბანკუმ გაიტანა და ვიტებსკის კარი შორეული დარტყმით აიღო. მეკვაბიშვილმა მატჩი სათადარიგოთა სკამზე დაიწყო და თამაში 97 წუთზე ჩაერთო. აზერმა საკოლე გადაცემა მიითვალა და ბანკუს პასი სწორედ მან გაუკეთა. ცნობისთვის, კრაიოვამ ორი მატჩის ჯამში 5-1 იმარჯვა და მომდევნო ეტაპზე ლევსკის და ისპერდება. ბულგარულმა კლუბმა ბოსნია და ჰერცეგოვინას ჩემპიონი ბორაც ბანია უკაუშასო დაამარცხა 5-1. ამ გუნდების პირველი შეხვედრა 21 ივლისს გაიმართა.

0: 15 ჟურნალისტი სანტი აუნას ინფორმაციით მაიკოლისე მადრიდის რიაში გადასვლა გადაწყვეტა. აუნას ცნობით ოლისე სურ სამზაფხულში რიაში გადავიდეს. ბაიერნის შემტევს მიაჩნია რომ რეალი მისი კარიერული განვითარებისთვის იდეალური კლუბია. მადრიდელებს იმედი აქვს რომ გარიგებას დახურავენ და მზად არიან ბაიერნს რეკორდული სატრანსფერო თანხა გადაუხადონ. ხედავთ ბაიერნს ოლისესთან კონტრაქტის გახანძლებას სურს, მაგრამ შექმნილ მდგომარეობას ითვალისწინებენ და უკავშირდებიან ფეხბურთელებს, რომლებსაც მის პოტენციურ შემცვლელად მოიაზრებენ. აუნას მიხედვით ბაიერნი და ოლისე სამომავლო გეგმებს მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ განიხილავენ. როგორც ირკვევა ერთ-ერთი ფეხბურთელი, რომელზეც მიუხენელები ფიქრობენ, ბრედლი ბარკოლაა. ეს უკანასკნელი პრემიერ ლიგის კლუბების რადარზეც არის და მისი ლივერპული და არსენალი ინტერესდებიან. ცნობისთვის, ოლისე 24 წლისაა და ტრანსფერ მარკეტზე მისი საბაზრო ღირებულება 150 მილიონი ევროა, რაც შეეხება ბარკოლას, ის 23 წლისაა და ტრანსფერ მარკეტზე 70 მილიონად არის შეფასებული.
1: სპორტის სიახლე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივლისს $2.2

0: 0-3-80-09. Субта паси субта салши. Франко тмисфени 99 лари. Осеве тмишагони 400 мл 19 лари да 59 тетри. Мартин Лайони Сунамо 50 мл 19 лари да 99 тетри. Персили тхевади сарцхи сашвалеба 2 литри да 155 мл 24 лари да 99 тетри. Акция мокведебс 22 ივლისის ჩათვლით. Ишопингет асеве онлайн вебгурдзе www.ch.dg.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი დახვეწილ 60. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: სწრაფად გაამართლეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით.
4: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. შერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
5: ას 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
6: 78-60.
7: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
9: ავტო
10: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი.

0: არის საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: 0 3 80 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყმარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის

0: მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის და 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2
1: 20 განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
3: გამართულად ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: აქცია სენავდოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერისავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა 2 18 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
7: ქართული მუსიკის პარიტრა. Thank you.

0: 0 3 80 09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები, ნახეთქები და წყურება. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Radio Live 2 18 18 60.

0: Latina Musica. Radio Palitras Eterši. Laris Kursi. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, ევრო 3 ლარი, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავდაცვა 103.3

0: 89.
1: მუდა ელოდები გაუსაძლესი. მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი ტრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-21-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
4: რეკლამა.
5: Радио Палитра, журнал Оджахис Мкурнали, да Мкурнали Джицар Могидвент, гадацемас Мкурнали. Висмине ходилот шабац, текшмица ацаде ацутце, мукцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали, твени джансахи цховрабиствис.
4: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи, шеунарчунагул симшуйде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 23 80 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 9 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16 კვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საბადოებისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რეკლამა 2 18 78 60.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაგვირეკე. 116006.
2: Пристаями. Добытнут ткони дро. Да чвен гадасрут райбечнеба прессис курцлебзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
3: Пресайми. Ховыл самшао дрес. Аца-аца дат хутбунцутзе.

არის თაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურებული გარემო, გაუცვლი ადამიანებს ძალზე დაძუძე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.